the best version of me you can be. Wow.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Tatu géistecht le radio na Liffe Kate sé Punka car FM. Is achréile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éiste leis sin isis.

fáteisteach a éisteir ílis tá si bling a ríist. Ó sin macóla samdom agus is uachlik de ceola táseo ar a dogam anrad a sanamh. Bíon téime nua agin gach seachtain agus sé tinnis téime na seachtain seo. Níam sa stúo i radio na lifa inniu tám sohaile im labba i cabbrach. Sig legan seinliste táisih tá deachta go bhar nasc ar lehanaach blúscai an stáisiún, ba mé eisislih go luua, Tásúla gom.

sin agahann sin an banna bedridden leis an Tehran Philadelphia get me through. Rinne mé héin iirecht an leba ágáil an lánaé ach níos míh maithe bhíann. Níl am ná mór anna dhéanamh achtá mé fósan an éisteach le ceol agus is suúhna é an ceol cé nach suúmhnach an ceol. Marhagen to me.

Níl sé go bh tí. Níl sé go bh tí.

Tá sé b géisteach le radio na lifa céad sa sé pan go cethair cuiisle na carach.

Sulimoid agus mill sin sfer fui lá Sulimoid agus mill by dead Tá sé sin no mar.

Bliim ní de carcha héin hí óráid ag Henry Matisse chun feib allse bhí aige réiteach agus cé gur éirí lei sin óráid hí Matissethbh lágan í agus thuí sé. I duine alín óna leban nó ón caiar rotha aige. Inach sé se le siú agus poppar data agus dhéanaach sé. Poper a gramú grín canvás. Chn sé seo ober a eáil tú an brenuair large decoration with masks so níide chuige trí agus freisin the swimming pool ó níide chuigdó.

in Fortner step cold women that's the Reno poem with a bell

Tá deire le chlára le a éisteir dhéiles. Bhí si bh géiste chlumsa ó sin mcóil an seo ar an rud is anmh ar réúna lifa kids sé bunca cear. Sé tinnis an téime a bhí agin an seachtain seo, cé gosúlagamm go maid téime níos galgárach agin an seachtain seogan. Fága mé si bh leis le písa ceáil ó Ludwig van Beethoven seo string quartet ihar a cúig déag, faoin tanam a heiligar denc gozáin aines gineéon andi Gottheit in déir líide sin tónart. Sé sin de rá árán buochas do ria ón ta atá bisiseach a teacht orú. Sa Lydian mód. Go gasam mu ar a chéile ríis, jazz túrara agus slán go fóla.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna the car
1: Tátú a géistecht le radioúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Seo chugamh túrisic cuasaí rathe le hódó fearil agus léobach cálaigh.

0: Fáilte seachta se ggéiste tuairis na mórte an seo ar radio na lifa cé a sé punca car, lumsa ón na fearlagus le léma heí. Ar an chlár nutainmh lé agus anlís ar roiinte mórcialt a nuta na seachtainna agus muid ag fechant a ní nach chiine ar cuasí polititiocht agus mu ddíireach tácha óúpla fothááin agus is tócha ní nach chiine gur éirigh le leis Daniel Ennis agus Sean Cain buhhainteach bhí congra go maiiddó ar deire agus cinnte léironn sé beidir an leil taíocht atá ag na póirtí agsúla insna na cheantar sin. Ar an óláin agus rud a thirlíonn gomininic gomíon daoine ag cahóta a gcuinen rialtas níor tháila sé sin cinnte in gáilemh agus focus taíocht ag fina géal ag gáilemh hir.
1: Aníantas orm go pointte gur éirigh le Sean Cain an tío chuin sin a bhaintteach. Ní líantas orm gur rá níos mó is na heistríthe bhótaí a tachaige ina mochtama agus bhí sé le sonrú gur thóg sé go dtí an deire ar fad gur thóg sé go dtí he an agbú a bheith chutha san áirdamh. Gombeach an bua aige agus gombeach na heistríthe teachú hí siúd le gombeach séis an háard an lína bhí Thomas go fóil beag fiú agus cilíonn céin imithe ar chóirmh rivision fiú go dtí an deire bhí Thomas os cór Sean Cain agus nuair a fógraíú an céad cóirmh braham gur híal daoine le heistrithe bhótaí ó cilíonn céin go méidir gombeach Cain ar bhela chu tosaigh ag an staid áirithe sin ar Noel Thomas, ba ní mar sin a bhí agus thóg sé gotí an deire agus thóg sé gotí an taiistrú deirenach ó hel nagbú. But so ní léí de sena mar bhela go ra Cain aúin gur duine de chuid an rialta sé ní líta orm gur hála gur rá níos múd is na heistríthe go háir a hn éiti lé ag dul go fina ggéal seachas a dulgad dtíon dependent Ireland atá go maithir an éiti éis mas maiile ar bhhealtí lé líon san fa sin. Si an áitúil líntas ormsa i déobh tean cain ná an chéad cuairdah agus an bhóta fór séar an géad cuairdah ag cuiineh gur iirithir a chuid an rialtas é. Ní nós le iirithirí de chuid an rialtas ar bhealach dul chun cí íchaíanamh bhtháin agus tá fina ggéal ann có fada sin ag an buinte seo. Agus 6 de hepar Sean Cain coppla táchain oltáchain as a chéile taréistó siíáin a bheith ige hana. Hepéir faoi gá hana haachtaisteach i bart le Hildegard Nachtan ar nóta Hildegard Nachtan sinna ina Harra réalta seom láin. Agus bíach agus bhfuil cain a feimú mar cheanar an seanad. Ní ra cuine agam go bhaoh sé bhóta go háart, agus béidir gur léirú é sin freisin ar an siomh áit a bhfuil ceantar braúór ghilteachta a nuas ar chathair na gaiilí ina godaí lánacha de cheantar táach mór. Agus bíach agus go méidir goach rudí eile a churthá i gcuine agus a bhábhar iirithir éagsúla. Bhí lé sách má its de seaachtaí rihan bmhatha a cháin. Mar jair na hiirithirí ar a gailge aá agus na hiirithirí ar nua nachrah gailge aá. Agus tágailge ag Sean Cain, beidir ghfuil daoine áirithe an a bhí tofa don dáil ceantar sin gaiilemh hir nimach na blianta a bhfuil gailge fiú níos fearachú a Sean Cain, ba tá gailge prealíomh ag Sean Cain agus sílam más maiileat sílam go dhearna sé an difriocht agus daríire, má tá tú a caiintear ar an géad chóirmh agus an céad chóirmh a bheiththbh átíoch rilí ar an scéal am láin. Gach seans gur an míle chu céadú gáhíla bhóta sa bhreiséige ar thuistí éagsúla a gaiilge san áirimh. Agus an rud béidir a chur ítas ormsa pí a beag sa bhéidir agus gorá tabas go mórchantásaigh ar an géad chóirmh, agus cemise bhí mise duna tal sláin de go méidir go mach an tíchain ag tabas ar deire. An rud a chuítas orm sa pí a beag ná laiad na bhótaí a fuór Thomas Welby óna dí nóil Grealish. Agus bhí míise cinála cepa dá mar runna gur bhóta céad cuairmh pí a beag níos airí Welby go méidir gombeach na bhótaí sin abair tríéis dul níos múga Thomas agus go méidir go gcuideoach sé sin le siúd Bhí bhótasach láidir a cean agbú ar chéad chóirmh le haigen loch débre, bheith bé bhena bate an tástal sin. Bhóta sac má freisnig mí na cinle agus be hean agbú agus mí na cinle reis, sanóíocht a ríist i gcean trí blianana breis agus trí blianana sin ceananta ruí tá dechar faoine fathááin seo tá siad có fan amach ó oltáchain, go méidir an airthróid chuidhá, dhéana talláinte ar bhealach nach meach iarrathir ar an éte clé túhall más maiileat ag tastáil chun dul sanóíocht ag an céad oltáchain eile, mar go méid Helen agbú agus mídan i gcinle gomachchantásig. Ní airí goróhha an éair le thunaí Catherine Connolly sí le Garrity agus beidir goil deire an ráis don rás rite an sin don champa sin an omláin. A campa ar nóa a bhí agráint, bí me sionric faoi campa a bhí ar lí tríéis bhótaí bhíhall dí hií na thuirtisteach le hénig agus bhót an loch débri bhí an sin a bhí cinnáil múnlaí ar bhealach éagsúil. So beg an bhirtear net a clé sástalile sin be caiin agus nachtain, beag sé dechar ar caiin agus nachtain déirting an dáthío chuna cumád, but mar sin héin, is cinnte gohfuil fina ggéal go mór i dreis i gopra le fina fáil, déirigh fearóga cilí an céan agus déirigh go réúnta leis, but ní mhór sé tromlach na bhóta fiú a bhí a ggéan ó cuaomh trá agus agus tá buil ann freisin a gás cilí an céan, go méidir go mugthaigh cuid den ceantar ina bhfuil sé siúd go dtí gaiamh thir sa chéad oltáchaid eile má bhíon a agur éigen déanta ar na teornachaí agus béidir go bhágaigh sé sin dechar ar chiíonn céan breúráigh fa cadda bheith arsúlaige. Agus an sin les muinte sin ar fád tá tamas agat nach mhuaairsaí a chun an bbáta seo, but a ríist díonthe tal sláin de go dhéananig sé seo é a bhisnú níos mú iarthir de chuidí na fáile tá ann so tógad sin méid sin leis. Agus rilíon an ceistetá na níos ná má imíon grílis má hagan deire le grílis. An é go méid siocháin de heta deise ag dul go Thomas in áit grílis, nu síle a ríist ná airí commáisisin le Wellby, deirnig níos fearr le ardmhéir a rathe chathair na gaiilí Mike Cobbard. Agus ar nua is duine eile é Mike Cobbard a bhí ina omláine páirteach sa fhartaí déan lethach blionttóhin. Agus ar an ábhar sin, agus Bobby Malloy a bhád imi ar nua, but stoc Bobby Malloy sa geantar seo cenáil dulta ar san nó grílis a tuairt na bhótaí sin leis. Bheadh Cobbard níos mú ar an éte liberálach don fartaí déan láthach agus níhah Cobbard agus grílis ná Cobbard agus Wellby rilí ar réon lína lena chéile, but buan sé go starúil leis an mór cinnáil slú a chéile sin. Agus seans má buíthe ar na tartaí sin go méadh mo seans níos mú Cobbard agus Wellby, da mar rud gur grílis ganna bheith ré ríist agus cinál an pátaí déon lách mar a bhí cuiineh ar chosint áir a thuirt don seanachas an sin. Bu Thomas níos mú atá béidir sanomíocht an sin agus tá an bhóta teag fina fáil agus an bhóta teag Thomas ar chlí. Tá na bhótaí sin cinál splách ar na chéile, mar éiríon go maith le Thomas béidir nach nairóid cumáil le fina fáil agus beidir fina fáil breú go ggéir mar a dúirt sinú cean in dé agus é caiint faoin rud ar fad. Beidir fina fáil breú go ggéir is rilí ar cáhfuil na bhótaí agus cadgur féad le dhéanamh a nuas ar fina fáin ar nó a drá eile a bhí híos leis go mór ag gaiilemh hí ná sin féin. Fuair marlóhan 3,000 bhóta ag go mórtas le beagnach 9,000 bhóta a fuair Bréad Farrell ag an táchain. Ní léon ceisteach a gomáigh Bréad Farrell a siocháin, léon ceistú sin, ach ní léiríonn an bhóta a fuair marlóhan mór an níos mú ná béidir gohfuil 3,000 de chríomhóta rilí ag sin féin, agus faon Bréad Farrell mar urlairí láidir agus má bhí an tan náisiúnta an sin timpplan ar mhraad chomá faon si na mílte breise marheallar an aantas agus ar an tan gohfuil 3,000 de chríomhóta ag sin féin rilí inta ceanta sin rutá spéisiúil.
0: Agus an dáiletar ar an bhfuil fina fáil i mhil ag an cédultáchan eile nó an nálaat an bhfuil fós bhóta ann de dóibh in san cantar agus a bhana tú mar cantar cuaigh siochan stocha?
1: Well, tá bhóta ann dóibh. Ien ha talam slán de go gur cheart go bach bert ó réaltas an, sais, you know, dinna wadu in a gael, dinna wadu in a fáil. A cest a talan ná an eis sin bertu in a gael agus náidu in a fáil, sin cest. Bheag se sin ní stó cúlí, mas nól tamas a hagan isteach a bart leis sin bertu ó in a gael, mas mai leth mar tanís múta idr gaelu an. Dágag se sin bertir an tea vela, agus, you know, nádar an am wilmuid a caint ar Sinn Féin, wilmuid a caint ar Helen Agbu, wilmuid a caint ar Sinn Féin, wilmuid a caint ar Míidin na Gionliach, wilmuid a caint ar Sinn Féin a bheith as an Arnav, agus wilmuid a caint ar Helen Agbu agus Míidin na Gionliach, amachan seo, agus Maraine Farrell a bheith ar nimelí doile mé, braham ca gamadig Sinn Féin an siachan sin. Tá, an áit a wil fín a fáil, agus an áit a wil Sinn Féin, agus an áit a wil Independent Ireland, ar fad goffel in a chéile, ag a bwyd seo an anachan áit ni. Agus, sin an písa, braham, fwy láhar, den, díspórach fóla tiúl, atá, le, hanelís géir a yelever, agus beidr atá le hasrochtú rú, ag party ar bit an 3:40 sin, ma tá, dolcon cín le dienam acu, agus muna féidir le, cynnaid unpacking cárta fe dienta ar an spás sin, atá comóta idir Independent Ireland, Sinn Féin agus Fianna Fáil. Sparálan sé sin an scíir sin den éti eis nach bhfuil ceangailte leis an díospóireach sin de ina géal rud a dhéanann fina géal níos láidre. Agus sparálan sé sin an cuid sin den éti clé nach bhfuil leis an díospóireach sin de fhártaithe ar aon dul a locht éibre agus don dos a dhéan laghaidh thóisialta rud a dhéanann níos láidre iad. So mar gheall ar an díospóireach sin ina bhfuil an 3:40 sin ceangailte leis slí áirithe agus tá mé caint ar díspóireach de bhuinean le béidir luachana le heta deise go sóisialta nó luachana chuirt mar chuirbe dé luachana cináil luachana cumádacha fiú mas féidir éis sin a ráíl bag ímeic í an éis muid sin ró égóireach fiú an lipéid sin a thuir air but tá an spás sin faoi láthair tá sé cináil le hibrú amach agus go dtí go níbrítar amach é, agus go dtí bhfuil sé sul ar cé atá a tuairt barchaíochta ar an spás, agus cé nachhfuil a tuairt barchaíochta ar an spás, agus cé a ilan ar spásanna eile. Go dtí go níbrítar é sin amach, tá sé deacair braham héin don 3:40 sin dul chun cín ceart a dhéanamh, Sinn Féin, Fianna Fáil agus ar an Neamhspleách.
0: Agus stocha beidir nach córas an cruinné ach an dóileat ar cheartta duna beidir roint agad a chur Seán Cain mar uachtarán na hÉireann amachan seo. Bag fechan tar daoine eile an dáilcheantar.
1: Sin a raúirt. Well, yeah. Tá túr amagam. Tá túr amagam nach mach sé as an áirdamh go mach Catherine Connolly in a uachtarán an tarna húr. Má tá sé sin fír, tá muid chófáda sin ó trí bliana dé go le amach roiing, gombeach sé andechar éan an éair in éonfhartaí chuin bhínsúnach gan trácht ar iirithirí breise cosú le Catherine Connolly féin mas mai leat, ba cinnte éon iirithir in éonfhartaí chuin bhínsúnach sais aint agus a eingrú. An rud atá tríéis tarlút an teo ná, go minic daoine a bhíon tofa ag tamach ag fothááin, bíonn sin láidir an sin ag an céadáltá a chuin eile. Agus chunig sé sin an a bhrúar Hildegard nach nach raibh riamh láidir. Le ní raibh ar bhealach bhí an tá ar ina ghéal leis an bhóta a bhí sais ag tep go náúirta agus go leanúnach. Ní amháin a gaiamh hir, but i cuidhá dá ceantrachaí ar aon dul a gaiamh hir. Bhí an tá orthu go raibh siad fós an obíocht don siocháin deirenach. Agus, you know, nuair dearm an siocháin deirenach nó fiú an dáthíocháin deirenach gurbín siúd bert as an trúr a bhí ag obíocht a bhí an obíocht don dáthíocháin deirenach a go minic agus uaireanta fuair duine den bhirt Hildegard Nachtain an dara siocháin deirenach rud a dága cain i go mórtas le duine bháin eile beidir don siocháin deirenach nó uaireanta bheith 1, 2, 3 ceathair líonta agus bheith cain agus Nachtain le chéile an obíocht an siocháin deirenach but fiú agus an roiint amach có chorm sin, agus bíach agus nach raibh mór an díofrigus idir caiin agus Nachtain, gur bhuaigh Nachtain cúpla báta, ní raibh riamh Nachtain ró láidir. agus dí bhéigh si róláidir, agus dí bhéigh si róláidir go fiúad dul isteach braham héin go dtí an chiaadáiltá chain eile. Rud a chéalaíonn go méidir gur dóchúlaí go méidir go mór cain siocháin ina ghéal i ngheall ar an bhtháchain a bheith buteige, agus go méidir go gaiiling hiilgar nachta na siocháin mátá sí fós ar nó an anams fé ré. Cáhs cad athlíonn tin budidir fad an saoal ré atá polyúirtá sin níos isle níos cúgin is ná a bhí fadófadó. So tá an tridin bhenach go a bhí a bhí a ghéal. An rud béidir atá ag eascartá seo níos mú agus níos mú ná, cá bhfuil na cógúlaíochttaí ar théobh na heite clé. Bhí caiint ar tun na clé a bheith ag eascart as an cóhartííocht a rinne na pártaí go léir ar an éte clé le taú le Catherine Conley agus riniu tun na clé agus animniú tun na clé go hifiigiúil. Igáileamh hir ar na hiireachtaí go sunraach a rinú Justin sin ceantar sin go mar cinil bvóta cinil socrú eistethe bhótaí idir na hiirethirí léir na lé. Níor éirigh leis na pártaí he chéna go fiú caiint ar honbar sin nó socrú mar sin a chur aghríoh i gáileamh ar éim nachlí a lár. Ba rinué sin nó bhí sin animas a bheith déalta ar tháinig mór an as? No, níor tháina cén fá mar go bhfuigh seo an caiint de chuid na héta déise. So an céan sin a haganás sin ná an bhfuil éon rud fíriineoch ag dá leis a ggóúlaíocht omláin is de pártí go léir. Agus an bhórtú an aibbatá teanná níl pártí an lecht dibre róchanúil ar hin féin. Níl annach chud pártithe ar chuistí agsúla róchanúil ar hin féin, ba níl lecht dibre go speisialta ceanúil ar hin féin. Bar na lecht dibre mar sin héin bre ar déon leid hóisialta agus an pártaí glas agus go mach cógúlaíocht de thríhartaí an sin. Ní luúin siad poblbal rihrabús agus ní luúin siad sin féin. Bar leis a déon leid hóisialta a bheith ganas ar mórgrúpa omláin, but tá sé soléir go bhfuil barna níos mú atarú siú agus sin féin ná pártaí be eile as na pártaí a sin. So má tá na déon leid hóisialta le bheith ina ghearí ar chógúlaíocht. Glachfáil leis gomach poblbal rihrabú slochaisteach freisin. So an ceistetá na cáhfuil an cógúlaíocht seo dul. Mna bhfuil sin féin in san cógúlaíocht, cílíonn sé sin go méidir gur féad le fina fáil agus fina ggéal a bheith níos dóchasí ar cúplaúis. Déad ní se bheith níos dóchasí gur féidir leis an éte dhéis a bheith cinnáil. Saníthe mar étaheis agus nachmach an éta clé atá ina ggóúlaíthe có láidir sin na gcuine mar níhah sin féin leo 6. I g am céana freis sin déach fina fáil agus fina ggéal leo féin a bheith níos compórtaí, mar ó théamh ní amháin na nimhrachaide ba é brand níos mú na persantachtaí déach fina fáil nu fina ggé leo féin béidir a bheithin iúid de thocrú córéaltas le loch dibre din le cóisialta agus de glasig mar hapla. Freisin ar nó a ggóí aú nach ra an comir an scéil go raibh sé riomh le bheith rite sa cúra bí a ggóí caiit ar fina fáil agus sin féin a bheile chéile. So is si de cógúlaíochttaí seo a dhéanaigh an talamh ag táhacháin níos siúráilte agus ar bhealach a bhfuil le tacht a thuúirúing níos fear. Ach a ríist go dtí go naim sií an muid, go dtíach céad seaamh atá ag Independent Ireland, sin féin agus fina fáil leis an spás commóta sin atá an animas a bheith acá ar ábhar áiria. Go dtí go bhfuil se sin imbrií amach go amláin, ní dóilem gur féidir le cuidas na cógúlaíochttaí atá leisacrú, ní dóilm gur féidir a bheith sacríthe. Agus dá réir sin tá spás é ginte a lenig a bheith é ginte go cean pí eile.
0: Well, is stocha cum an cum a bhí ar an ótheáin ar an fatheáin de fina fáil i gáilimh thír sean nach chuirtí dín tuachsásta leis. Chluise omláin i bailá clí lár de fina fáil agus seo an sean cheantar a bhí áte ra Bertie a hearn i mór réimas na sean leint agus beidir Bert teachta dáileachú as cethir ar fe tamil agus anis iad sios go dtí cethir nó cúig fón géad don bhóta. Tá fáibán de fina fáil just ag fechan tear na hibhracha insan gá fathe chun seo?
1: Well, níl mé sé chur i gcuide láit a déir go raibh bhóta olbhór ag fina fáil sa geantar, níl bhóta olbhór níos sa geantar, fechar an titim. Níl mé chur a gcuide sin a chuirbe, mar fiú mar bhreinníonn tú ar aon counter a bhí ag fina fáil áitrimh iarrathór cinál aithanta roimh 2011 versus cuid áirithe do na dáil ceantracha ó 2011 go dtíanais tá titim tríéis bháin, agus tuigan muidir fád go raidirnig le rit áirithe ceantracha thacht a ráis ag an oltáchaáin deirnach agus an cean rimhe sin píbeag dtíana fáil, but fós tá níos mú ná dtíar blogla a lár áit a bhfuil an titim ó 2011 go dtíanais fós inaheacrocht tá sé sin an. But rud amháin i déirting faoin laid sin atá luúte go ná. Na vóta a fór Dermot Fitzpatrick, na vóta a fór Tom Stafford, na vóta a fór Cyprian Brady mar hapla, nuair a bhí siad ag rith le Bertie Ahern, bhí siad tharbh é seo. Beidir go bhaithach Bertie Ahern, céir a bhí le déag, ba níor a Cyprian Brady nó Tom Stafford nó Dermot Fitzpatrick. Bertie chu siúd a bhí in an áard mhéirí ar Bhlach Liam, mar óna suing ar fad, níor a siad mór níos mú ná 2000. Bhí siad a braair eistruchaid olmhúra. So runta ggéir Iránná dá dóá Bertie as an áir a fithe blianahain, hí na bhótaí cóhíisla agus a bhí an istíí na bháil. Í léon ru airthe ach bháin bhfuil Bertie imithe. Tá a go gur léomh ró himplaí é sin ar an scéal, agus is lé beidir beagání beag ró himplaí é just gur hit na bhótaí agus na bhótaí an isiil. So tá léomh áit égan in san lár an sin idir an dá léamh. Ach an rudatá sáiléar ná ní léon thion. An éirid sin ag locht bhlachlí a lár ar ina fáil. Ach a ríis cá dó a cheasan hína fáil. Braham gur féidir le fin a héile rá, ókei, támuid ar an éta dhéis, ba támuid forrásach agus liberálach ar ábhar thóisialta. Agus felhigh sé sin de scíor áirithe de bhóta bhlachlí a lár nach bhfuil éon fártaí eile in óíoach leo ar a son an cináil bhótálathe sin. Agus sin tean na fána go raidir go mbeidh le Pascal imeacht na blianta, agus do ríist chun den bhóta bhí Pascal i bhaint le fine chéile ar chu bhain sin le sais le aithantas in imeacht ama, ach d'éirigh níos fearr le réim McAdam ná mar a d'éirigh le John Stevens, mar gheall air an cospór atá ag fine chéile ar an éta clé a bheith wadaí saníthe, agus a bheith bhád éagsú na aondram eile atá ar an éis a bheith thrabheith sanúil agus a bhhadaí saníthe na aondram eile atá ar éis. Agus an tranlam an manlam an cinál scapa an meascáin aitseo áit a roian ar an neamhsbláach go fiú i bláach lí a lár Jerry Hutch agus Malachy Steenson anuas ar ina fáil, anuas ar hin féin, antáis meascáin sin atá andechar le sanú a gceart ar éta dhéis, ar éta dhéis, tá sé ag crothú deacreachtaí na pártaí sin ar fad. Ní ra bhéh íontas orm gur bhúigh Daniel Ennis, bhí íontas orm mar deam gur bhúigh Sean Cain, ní bhéh íontas orm gur bhúigh Daniel Ennis, leabhar muid fhí sin atá sé chaite ar gláir an ógamach sin go buach sé, ibhar héon bhí an bhóta le bheith áard, ibhar dó, duine de bhunús na háite é go smir, bhóta an áir a gearí ghéanann freisin, so bhí sé sin just le heistú thart agus an sin é a bhhad níos mealtaí ar na heistríthe, ní le heis fa sin, níos mealtaí ná Janice Boylan agus níos mealtaí ar nó ná páirtíthe eile. Beidh Marie Sherlock an mhil ag an chéaddultáchain eile má chreidantí ón tús go méidir gur cheart nach meach ach déon lethach sosialta bháin an sin, gearí ghéanann nú Daniel Ennis agus gcuiltíise sláán agus gur idir an bhirt eile atá siad de thiocho amháin. Ní déirtha gé sin. Más féidir leis an bhóta tá na déanaid chóisialta a bheith roiint amach sách má, agus má bmhogan daoine eile i dro na déanaach sosialta níos éasca aber óna ceanamháin nó Janet Horner nó whatever, agus dá mar rud é gur hála sé sin, déach Marie Sherlock a bheith si a áit go si taobh hir don bhirt an os a déon laigh ó síalta. Tá sé rá a bhád róáda ó gédaltáach an eile chun éon túr ceartaí anamh. But ní dá mar rud égur a bhí sé caiint as ma heas am an teag an thús trí bíal dul sa bhachtas. Déach amach beirt as ceair ag na déon laigh ó síalta. Go háirithe má tá tun mór náisiúnta taobh hir gon éte chlé lánstad, go cógúlíocht na héte clé pe bailach an imbríonn sé amach, nú má tá tun sag suntasach taobh hir does a déon laigh ó síalta iad féin it sa céadaltá chun eile. Dhéon tha talas láin de go méid ré me ceannam snobíocht, deir go réúnta leis, agus go méid sé snobíocht, agus dhéon tha talas láin de freisin go bhfuil siíchan sáhhaitlaigh Mary Lou. Like ní éag bhfuil si chun an siíchan na chailút, dhéon tha talas láin de sin. So is ceiste bhhuiine an sin le dhaoine eile, déir Jerry Hutch bhfuil si chun rithe ríist, béidir go mbeadh Jerry Hutch níos láidre ag oltáocháin, áit a bhfuil ceirithí a cháin, seachas ag fothááin áit nach raibh an taí a cháin amháin ann. Agus ar nua, is ag dul inheart ó théobh amide agus an Tom Steenson spéisiú go leor, ba an ceis ná bhfuil spás ann ar an éitihéis sin de Steenson agus de Jerry Hutch agus béidir fiú de iirithirí ó éon tú nó ar an neamsplach nó pártithe eile agus tá scata pártaí a lár na chaireach a déad go bhharna a dhéis go maiile bhharna a clé. So, all to play for an sin an dáceantar sin go fóilioch, ach beidh Holly Cairns agus lech na éon leach sosialta Harbh sásta, agus braham go mbeadh báitigh sásta go leor sa bhéad agus gaire go maiile agbú, tá Mary Lou a dribhlóid. Tá Mícheál Márta dribhlóid ar bhealach eile, phléimidé sin imóigh sé, dréir a chéile imóigh sé, ba tá Mary Lou a dribhlóid eile áit nach bhfuil sé sular go bhfuil si chun imacht, ach áit a bhfuil si stálaithe, agus áit go deochaigh sé trom ar hin féin sais an tanché sin faoi cheannaracht Mary Lou a réiteach, agus déach go mbeadh siad ina chruachás le sin ar fa tamil ma, feicha mid ling. Ok, bin agaí túris de mórt an teachta teo agus budí garchar na fothááin mar a bhí sin ag go dúir seachtainna ar muochas ó sin macóil agus de bharcó leintí go réitií na chláir seach an gréalta. Uam héalaí a macáí agus ónm fear le bhirrte chu na chlár a láthair agus bhfuin léirithe film deirmh leis chiaad a gril na chlár an bhórte chuúí ar seaachtalág anseo ar radiolifiché a sépa go cear FM, s féidir rééisisteachlí uorbe ar bod chréile chumbachéanana ag radiolifa.í. Ioá.

0: agus go bunús agus comórtas atá chun tacht ar iriisioirí óga go bunúsach i de aúirtóibh na skillne álim faoin iriisioirecht agus íirtas a heolalaisteachchan san ar chomórtas a gin na háta sin tá cechttain an seomaranga ar fáil ar álam TG ceir. Sa so a gur gur faáiste om láin atá an chun fálam conna sa bheith iad iriisioir.
1: Agus tá sé seo déirithe ar daltaí meánscoile don chuide semána?
0: Tá ceta go is tá sé ddíre a gothirthe ar grúpa na hidrahlíanana. An is crochiíach antágur seo sir le ling na pandéma nuair a churaach golóir lór agalah ar iriisioirí ahananta ar lína ar zoom bio istí sa seomí ranga chun dtíine cumméid ag gobartócha agus rangna chumméid sa túl, agus i gascairt á sin, lín cecht in hógan timpplaire agus go dain commórtas a bhanú ina dhiíigh mar ní ddólam gur leir ceachtainna sa seomarrá cai tú é bhaga las modda sin san idir bblionn agus tíú ar an ngám féin agus an deisiúir dóibh stocha é sin a scaga agus a hiiscint is slí atá praticúil más féidir néair.
1: Agus in isiste seo réad, céim fá ggóil sé chotáach a gothir is látá Joan. Gemeach cinál so láthair leanúnach agin do iriisioirí neamh spláach agus obíochtúil.
0: Sin tan ché sin beáinn roiach ar dó a déirring ach ag brethir ar an linsa atá in úsáid i gás aber fálam TG ceair agus TG ceair a gcuitina tád san sa tóir ar iriisioirí agus tuigann siad an tácht mar sin le le hólas a reinintear na dtíine ága seo mar bhhuiinean sé le mar dúirtú a bheith nabsplaach tuiscindáilt ar bhréoh nuacht agus bheith crin agus conna scéalta aimim siú agus conna í dhear agus a chula chéile. So tá tú caiint faoi gealtúnacht na hir seoachta i d deanta leis na scianne a bheith daine freisin chun iad olahú don saoal mar ar a seir, Tá tiictar óhéobh TG ceair an tácht a bhhuiinean le sin. I gás alt gon na galheh tá san gandát a le a mic léin a bheith i freistal ar na cuasaí atáá chun iriisioirí olahú don saoal ibre, agus i gás cag tatíí nuing an saoal é a scú an na múteirí chun taú leis an scoláirí idir bhlíonna seo a roiir go bheitá ar an ngám a maihan sin agus iad am na idir bhlíanana.
1: Agus dearch ar san na héisteirí nach bhfuil chumach acha ar cag cad is cagan.
0: Well, cag seaan COGG don chóirla ó adachas gailteachta agus gail goíochtta agus tá freigracht orrin agus go dain deis is tócha taú le scona na lá gailge agus gailteachta agus le múine na gailge inachscoil sa tír go bunúsach rudatá tagar an bód níos minicí is tócha le tamúos ach crohítar de ganná teach leir agus achfuí donna múteirí le núsáid sna cóhéach na lágaige agus gailteachta agus seo sampla de sin a cha mérá de bhhar go bhfuil míad i ggóhharart le fálam TG ceair agus oldscoil na galibheh tá na hachfaní gceist tá gné na hiúna gceist agus tá an teispéras a bhína tastáil san idirbhlíonn i gceist freisin. Tá an táling a bheith obair i ggóhharart leis na drom na sin freisin.
1: Caafarrá a go háirí a fearm TG ceir tá obair na gapalga dhéana acha agus is achfan sé an eisce do chreite atá ann agus in úsáid ag scoláirí na gaiilge ar timppla an daí a bháin sa tíir seo. Ach isdóil an ghfuil ghfuil antácht lena lehéad de scéim is atá idir lámh a le ar an bhein is ísle tucinn sé Tugann sé na hthla si do dhuioine óga an nócht mí chrinn an nócht brégach an tugann sé an deistóh an stof atá th timpplarthe. Tugann sé an deistóh é hiiscint ar chlí agus a bheith ardlach béidir nach bhfuil an iirine ina omláin á insint. Cibé agras nucht ó cibé nuchtán cibé gréasán agus fiú mar a héin siad raig chun a bhena hir a seoirí ar a leid tanna thulaí sin acha chun taú fadsaíl na cinál na nodana a eiskent.

0: cuttafir cadtá cadéon an chlár atá ag an agriocht seo céim fáil ggéirí an líine seo ahrú. Agus tá sé sin chótáchtcht don déin lass agus don sochi ina omláin. So mám go háirt chulle runnne agé or chulle agriocht atá páirteach lei seo martá siad ag tuair takeíocht don déin lass is rud mór ééis sin lerá ach. Tá fine ag baint leis. Now is céin choláiste nó céin gil choláiste a bhuaigh im líana?
1: Well an bhíúpla bhí golóirlóir scoil na ranháteach níl figúr os mar chóir amachchan sa ach thugad ar go léir faoi cuasa i lúna le macha mídia. Tá mí anna bhhaocht a Anton ó Donile a thug faoin gúsa sinna dhearrath gá lá. Cuide go fiúil ar lína, Ina raibh an teóric agus na rudaí ledránacha sin ach tá táachtach le fála an san agus an san lá ar an láthair timppa na tíre, agus tá anáhas ar an ógurt gur bhhuaid gailláiste na mara ón tinmhar mór i gil bhantáin. Agus léiridir san istóchacrí frúnsabal an chósa, bhí idir ránháteach in omláin bhí siimecha híidir gcónaí i ggérig, an scéal is fear aim siúos, bhí mar anna háasta lotha san sa deire agus deirigh le dúis a bhaintamach i bhar a haon tacht go fada le galibh go thoscoil na galibheh agus thug nóíte ní chartúr camcúirt dóibh timpplan na thoscoile i raigh an san go Connamara agus go tiidir ceair agus deirigh le buúla le leis an bhar nuachta agus go dain an stúdio féin éiscint agus háláin go raibh sé sinthbheh tanmhacht dóibh agus beag annahíime go sa chuid seo, tá pacáiste mójo búte chu freisin i deanta le iPad, so beic siad an ná leún te gaiimisiúna scéalta go léir an bhlíonn se chuin chomá chéanana agus buig chláiste óin ó bhhain crana an tarna áis be pacáiste mójo a chu san freisin.
0: Íntaach ar fád agus séar an gráise thbh spregúil dómh sin. Well, dó siúd atá i measc an rang a thug faoi an scéim seo. Leúna é ba reinint ar seirí ag teach amachchas sin agus ag tuairt cuairt ar an seomra nucht a tití cair bheith sé sin thbh spregúil dómh. So is bhfuil bhil an chomórtas nu an scéim seo oscailte de chuile choláiste nu an é gail choláistí agus chláistí s na gaalteachtaí atá. Cálíthe chun chuisteir.
1: An chéist thosaigh sé machchas tócha do scolan na lán gailge agus gailteachta a bháin. Ach is tócha nuair a thosaigh na scéalta goachtar Instagram mar hápas mar sin de thuúla na scoilnéile fuha, agus tá scoil na men bhéir le tríéis a bheith ling a gan dát bíon orthe gaíochttaíon ah gailing a leirt is sa láthir trí gailige bháin a bhí an ar an lá, agus má háásta clíile sin tá mí naásta dlaó. Eit go leir tá ru seo géh lú, ní raibh gné na hiúna ann na gcónaí agus céimiid chunas cin crot a bhéigear seo machchan seo is chu nó mátíín ó ámtíidir cear a bhíocaigh lé leis be duine eile tacht in áis go lua agus céimiid cé tro ina raifhar achtá na dátaí socrthegain, be duine ná irta sa heolalaisteach tríd cag.caí agus na léanta lúna seo. Vocáil anis díireach mar más míon lá in áíre.
0: Íonanta go fad agus seo leon céim don scoil bliana hosín sa mí meán fór na blianana seo an na blianana seo.
1: Go díoach sa b na léanta lúna i tosnú díireach tríéis na nolog nuair ilig siad ar scoil ón dara láéag de anar sús go dtíí an dara lá de fiáre agus be deiseá freistal ar pé. Beat na bhfuil tú sa tír beag seisiún ar fáildis ach tosnófar le seisiún ar lína agus dinfar camcuair timppla go béal ferlaiste litre cenan blalí a corcaig agus galibh an sanna íigh.
0: Ar aus ar fád Well Fair play ruse a réalaigh agus do chulahhanna le chun le mórtíín agus nóíte agus chulahhanna tá páirteach nu atá taú libh ceú le daoine óga. Cíal a dhéanamh as an cinál trofleis a caiir inar súla chula lábeo. Tá sulúgamm go hé si bhneart gneart?
1: Go Tommy did
0: Sundown, Sad Clown.

0: fair play hoit Amy vi sé sin gohalen vi agus tegin go agat mod lei na hoán agus ige gnaibrin siad ní fairbeidir ach you know tá bioganín de chlanad a chluistá agam tá bioganín de bjork a chluistá agam
1: wow
0: so I mean fair play gut you know
1: malvor mala Wow, gur mí má go ja tásúla gom go bhhainnig tína salt as you know like sin an rod is talktí do you know what I mean
0: Wa sin é agus éist tá chun IP nuair atá nuair atá singular fad chuhamach agat an saoire seo ag dear an saoire an bheice míist beidir IP le a ligla chéile
1: Well faoi láthair is dócha ní leis agam mar faoi láthair just tá dúrthair ar na singula chuhamach agus an locht éisteachta a all you know Tommy lurg dina con stocks lena less on gyol Neil may robor have we Roddy Kasula EPs no album so we so she on flan just beg kyol egdolsius agus Neil may gairi ro costa do you know what I mean
0: agus am I to it in gigs in a rentari new Riviera na blina
1: So tá an tád agur an formé deis chun dul chuig bailá clia chun cúpla gigan a dhéanamh le sean chlór glór orlinga le radioí rá. So beg mé ag seinint cúpla óir i ri an tairiigh in cúpla na áis na difriúla é mailá clia.
0: An bhar fad. Agus chugur féad le daine techt. An tolas maidirlis na gigan sin nu just ólas generalta maidir a tenig agus é ce eile bheit sa seachtamach?
1: So lean orm lebhartáil ar Instagram so is me se Snow Amy nó ar TikTok at Amy Snow Music agus Tom ar Bandcamp ar Soundcloud ar Spotify is féidir leis me all in I ngáis agus bigh méid chu suasúas na sunraí nuair atá siad a gom.
0: Anna bhathar fad bhfuil cóhdas leat éimi a socht an sinal sin anna heas go deo. So agus do mesúlanis le choirile agus Spanish Point a chluistáil is na seachtaí atá roiin. Gur a mí mágad is an tamachhlacha a bheith caiintlin.
1: Gur mágad as an deis freisin.
0: Na lags inish le crooked jack.

0: Crooked Jack an sin ó na lags. Ó thosaigh sé cúpla bliana hin tá gréasán gaige na hánála paiblí ag gul ó neart gneart ag túir deis de phobal na gaige san airnáil paiblí, tacht le chéile ar bann thosíalta. Dúach rih hánam idir réir bhí seansa go leart le mór a bríd na dhéanán, ceanantas na bunathirí chun an nucht is déine áhaí, seo mar a deirda glynn. Míle fáilte th nás a bmhair a bríd Constantú?
1: Tána go mai gur a head a rosa agus tú féin?
0: A seach strachalum. Tá anm Tá mu an anm sa bheith i lár an saoire ach bhíar an taachcha ar siúil thar an déir seachtainna.
1: Fáíar tá sé sin ála inseo go na gaiile bheith freisin.
0: Tá sé Lucas Baimimiid Grand mar tá an saoirelinn, agus mar sin caií go bhfuil mór óáid do a chugréán gaige na hánála paiblí ag teach suas.
1: Tá cínta beéis sé ar siúil ad an déirdaín an taúan lá é go bhí na heh, agus baimimiid an san Camden Court Hotel nó Ostan an Camden Court, agus leúna é be an leimsir bhrá lé, mar is barbecue a barta chegan.
0: Anna Yasser, fad agus éist tá sé bhíh déanamh na mór óáidí seo le like don nula agus don saoir agus mar sin de le béidir blin nóghnús chunas mátá ag gaiirí leo, bhfuil si d go neart go neart.
1: Tá cinnte pecinmúid seanthde agus sin an múid cordanú a gachanacht ní féidir le gachtain a bheith ag gachán ar nóí. Ach cínta tá siad go leart gneart agus tíana mudíirecht a bheith anionidéagsúla agus a chur síimseocht difriúil agus cinelacha imachtaí gréánachta difriúil ar bun ag gachanachta.
0: Well, you know, bhí mé sé ag smuoine fao seo níos luthe inneo, agus bhí mé cepalm héin. Tá sé do chreite nach raibh a lehéad do gréasán gaige na hánála paiblí ann roimhe seo. A go háiríthe tuisc an cinál an aithne a bheith ag muintir na gaiilge ar a chéile.
1: Agus cínse táfiar aimthe acu ar a chéile, gomórmór beidir ní gá go honú go méideach an naine mhór acu a bersa ach tá a rifast agus ar an telefón agus mar sinse agus chuan na lehéí seo go ócadí sósealta neartín se an caiidirh sin nuair bhfuinsead le chéile agus dói ana níos far chu ar chéile agus iad a bheith ábalta aibbrú le na chéile infinarnal feiblií níos far na dhé sin.
0: Well, ar nós gach smuoineh íontach atá ann chutar an ceist tríéistó a bheith bunathe céim fánach ra sin seo rihe seo. Agus stáilm ghfuil gur gomuise sin leis an gréasán atá chu bun aise ach go háirithe, mar is cuiinlam bhí mé géirí ebrumach. Is arachtas na saona an taon cinná óáid thosíalta a bheith deis agam sa búla le dtíine agus ní beidir nach bhecha mé iad ó blí tústeir na bliine ach goháin ag gurreaachtas na saona.
1: Sin cínta agus le garidzin sin dagramúid imimecht ag go fáirteach le chuirla chun de chun ngáil agus le cumman na fiici farbar agaige bhí cóáil acu agus is anú na ngála le tar cenan a bhí an chóáil sin, agus mar a hálainse tá cumman na fiici farbar agaige ar mthir le blianta fada. Bíon cóáalacha acu, caihinn siad lá le na chéile is mar cruníe ach ní ra ócad sósealta acu gotí go agramúid imach sósealta a go fortíocht lehop, agus thug sin deisrópin sin agus be an áama a cha lena chéile tíhmgan na obid agus sinan nó céanna mar a déirú faoéireachta san saona go mííon an de sin ag daoine. Amacha heile chéile go sósealta, gus sin an rud atá grééis an ghilge na hanála paiblí i chur ar fáil. Imachtaí sósealta neabhar meta gan éon bhrú agus deis thuirta gohhaoine an teanga ó úsáid nó ólam agus Tadini na fanin des sinna in san anna daibre ach na red fariar ach gwaan sit in des sinna gus oselfa.
0: Well, sinna, agus is doilem an terma is tawachta ya dusar tussan sinna niav ar Malta agus níl brú ar aine a bheith chuma céine le Martin O'Kane agus iad a caint. Níl aine ag lurg gamedisht ag, you know, ag dinaf mór flé felsúnachta le haine. Tamad gyrir just, you know, beidr pionta bheith hagin agus, you know, deis catchal sús le chulamhanna?
1: Sin gudíidach agus fyrvór darga dimachta í bín siad gáhangach. Í ríst chun an deis húrt gunna fóla mori agus na dýni náhúl an tanga ar a del acu gu feidil hóp a hacht agus a vekkampórtach im ask chulamhanna. Tá mwnt í gyrir agus mátó anamacht Ingwege a van bintje sin fógrachtu rivre. Zo gwe gmint gmint lini ar an olas fwy. Agus madilis na hemachti gus a vetacht acu gus a gusad in sanga. Tu mwyd gyrra mwnin hwrts ar eis gwnt e na chwlsi ar del acu. Gus gafeidil hafa Tarish pishi na venis moninoch SMAs gwege eta aku.
0: Well, Sinead, agus is doilam nur atatu timplehe leshing gailan. Is koma kecho donas atata chud gailan hain. Ta si leshtig i da chiaun agat. Agus ag eishtach la dina tigatu forvor ata a ra ag dina. Agus tukan si sin an monin doif, you know, tríl a bhaint as a chuid gailin hain. Now, on Camden Court Hotel, tá Camden, tá Sead Camden ar im lá clia, tá sé harve hip agus happening. A raibh sé sin, you know, I bhur smuinte agus sibh ag cur an óstán Camden Court in áirif.
1: Stohu gorose gulachin ag dinna kin sin tanar vicha na re mollua markang na hanit is onod bra e tamud sul gmorlish mar zerma by barbecue agan bei mud zer san tiv mata at all in tiv mata in chinaku agus ta cluffy bards in chinaku fresh in agus in the mud kapla Bezir beginning comortus edir na bowers le jinga agus connect four agus ea chin piece a crack edir na buil in chin agus by on DJ thas doig ul beginning ana agisha a radio na liffe arha agus chini fiona ni gribin gus by si linear in the
0: Ta, yeah, a sore DJ I Fiona, like Tashi Thresh at Electric Picnic, you know, because Darnoa been she's in a Mangamore linea, Radio na Liffa, Kate Shabung, RFM. A gach I na bio. Agus, sore I ata to Thresh a churly chéle. Aberle my show, on go doing chloru don I show, agus kain costas ata erna tikedi.
1: Níl éon chostas sanna ticidí go bhfuil an Arnold Feibley is gá chláú gan ócáid agus is féidir sin na dhéanana ag www.gréasangaeilge.ie agus in sin tá nás chuig na himeachtaí agus an nás chláruchan den nimeachtain.
0: Fáin sé chun is a bhórbríd. Cheapas gur nuair tú nach raibh éon chostas ag buint leis an ócáid seo. Caigur chula mé mí cheartú?
1: Níor chula, tá sé sin fír tá buséad na nimeachtaí da chur ar fáil ag ruin ruin a gaeltachta agus sin atá a bainistú tanscadal grés an gaeilge na hárnála paibli.
0: Tá sé sin doch ráite. Íhe Cosúil leis an ithe atá bartaíthe agaise agus gan costas ar bith dóh siúd san Arnold Paibli. Tá sé sin íntach ar fad caharrá, le duch réte íntach.
1: Sin mar a bhíon orgaid imachtaí agus bíonn siad ar fáil sir an eisce gan na bíl.
0: Well,
1: ach go mbíon ar chola ghuine i bheith an san Arnold Paibli.
0: Well, eist a bhfoirbríd, mullam go hord an obair atársiúil agi. Agus tá sé ceart agus cór go dacófar. A go hori le dana sin Arnold Paibli, mar níl an cinál Facebook bunny a dhéanamh ag muintir an Arnold Paibli. Agus mar sin, you know, fair play, go bhfuil si bhig tacú níháin le gailgóirí na hánála feiblií ach leis an ná peiblií a gotíine.
1: Sin go dtíach gus bí míle fáils a gcónaí agan raibh bhil nó tá os cin tríhíle ball chláiriiche le grééis an gréige na hánála peiblií go dtí seo ach tá neartbá sin sin hiile buil agus is féidir lehab chláú linn ag www.gréisangréige.ai freisin.
0: Well, gur an míle maigat a bhór beidir ach an tam ghlach a bheith caiint linne agus a caiimérá bheitchairt a bheith craáilte ithe cosúla seo a chaúnt.
1: Gur an míle maiad rasa.
0: Well, sin bhfuil agam díomh don ihe anocht ach bí cinnte bheith lin san íhe mórach ó na thucht gríine ní luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pan go cear FM. Fácha mé libh leis an bísa seo ó thuirtain agus cuioine ón buórcach. Gríon chéad ó eile, tú ara agus go dééis

bíling ríis ar maidin negus seacht. Ná déon damirt go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radioon lie. Céidir sé punca cethar FM. Funling.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróra hortit. Le farsnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Wala turasul all came once mach agus takula dina oga ta printi shach nu sa chorm socialta eg tusla be turasul ad lenin chwitsa va amon filma ta came anarcha level 8 chamala pospoon fall yaf tu bresh is 300 mili euro agus tuig tasu amach agus tuig fall clachta tagwalach ed aveg takula shervish kurum futna tida ta kui gaat fall chin ina un kugulaga vehev un data zeta lehi irritus could irritus a shach eg tusla punkai to slash careers
3: Radio Nalifa. Kate Sashay. Punk a car.

gach duine chu vigéiste glumsa angal ar radio lifa cé sé Punk Cahar FM. Fáilte chuig an chlór. Ag teach suas ceol ó Alex Cameron, Joshua Ida Hen, The Innocence Mission, Beaches, Julia Holter, Skinner agus Tilla. Bhí mé ag an féile Other Voices de Dangan agus bhí an tágáim mar bhí mé sa sépéil ar an danach chun duine cinnta eáil an duine ná Jacob Alon domhéin cosúil a Jeff Buckley mar sin an speisialta agus inis rion ón Jacob agus an cean seo Fairy in a Bottle.

Ceolaireannach ó Lucy Gaffney agus Daydream in Tokyo, roimhe sin bin Samantha Crane agus Bloomsday an Avascon Husband, agus ar dús thula sibh Totally Tommy agus Adeline. Well, Tom McChakadí dear an chlár, buíchas go bhfuil ar Imoltar Fuma, Fergal Saxo, agus ag fágáil sláán na trícín eile, cean a bháin ó Elaine May, Meike, Féorúc agus Kiltóirí ó Lagi Center Campa Díadanathe agus Tréis sin cean nua ó Adwaith agus Milún agus cean a bháin eile ó Ellie O'Neill agus Bohemia. Bígí go mar bígí slán agus bígí ling ar Radio Liffa, 106.4 FM. Slán gach duine!

يعني الحب

احنا يعني تحدي.

0: fancy shade for the cat.
1: Is few fiousa wintamach. Nor knock will fall a glanny or lower. Winter fiousa mach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nor knock will loistín seasamh a gut. Winter fiousa mach le address point. Agus nor knock will de vi chumas le feic oil. Winter fiousa mach le corta jam. An nochtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiousamach.
2: Déadach imi a bheith ort faoi thuús a chur le haspórtáil. Ach, ní gá gamach. Is clár nua é té amón aspórtála, a thugann na thuúlaisí agus an chuladaid, chun borra a chur faoi dasteir aspórtála. Ó thuiscinnta áil ar dhéisina i margaí nua, go plán aspórtála i níwatha a Urbert, béimid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i mbun aspórtála. I go fortíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, ifigí fiúntar áitiúla agus údarás na gaaltachta.
3: Tá sprocgata an CAO le déon sin athhrú ag druidim linn. Fanan do rána ar céird agus céáid an éana tústad ar oscailte go dtí sin. Tá UCD sa chéad fan géadas áirde d'Institúdaí Ardidicais Domhanda. Ag múlú mic léinn chun a bheith réad an tácaí agus chun riana ágáil ar an domhan. Mar sin, má tá tú fós ag smuoineh de CAO, tá go dtí an céad lá dúlagat do chuid rána éasrú ag ucd.ie/contasa CAO. UCD, didithe ar an tácaí.
4: Se maididn Geirdí na nochtú lás fithead a bhealtainna. Is mi sé bar amach é bhhaí na bhrithim na carraach dína nuí.

Claudia Jung as an Ngermain in éacht le Nikolaus Presnik as an Oster an sin agus sommervein vidi Liebes Sus ant Wild. Tá tú géistir a réim na carlach an seoth radio na ific ché a sépointe cehar. Beis sé tím le tréimh sí gréine ar maididin a roi sé scamalach goach sa lá agus beag báiste chétar má san ar 9. Beg an teocht a surge idir céim agus fithe agus cechéim is fithe. Bei sé tím den chuide sa mó an nacht, bei sé finúir le teocht idir gá chéim déag agus cechéim déag a rinne híthe. Seló tí paps.

0: Paco Ortega and Shin agus I Miro Citas, Mr. Baramache, we agus tatu geistus de rihim na carroch ta se fihin omeid treis a hocht.
1: Radio na lifa, quishle na carroch.
0: Tá ír haidúr an arm na stáitiantathe le chur ar a sríal agus é chuthena le ar gúnmharigh sé an fermór mai géin i ggéirí níos mó na blian óhin. Bhí dí an phláándáil le bhaim sa chuir dúthe drálíí nuair a tógad Michael Kelly ó scóir na cuairte. Chir a gé sir fao chuneáile agus beh sé ó scóir na cuairte cuiúda níos déanaí. Seo grúpa as an Ostair an grúpa STS agus da cumptaí zón.

0: más yo mi yo vi yo mi yo va ahora mío te quiero más
1: an grupo los reyes en sin agus jobi joba Seach nó is fithe rééis se hocht a chlógan se ar rim na caharachlumsa barach éhhaoi, Biog a dtína í a chlog, Tá fisrúchan chur thar bannig na Guardí treisgur seola grífost bagarthch ag scoilene gon dé chearlach. Thg an teachteach le fis gan éon fionsíar na scoilene agus seola í chuig sé scoilé gomach maidide in é. Cé nach raibh na Guardí den túrim gur rahadá riire a vís a teachtarachcht chur a Guardí ar dúlgus timpplair na scoilene. Tá ratugheag na Guardí go bhhétí gurfií teachtarachcht eile chuig na scoilene le bogarí éirike. Ní fis go fóil céisiol na teachtarachtaí chuig na scoilene. As an gréig seo trío Helenique.

Mí ra me te an sin agus ún fem amris tá rionnig tanineh láir na chuire ach go háidethe se an grúpa chlanant agus an fáisc.

An Tauráni Germánach Wolfgang Roloff nó Ronnie Marabarachna agus aina kleine tréine. Tá sé dearbhethe ag Bertarí nach meid siad ag freistal ar na cluichí sacchar atá le bheith idir Israel agus an tír seo sa bhór. Tá cluiche in nonad neodrach le bheith idir na fórdia ar an seachtú lá fiche de bhanfóir agus tá an dara cluiche scéidealaithe don cearú lá de dhéar a fóir an seocham lá clia faoi láthair. Bhí an Tara Patrick O'Donovan agus an Tara Sóisireach Charlie McConlogue ag freagart ceistine os cór cóchaiste iraachtais

An táráí Marie Christine Digby as Los Angeles an sin agus suúhíonn tua de mua. Seán is Nicoletta agus Mammy Blue.

Nicoletta Grissonian sin agus Mamie Blue. Master go meag suas le 100 míle duine ag tuairt cuairte ar féle Bloom i barcan na nisce ó seo go cean cúig lá. Déan an board bí oríocht ar an bhéle bí garadóireachta agus in bhuiineachta. Chuir ag tús leis an bhéle scór blian ó hin. Déanig an tuachtarán Catherine Connolly an éile ó scoilt go hifigúil ar maidin. Is féidir cuairte cuairt ar féle Bloom idir an nuíochlog ar maidin agus a séochlog tráó na gach lá idir seo agus an luan se chuing. Nick P. Inish agus Ein Stern, der deinen Namen trägt.

an grúpa Los Palmeiras san sin agus La Chica de Rojo. Tá sé sin ó méid rih a í a chlogan is seo bhír bhé rastaí an bhinnan.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cairir.
1: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanana méidir cliste, tálaí EV agus panel réine inar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tiileolalas ag electricireland.caí.
2: Sé an stigma an rud is deachra fi HIV.
3: Cean an hábhar imní a bhí aguin nuair a duineistú doing fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in eistrathe agus an bhéadhá é chur a raig. Chuir córá trínom méad leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
2: Má tá cór leiis éfachchatach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chorráig chugéin duine.
4: Tásaí an fólam fao HIV láta agus lomsa téchaigh hsc.ca/HIV chantile a ólam ón HSC.
5: Tá dúntais fuinnimh TSEAI níos fear inis. Is féidir leat dúntas ar lethe áil inis do thuirse agus do inóga. Suas le 8 euro an aigean duris agus suas le 4,000 euro do inóga. Cuid isteach ar do dúntas fuinnimh tí inmh ag SEAI.ca le tacaíocht do rialtas na hÉireann. In chálaíocht tíirmaí agus cnéalacha i bhain.
0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cairir.

Forgéit míle fáilte go rán fibre jomsa mí halíhí an seothe radio na lie ce sa sé pun FM chuislin na carach. Agus nachfuil an tálinn ghfuil an deheimim seir takecha faheara agus táid a tanú le 16tain bhrá de chríon agus ceol an sohanis mar chorach túús a réir le phleanua an sohanis agus cótas blion speisialta den agriocht am líana martá siad ag ceóra, 16 chuí blion ar an bhód agus bhí Sharmanas ag cosna hána inis a réir le tús a chur le 16 de ceol creic seisiún ceolcharmacha dása agus stocha lán imimeachta dhéile. Peisciile tar áhhreid a ceol agus áráinna go mar an chlár am chránána agus fanamíad a chun den chlár don chéadríonn ceil. Sin rion ceil ó ceoltóir tá lánahananta a gún den chláir le blionanta fada, si a líog i Londoní ach nóir bhí siog tháinig an clán ar eis go chun den chláir agus sin Josephine Marsh. Agus i damta Josephine tá rain ceoltóir eile agus tugann siad de Josephine Marsh Band or a féin. Seo iad agus iad a tosnú le rion de rialana. Na chéad ceann an tómh nó dtí ag, lá nua agus Real Paddy Kelly.

Tás vi geiste le ráan fibre jomsa mí halíhéigh an seothe radio na lie ce a sa sépunca ceair FM chuis le na cáraach. Glór bín senúil fir na cálíomh chumar san ar an rion mascran tá a bhadra. Is sin tócha an albumm Rosin Reimagined é siag sa bblion gohíle sa fedó. Agus táimime dul blion níos fuidir siaranis an céad rion ceil eile rion ón albumm Eister a deisigh an ceúltóir is chun den chláir Aisling Lions sa bblion gohílas fehéan. Chluisiméad na Portana Craig, Port a chum si féin, The Fiddler's Jacket, Port a chum James Kelly agus an Port tradisiúnta Ceann Helvig. Á seint ag Aisling ar an gláirseach agus ar an

Rian Deskeoil an son a chulamar o Aisling Lions agus é sin tócha ó na halbam Aster a deise si sa bhliain gafíla sa fehehéan. Ag filar na áráin, beg arán a ganinis o Cara Dillon, aránaí a Célia go Don Given gond a gwira sa bhliain 1965 agus tá go leor album Eisehe Eki. Clasmíd árán tradisiúnta Mérla, ar bhuacha Lucha Brann, nú The Shores of Loch Brann, agus tá an rian seo tócha ón album. A deise cara sa bhliain gafíla sa cehardeach dar titl A Thousand Hearts.

Bin an tarání agus ceoltóir Cara Dillon a chuilmaran agus hí é chuna leagnálan den árán méle The Shores of Loch Brown. Ig fill an ggheol tá dul go í rií an piabruch denis ón bíabra as chunta chéildare Joe Byrne. Ilan Piping from County Kildare tidal an album agus éisithe ag na pebre hélin mar chud dinsre The Ace and Juice of Piping. Chluis mí Joe agus é casan a rialana, rawa, heorsha de fuita, agus Cornel

Réilen a brathe ón Bíbre Joborn, tó chun albumm Pibrocht Ilen ó Childara, Chmornson, chuid an sráid de cheol ar an bíbilin dar titil The Ace and Juice of Piping is se héag na Pibre Ilen. Sa bhríon fethe a séideag mar chuid de chamóra ar léachran na cáca céblií an rimisin, de sé glorchan mach mahúna albumm dar titil Visionaries 1960. Agus is é seo bailúchán is tócha de cheol agus áráin ó féin héimeis í chonéile Patrick MacPhairis Éman Kent agus Joseph Plunkett. An rionn atá rán hagamán albam ná an rionn dar titil Dord Féine nó óró séad bheitthe bhaile. An tá rán cumtha ag Patrick MacPhairis. Agus ar an albam seo freisin le lorcán tá a grifór ide bhíh fahúna. Agus ar na thulaí ceil dar a Brecken, Martin Tuaris, Éamon Galdóf agus Elaine O'Dea.

Tá sé bhíh éiste le ráhan fibre jomsa mí halíhéigh an seothe radio na lie céadaas sé sé.ca ceair FM chuis le na cáhraach. Bin lecánach mthúna agus a cruór ide nic fathúna a chulamór ag chana le an álan dárán an fiorsaigh óró séad a bheitthhaile. Ina deanta ar an tluasca tá dare brecen, Martin Tuaris, Éamon Galdómh agus Eileen ódí. Pí a ceáilin is, pí a ceáil a chum an fidlear Manus McGuire in ómás de Jeff Taylor, charamór le Manus atá lonathe in Nashville, Tennessee. Ba bhála é Manus den grúpa The Brock McGuire Band i deanta Paul Brock in de Scahill agus Dennis Carey agus a measc na níon a speisialta bhí achat an albam seo hí Jeff Taylor agus Aubrey Haney. Seo Manus McGuire agus a cairde le Taylor's Joy.

Man fitléir is chun den chláir, menas na gcuir chula mar an san, is sé pí a ceil a chumse dar titel Taylor's Joy agus atá ar an albumm Greengrass Bluegrass a deisiigh an Brock McGuire Band sa blion 2010. Tá mé dal sir ó yes den chéadá an eile, agus is as deisgurt le garman buil an grúpa Green Road. Siad son PJ Sinnott, Ned Wall, Alan O'Dwyer, Frank Lohanlan agus Frank Tarpey. Agus sa bhliain 2010 de siad ar EP, dar titel Sonny's Dream EP, agus tá an tarán den titel ceanna rána hagam le sein tan is. Seo Green Road, the Tire of Sonny, nu Sonny's Dream.

Tá sé bhíhgéiste le ráhan fibre jomsa mí halíhéigh an seothe radio na lie ceadaú si sé pontca ceair FM chuis le na cáhraach. Bé an grúpa Green Road le Tyrah Sunny. Bé an táránnaí agus scríomh nóir áráin Ran Hines as Talhannéisic nó Newfoundland agus Labrador ar chósta ar Canada a com an táráin sin sa bhríon 1960. Cinnte bin an tarán bumráidtí a scríomh sé agus haffit mórrán áránnathe é thna blianta, Mary Black, Dolores Kane agus Emmylou Harris an áirih. Ach measam ghfuil legan Green Road den árán níos scure de bhn legan Ran Hines. As fuór Ran Hines bás seach bliana hin. Leanthamid raig le cean de faoin fáil a bhra an cheáil tradiisiúnta a sin chuine Staker Wallace. Ba réomh leidí é Staker Wallace a gunda limní agus choracón báisé sa bhblion 16 nó a chocht, tá easca gníomhíocht réomhlóideach. Is minic a chluistear an písa seo a haint ar an bíobilin, a chu nóir seo is ar an fheadóg fuór a chluisimide agus é a haint ag conal an gráda ceoltóris corcaig agus é tócha ón albam a deise conal sa bhblion 2008 tar titil Conoch Buí

Bin an ceoldar ar an bheadúg mhór is corcaigh chuna lográda a chumar an son agus é casa an on bhil chuoine stéar Wallace. Is sin tó an albam a 16 sa bblionn 2008 dar titl Cnoch Buí. Nís luchas a chláir de haanas rion ón albam Roisin Reimagined agus chulamar Myrnic Olive agus í é chuna an mascaran Tom a Bhadra. Album is seo de sin áráin an tradiisiún agus taíon eilerán hagam agus cluisiíadhuiir na ríis agus í é casa an áráin an tan bhean

Is an ciúltóir Marcus Ó-Shiarnáin is Connamara a chum an bhfáilta álann sin, an lasar chuile álann, agus i deanta Lily James agus Eileen O'Driscoll fi Rory Devitt ar an gitar. Tá mé tacha go tear an cláir ag gealais dó, agus tasúlaim mo gur bhain sibh taineamh as mar á cheáil anocht agus go mbeidh sibh le mar ís i géiste le Rowan Fiabra an teothe radio na lifa ciad as a 6.4 FM cuisle na carrach. Mo bhéchas le Marc Olínsigh, Fergal Sachs agus nuair an teicneolainn seo. Agus fágam sláán libh le rionn de rialana ón Rúpa Albanach daibh dar titil Don Robin. Tócha ón tluaisce Hebridean Sessions. Sláán tamil.

0: radio deliver Katie Sha fuck car Krishna guitar
1: Mar méhan an kinsí dhéana chu tain, an méthe sig na daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níos táchttaí ríis an méth údras acu gníomú, trí chucht wahar nach a turnné nó trí réomhhrir cuam sláinte chun tú de víanta nniuúil go sulléir rihré. Mar sin ní bheith éon áras an, ba is acu céirta weit agus gníomh siad cho réir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ai.
2: A bhína canna óan an maiigh siú. Nu a bhíar ag brelódí go cún faoin na smaointe mórtá a. Is duse tá an láseo.
3: Crinín an óog.
4: Dú seo an tíar fá de saing an séú lá go bheitthe.
2: Le breis is míle imimeachta bhé an eisce.
4: Scuúil amach an chrochaíocht atá in amse imach garda.
3: Criniu .gov.ai
1: le takeíocht ó RTE.
5: Chde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó areachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcóí. Trí ocail takeíotaí gó SEAI. Nnís tá is gom chéir a capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegantíomh, deontais le foiomh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis díl mission an é dhéanamh dit í anmsa a glóir ar an radio. Mar sin cuadig SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíod do rialtas na hhéire.
1: Baríúna lifa. Céad sa sé Punca Car.
6: Áirithe ag giveblood.ai. Tá trí bhíle deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ai Le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008 géad a seacht a trí a hain a trí a seacht.

Maidín waithú agus fáilte roamh ag adran seo ar radio na lefa. Ciad is a sé pontca cethar FM, caiisle na cearraach. Is me se cear na ceile chóil agus be mhar deantalah go dtína chian de an seo radio na lefa ar muidín, más ruil é ggóil tú gurí fáil a deagwellan, le dan an cláir inniu is féidir riomhást chuthagan go ólas ag radio na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chuthagan go náid a háachta sé, a sé a náid a náid, a chian a náid a sé a cear. No mas mi am wat aim siwer na main social test féidir chatarin ag radio na lefe ahan ardan. Agus teimuid fiú chogar in is fástais an app nua géalaige tanne bheith é si heile geiríd agus féidir muid a aimisiún sin ag radio na lefe ciaras a sé cethair. Tá chláir bra agam díú ar an muidín ba muid cluisiil na ar bháil ó Judy Meg ní chinnete tá sa stúdió lin an plé a dhéanamhar na nuachta in Waidíine ach ar dús se agam na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar an muidín. Tás nún seo leis na scéalta náisiúnta. Lanhí patrol gearda seo aice ar ré an aice le daad is a dá bonscoil a gan de cheairlaí sna leihinnta macroin iní go bhhar fithe bonscoil an riúfás baigraach ag thart fanna seaachmidín iné chin déscoil dúnú iné do bhhair na bagartí seo bhí sanraí de bhhaigart. Agus greengraft de trí gunna in nieta sa riú fast. Tá se tóca le fesa gearddí go gapan siad gur cheolú an riú fast seo ó hir eile agus go bhfuil in creidteach na teachtarachta fós a isrú acu. Tá ráú eisithe brethh de úsadjóí main sóisialta atá am an iireachta an bhirt buchails na déige a donsaí Alex Cachlan a aimimtú. Fuair chalan buéis trí le ina dhéhgur gcóirtíú go duna é do bhhar ansaí an bhfuilh láseir leirí an breitheh Susan fé fásta gnéorfar ar an stúrthir in cisih publi go neallófar ar ardain bhain thó seolta íon áhar a háiríonn cearta na buhallaí atá sé blin déag d'os a dú an éich na deachta a bhaint. Díoltaíú bannaí don bhirt dégóir ar an teach an seo cheate agus tá siad faoi chinneilt i gceampas cineal a lánaí bhuiile ina brechaí. Tá siad le go láscóir nacurirte trí nasc í sean i muile cléir í sear an teach an teothgain. Go leis goil ar an ceirú láshí do mí metheamh. Tá bíthaigh siúlacht. Gríú ar son na heráide agus méhharláinte le bheith másc príúteí na féle blúm imléana atá le bheith seolta ag an nuachtar an Catherine Connolly a barcan na scéar muidín. Tá agrathirí na féle agsúil le thartfa céad míle cuairteúir thar an deirú seaachtainne. A másc na siú na móra ba cean ag déanú cearú ar uachtaránacht aíonanta seirpaí ag seaach a hhéan. Ba gearddín gealhharachta a cearú fithe bliant an éile agus cean eile ar nath bliant de met airan. Don chiad ar riú ba taiisbrdu plantaí airannacha agus lethar fáinne mar chuid den éile, marthaí an éile gotí luann an céadlá do mí metheamh. Tá se máta ag an chomisiún omíocht agus chosint tohfuil Tóirí go leis tóhiltóirí do scolanna pólasíthe sríontacha agus castasacha maididir le éidir scola a cheachanint dohar an sríon agus brú agaddíis a chuann siad ar teolaí gean ce. Tá se airthe ag an comisiún ar scolanna áfraithniu a dhéanúhar a goid pólasíthe éidir scola agus a tugad le fesa acu go bhfuil gearrainn feite acu ó teolaí a bhaíonn go bhfuil réanana sríonnta acu a dtíú éidir scola cheannacht. Tá se máta ag an chomisiún gur chóir gombeh éidirscoile chu cinealach is agus is féidir gur chóir gombeh suchanlais teo chealach sin éarnáin nó go dtíag fuáil ar iadí cinealacha ar fáil gan só leithróir
éanaach a bhhain a réanú ach sna ceasna gurb ge gomá siad réíthe trí froisiis amíach agus gur chóir de afreithniu a bheit deanta ar thoríthe den chinneal seo ar bhain réalta. Bagur réana si an scéalta idirnáisiúntar am bhid sin tá sreich ar ionsaithe seolta na stéit iontaithe

0: céir éireach sláinte na hiránne gohfuil breis agus tríché a seachta pleiste agus bag na cuaigchéad ban a más na marú. Mar iú trúdéag séidir do chud na stéit antaíhéonnéim sin a lei. Tá Israel carthe ag na náisiúnaíthe le lasta dút ar régan gréis a bheith nniu séidir lemasteir ceimhlainte. Tagan seo ina dhé gur thuiriscíú lín achtarís na main agus ag agraíochttaí ceart a déine agus a chuthe leithhil a chud forsaí Israel cinearna siad éagniu agus cinelacha eile for éag an gréis a gnne Palestíní ó míhearú fuorhe vilas a fi trí. Tefir gomá serhís prisúnachta na Israel leite goánraach ar an leiste dú dhé vilas a fi sé le rint agraíochttaí Israelcha eile faoi Wanatóracht leúnach. Tá céanú deanta ag an basúir Israel ag na náisiúnéontaithe daí danan ar an scéal agus é an tuirm gur cinú palúil a tán. Deir an taireach sláinte neasa a ghfuil breéis agus seaachta a dá bhuiile daine in omh maríthe in neasa anionsaíthe de chuid forsaí Israel ó míhearú fuór bhílas a fi trí. Agus acéad acu sin ó gur tháinig soscogaí a bhéimmar an déithniuúla a mí dhearú fuór an nuirí. Ceaptar go deoí ardú fóstar lín na marú agus tarthil deantar charpana daine atá chéilte faoin smanagar. Agus ben a bhann sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar an mhaidín agus an leislam sa stúdíú in nniu na Judy méid ní chinnete de martha carsíla.
1: Go bra ar fad cara chunas mar tátú ar maidin.
0: A go bra ar fad a buin soltas san te aim siú stotha cuaada gohhain se.
1: Sinné dúr a cuaada sa bhhain sé. Tá Greengraph ar orir chaidán ar lehanaach tosaí an áir si examiner inniu a léiron an ahrú atála tacht ar an aimimseir goua, agus chalín dar bhanam Siri Cassidy ag rith ónrá le scamal ag bagartt sa spéir, agus é sulir go bhfuil an bbáisteach ag tacht. Tá Greengraph eile ar lehnach tosaí an Irish Times de ladín óg áhasach ag gaiire i borcan chroki, áit a bhí hart ar cuiicé duine ón Bob Muslim ag tacla ché le de fádracha agus ceileire de iad al adha. Agus tá lehnaigh tosaí an Irish Daily Mail agus an Irish Daily Star díorthe ar an Margaret a rinú ar fithe scolainna i gun dé cheharlach gomach ansaí gona á dhéanamh orthú. Tuairis cítar san Irish Daily Mail go mbeidh gcóirí armáilta ar patrol ag na bunscolainna sa chunta inniu agus rifostáte acu a chuntas Gmail ag rá gomach fuil sna hálaí le Greengraph de fistal agus rifle leis. Tuairis cítar go greidan gcóirí nach raibh ann a chur i ggéal ach tá fistrú ar bun chuntacht ar an ta a sheol na riafust. Agus dalamalóg á lei díiríonn an Irish Independent ar ógraí cruthathe ag intlacht thairge atá ag brú scéimena bréige ón stát. Tuairis cítar gofuil na fógraí bréige díirithe ar chuoine th ise chuige agus na scéimena in eistethe bréige seo tar éis 20 milliún euro a chuide ó chuoine a nuirí. Tá na camaléirí inis ag baint úsáid as Íhána agus Físán de Fulatóirí agus daine gnó cruthathe le intlacht thairge chun an dalamalóg a chur ar hátóirí. Tá alt eile is tisaúochtán le Adrian Weckler agus éag tuiscú ar na dereachtaí a chrohíú de cholachtaí nuair a bhreatar ar intlacht thairge nuair nach féidir brathir. Déir sé go a cholachtaí th timppla an dain ag fálamach inis gur féidir leis an deicnólaocht nua níos mó feibanna a chrothú ná réitú. Tuiris cítar go bhfuil Starbucks ag chur deire le choras ardal omláin de bhór na botún bonúsacha a bheith á dhéanamh aige go rialta. Tuiris cítar freisin gofuil McDonald's taréis deire a chur le choras intlacht thairge le IBM ina gcuid cábáin le tuairt lo, de bhór go raibh sé chur meall ar chustaméirí agus ag chur na céta dollar breise lena gcuid bilí. Agus tá an intlacht thairge á lei a ríis san Irish Times le alt ó Emmett Ryan maial ar an dúchláin a chruthaíonn na deicléonaíocht nua de appanna clownis. Luann sé na buntáistí a bhhainn leis na happanna ó thosaíidir, go háirthe dóbh siú atá ina gcónaí in áitina iarthúilta nó dóbh siúd le spéisina ar le, ach le tacht na hintlaach a thairge de tá i bhád níos mo bhéileann gomach scamálathe i món oibre ar na happanna. Déir Ryan go bhfuil brú ar na happanna dulling le lei seo, mar a d déir sé tá neirt slite gur féidir le cuiine dola mú hana féin agus níl úsáidir na happanna clownis sásta ghlacat le technóliacht nach freistalíonn ar go riachtanis. Agus mátá daine ar thir imacht fiáán don deire seachta na fada, tuairis cítar san Irish Daily Star go bhfuil zúhlá clia ag tuairt cuir de hálaigh ceileire a dhéanamh lo ar bhreith léanta fithe anmhathe éagsúla sa zú. Ba an Wild Birthday Bash á cheileire ó Shaoránn Galúin agus iartar ar fáistí cortaí breith léanta a dheara agus a sheolach acu agus ba bútóir a

0: amháin ag fáil espras VIP sa zoo. Tá neart brethléanta le ceileire ag an deire seachtainna ina measc beirt panda, chala agus rua, nó beidir chala agus rua ag ceileire cúig bliana d'aois agus a gcuireadh jimpa seacht bliana d'aois. Agus ní na hanmhaithe óga amháin atá i mbun ceileire áfach. Tá daoine an elefant áiseach ag ceileire carcadó bliana d'aois.
1: Íontach ar fád agus tuirn go bheith an ceileirú an sinnta duineir bhí atá gghiríil agus ceileirí leis na hanmhithe agus tucha go héirithe a duineir bí atá brethla acu in é seir an déirú seach duine.
0: Sin é go dtíireach ceileire ollmhór bheit chain mar sin.
1: Sin é go dtíireach gur mí mai agad as a bheit fáil daoine ar ríisiú mhéid na scialta seo lei.
0: Tá fáidir rot a chara.
1: Agus ben agah an sin Judy Meg ní cinine sé Jenny Playlin ar na nuachtain muidtíine. Tá si bhgéisteach le hadra ar radio na lefa Ciadh sa sépon go cehar FM, cosla na cehraach seohagmanis, pí a ceol do chud Tom Petty.

0: Tás vigéisioach le hadra radioúna lefa chéad sa sépon go cear FM cosla na cearraach. Thla sibh pícean sin de chuid Tom Petty ben a goh fríáin agus an neis ar chláir an le inniu, Ben muid cluisteil Maidir le mór amach an tairí ag gréán géala na hánealla publi agus rasa ó seaardan de chuid radioúna lefa am mcóra an seo le mairé bríd ní hiadlain.
1: Míle fáilte th nás a bhir a bríd constant tú?
2: Tá me go mágur a head a Ross agus tú féin?
1: A seirstrom Tá anm Tá anm a bheith i lár an saoire ach bhí an taach ar siúil th an déir seachtainna.
2: Fáíar tá sé sin ála inseo gun na gaiile bheith freisin.
1: Tá sé Lucas Baimimeid Grant mar tá an Saralín agus mar sin caií go bhfuil mór óáid do réán gaigen athnála pe blií teach suas.
2: Tá cínta da sé ar siúil éiad an déirdaín an tean lá é go bhí na heh. Agus baimid an san Camden Court Hotel nó Ostan an Camden Court agus leúna é be an aimimsir bhrá a lei, mar is barbecuúit a barta chegan.
1: Anna jaar fad agus éist tá sé bhíh tíanamh na mór óáidí seo le don nula agus don saoir agus mar sin de le béidir blin nóghús chus mátá i gaiirí le, bhil si d goneart goneart.
2: Tá cínta pecinmid seanthde agus sin an muid cordanú a gachanacht ní féidir le gachtain a bheith ag gachán ar nóí ach cínta tá siad goneart gneart agus sian an mudíirecht a bheith anón déagsúla agus acur síimseocht difriúil agus cinelacha imachtaí gréánachta difriúil ar bun ag gachanachta.
1: Well, you know, bhí mé sé ag smuoine fao seo níos luthe ino, agus bhí mé cepilm haim. Tá sé do chreite nach raibh a lehéad de grééis an gaige na hánála peblií ann rihe seo, a go háiríthe tuis an cinál an aithne a bheith ag muintir na gaiilge ar a chéile.
2: Agus cínse táíar aimthe acu ar a chéile, Gemormor beter ni ga gehandú ge meting me gan war aku a bersa ach tá er rifast agus er een telefon agus mar sin sé agus kunnen le het se go ookadí socialta njatinse an kref sin nu er willintje le héle agus dói en En níos farchod ar a chéile agus iad a bheith ábalta aibrú le na chéile infinarnal feiblií níos far na dhéan.
1: Well, ar nós gach smuoinemh íntrach atá ann. Curtar an ceist treéistó a bheith bunathe. Céim fánach ra sin seo rihe seo. Agus stoilm ghfuil gur gomuise sin leis an gréán atá chuthar bun aise ach go háirthe, mar is cuiinlam bhí mé géirí ebrúach. Is arachtas na saona an taon cinná óáid thosíalta a bheith deis agam sa búla le dtíine agus ní beidir nach bhecha mé iad ó tústeirean na blianaine ach goháin ag arachtas na saona.
2: Sin cínta agus le garidzin sin dagramúid imacht ag go fórtecht le chola chun go ngáil agus le cuman na fiici farbar gaige hí cóáil acu agus is inú na ngála letir cean a bhí an chóáil sin agus mar a hálínse tá cuman na fiici farbar gaige ar móthir le blianta fada. Bíon cóáalacha acu, caihinn siad lá le na chéile isiste mar cruníe ach ní ra ócad sóisialta acu gotí gur agramúid imach sóisialta a gáharirtaocht lehop, agus thug sé an deisthóban sin aine agus be an áama a cha lena chéile tíhmgan na obid agus sinan nó céanna mar a déirú fao dhéireachta san saona go mííon an de sin ag daoine. Amacha heile chéile go sóisialta, gus sin an rudatá grééis an ghilge na hanála peblií i chur ar fáil. Imachtaí sóisialta neabhar i meta gan éon bhrú agus deis thuirt gohhaoine an teanga ó úsáid nó ólam agus Tadini na fáinn deis sin íana in san anna d'aibre ach na red fariar ach gwaan siad in deis íana agus óselta.
1: Well, sin é, agus is dóil amon tjerma is tóachtaí a dúsáir tussan sin an neaf ar Malta, agus níl brú ar éine a bheith chumá céine le Martin O'Kane agus iad a caint. Níl éine ag lorg gomédíist ag, you know, ag dinaf mór flé felsúnachta le héine. Tá mwyd i gyr just, you know, better pionta fe hagin. Agus, you know, deis catchal sús le chulavana.
2: Sin gudíidach agus fyrvór darga dimach dí bín siad gáhangach. Ir íst chun an deis húrt gunna fóla mori agus na dýni nachhul an tanga ar adal acu gu fédil hóp a hacht agus a vekampórtach imask chulavana. Tá mwyd i gyr agus mátó anamacht Ingwege a van bintje sin fógrichu rivrei. Se gwege gemeint gemeint lini er in ola spui. Agus madilis na hemachti gus a vetacht acu gus a gusad in sanga. Tu mwyd gira munin hwrts ar eis gunte na hwlsi ar del acu. Gus gafeidil hafa Tarish pishi na venis moninoch SMAs gwege eta aku.
1: Well, Sinead, agus is doilam nur ta tu timplehe leshing gailan. Is koma kecho dona sa ta da chud gailan hain. Ta si lashtig i da chiaun agat. Agus ag eishtach la dina tigatu fórvóra ta a rá ag dina. Agus tukin si sin an monin Doif, you know, three of winters of Hoyt Gaelan Hain. Now, on Camden Court Hotel, Ta Camden, Ta Shard Camden, im Laki, Ta she harve hip August happening. Arashishin, you know, it were Swinta Agashiv occur on Ostan Camden Court, in order.
2: Stoho garashe garashe gulhin ek denekin sentanar vicha na molua markang na honnits is on a bra tam with sul gmorlish marzema by barbecue agan Bain we did some tiva mata art all in tiva mata in chinaku agus ta cluffy bowers in chinaku fresh in agus in the mois couple Bezer beginning comortus edir in the bowers le jinga agus connect four agus e chin piece of crack edir in the buil in chin agus by on DJ ta stoig ul beginning ana agisha radio na lifa orha agus chini fiona ni gribin Well,
1: yes, or DJ E Fiona, like Tashi Thresh at Electric Picnic, you know, because Darnoa, been she's in a Mangamore Linia, Radio Nalifa, Kate Shabung, her FM, Gach Inabio, Agus, sore Ehe at to Thresh a Hurlichel, Aberlamisha, on go doing Chloru, Don Ehe Show, Agus, King Costas the Town and a Tikedi.
2: Níl éon chosta sin tacédí go bhfuil an Arnold Feibley is gá chláú gan ócáid agus is féidir sin na dhéana ag www.gréasangaeilge.ie agus in sin tá nás chuig na himeachtaí agus an nás chláruchan den himeachtain.
1: Fáin sé chun is a bhorbríd. Cheapas gur nuair tú nach raibh éon chosta ag buint leis an ócáid seo. Caigur chula mé mí cheartú?
2: Níor chula, tá sé sin fír tá buséad na nimeachtaí dá chuir ar fáil ag ruin ruin a gaeltachta agus sin atá bainistú tanscadal grés an gaelgan na hánal a paibli.
1: Tá sé sin doch ráite. Íhe Cosúil leis an ihe atá bartaí a agise agus gan costas ar bit dóh siút san Arnold Paibli. Tá sé sin íntach ar fad caafan rá, le tuch réte íntach.
2: Sin mar a bhíon orgaid imachtaí agus bíon siad ar fáil sír an eisce gona bíl.
1: Well,
2: ach go mín ar chola ghuine i bheith an san Arnold Paibli.
1: Well, eist a bhoir bríd, mullum go hord an obar a tarsiúl agi. Agus tá sé ceart agus cór go dacó fyr. A go hori le dina sin Arnold Paibli, mar níl an cinál Facebook money a yenaf ag muintir an Arnold Paibli.
0: Oh, agus bin agah an sin an chora a bhí ag rasú seirdan le méire bríd ní dhéanain, maididir le mór amacht an teirí ag gréán géalaigh na hánela publí agus is féidir leh talúsánirí a aimimsú ar líine faoi gréán géalaigh na hánela publí ag gréán géalaigh.ai nó ag gréán géalaigh ar Instagram fásta. Tá sé bhí seach le hádra ar radioúna lefa chéad is a sé.ca cear FM, Cosle na cearraach fanna í leanseo be tuiscinna ar buil a gin rint amachta ghéalaige talla teach gan bhfuil agus rinteile idir in níis agus a chiaan déag ach ar dús seaag bhanis pí a ceáil de chud sinné.

0: agus ben agah an sin sinnéad O'Connor le mandacha. Tá sib gé seach le hadra an muidú aniu ar radioúna lefa agus be tuiscinna seoginn ar rint imach de ggéala atá le teacht gan bhfuil. Tosnú an seo le coppla amach a bheits a teitma mac níos muile inniu be pop-up géalteachcht ar siúil sa bar rua an seo an muile clia a beise sin ar siúil ó na hetalog an nacht. Agus bíon se sin ar siúil gaachtear dín deannach den bhí sin fáste ar siúil ní ché nacht ó na hacht be an cuiircail chora sin grúpa chora don pobl éach a éteo géalach ag seaach le ceile a ríis i Street 66 hí sur na céanana be aníthe tútha agus san an sin sin amacht mísúil fáste a més ar siúil ahan Jardín Jardinach den bhí fásta. Sin fécinn rá an le an muireach ar an ine be ceart go chora Lorlan an ceanan chearnan go leiscail ar siúil i Lorlan an chearnan i muile clé be sé sin ar siúil lehanne haon go dtí lehanne dó agus be an tonad buteach ar siúil seapa Connolly Books sin muile clé dá fásta agus be sin ar siúil na chéan go ddína dá ag amlón am muireach. Níos muile an sin ar ihe ine be sppraall am géalaigh ar siúil a club na múnseirí teach le chéile réalta é sin fásta mén ar siúil acu sin a bheits ar siúil ó lehanine háachta sihe. An sin fécinint i drá an saharn be ceircail cuair a málís ar siúla cefa málís óna dóigh godí lánne haan, be pop-up an cheaslein ar siúil ríise cheaslan ra farnean óna hiondé go tína dóigh agus be ceircail chóra dríocht ar siúil a Lorlan bhile bhlanseir sin óna dóigh go tína hionn thartfa amlón fásta ar an saharn agus be an club siúlaach scéalach teach le céile a ríise an saharn fásta Park Níú Katrina. Agus te sé sin le tosnú thart fanna chiaanéig, so ban grúpa sinna teach chéile ag chiaanéig a Barníú Katrina, agus tuú sanirí faoin cean sin ar fáil acu ar scéal.ai. Be club ratha chluú an tarmh buú lena chéile a ríis ag Loverboy a muile clia a trí be sé sin ar siúil dedóí ó lehanné déich agus dah siúd atá né an ri cua ar cecóm leiscail cuaig kilométr a dhéanú lá be lascanna déiffin géad ar fáil sa ceafa chéana sin Loverboy ina dhé an ri muidíné. Be bus óreachtail a clubán rina ggéige ag fé na geala seachan don deirú seachtain seo thugaí na stothe, gohheitúta coppla takeid fós ar fáil déil na geala ach gohéirithe daibh siúda tá takeid ceanaithe acu hena féon agus nachhil in é on socrthe taisteil a chur san éirithe fós is fiú go mór fesú leis an club maididir leis an bus sin a bheits acu foiáil ó bhfuile clia a dá at. Bhfuil siú an club ar nóiad a dúnta faoi lethir ben bo sin ag foiáil ó oscóir an club de haine seo thugaín an cuaigú lá do mí metheamh ag a trí alog. Is gea tuicéid a chur san éirithe fanna hinne is féidir na tuicéid sin eil ar fihas cuaigú manhfuil bailiríocht agad faoi lethir le club an chanarthe ach más ruda é gur bhil rathú do club an chanarthe is fihí ar a bhés le éag a gibh agus bembo sin na foiáil rachéarn a ríis dedóí seo thugann an seaachú le do mí methebh ag thart fanna dóigh is fiú go mór do chuirbíthe ag freisar fiil na geala agus snachhfuil soríthe taisiil soríí acu fósúhilile clia híos go rachearn fécinint ar an bh sin agus teúsanirí ar foiil maididir leis an cean sin ag clubáú ar Instagram agus ar siú an club fásta an club.ai. Tá teachtarach an seo ag an díú fásta ó duine dar réaltarí haon a bheits a reachtail ceardlan le spreagail do bhaintirí sa scríom nuach cruúthíach an anad Fighting Words i muile clia ar an mhairt a níúla do mí an bheitheamh, so níos lú na coca sin is se ala má deic dumí a bheits a reachtail ar nó créaltóir fila scríomneúir agus an bana bhíon sa chur an chláir seo ar radioúna lefa afra ire a lethair ag an teirú seach donnne. So ar muidín sin be déis ag na ranfátíthe go ar siúlaid troíthe cost na cinála riige san sin chufar lón agus cearlan scríbneoachta ar foiil níl íon taihí scríbneoachta de dhéh agus benócaid seo ar foiil siir an aisce. So be se sin ar siúil a Fighting Words cearnú béhin in seo an bhfuile cléé agus sin imacht a bheits ar siúil. Ona dé ar muidín gotí lenne tríúna ar an nníúla de mí metheamh agus má tá fanar denir bí chláú fanna henneos féidir teacht ar ag creative.ige.ai agus talú leis an sin fásta do creativity.ige.ai. Imacht eile a bheits arreachtail ag ala éonneach le pátí sé í dá gan bhfuil ná áta scíal ar nuta naach an seo seo nímheh ar an áil le tamil a neis agus ithe ilteangach a mbeon sa ggéist leis cin dil maid gascail si le íon napéisialta agus spéisiad a ggóil go bhfuil foriste a neis gan bhfuil agus coppla íon nathbh spéisialta acu don ithe is tucha go bhhaid ag neartaíiad géisteach ar tura arútura a mbeon sa ggóil de cheart lein ceirlan dose ar anseannos sa ráíoachta isteanse cinil mású cótarthe idir an dose agus ceáil dúthúsach sa go haan le dose agus ceáil dúthúsach na háan. So seo go bhníis ala leir trínaach sin a bheits ar siúil i mefariste.
1: Agus é bhé muidir dóchaigh bell fearsta chumáth glua an bhí se chuún ar an haú lá deag mí methemh agus béimeidirreaachtáil óchád le féile lear bellfirsta chumá so. Yeah, is bralam an cáthir sin cai mé rá agus bhí mar géirí cinál na hócháí seo déna timppla an tír chumás táid ag tanú go mór mór lei sin.
0: Íonach ar fad agus tá chláir anhaid ar fad ní bheith fógraíthe agus daníthe an bhil ceartach mar raag go má tuda agus tuairbí leh.
1: Bé táid sú go mór mór lei sin bheith sin san mar í le speisialta agus gan deirt bhí mé géirí go mbeh sin san an a bíon tá go leir daineo thuí déana stuf íontacha is ceol a cheim ó haobh tuairbí de tugam go bhfuil sim agus sa chóúir legéir agus mar sin de is tugann fellachútaí inspráin do dúir sé sin lom a hána chumá so just bhí simbal agamonta sin agus is brala a chuid rapciil chumá a dhéanamh trí réilge agus túra chumá tá an bhás aga mar túr agus an méid over tá taréis sin bheith a dhéanamh aige le fada lá ó haobh an idir chóúirchas de agus mar sin so tapid. Is alíthe bheith an sa bhíí lin leverdul
0: á íonach agus tá an ceirrta an sin le tura tá se ggó de le fada an lána se agus ceirlan dochréid séreaachta le gohéiríhé iscihann lom beidir tá má géir ra gur mar thfa seaachlaon díos a bhí sé stíoín ag an chlóóid ggéir a chearing
1: mór
0: agus ceanú agus ag daal an ach tá se dochréid sin ar an mí inar siú le
1: anna insprád a chuir fád.
0: Sin é agus is deas an istóthe malir tú cótarthe mon sa stíla go fása idir an géala agus an dasa tuéisisinta mon aige agus daúirt an teannos.
1: Sin é go ddíir tá sin go hála le meascán sin é eáil ag daoine chumá go simachú i cótar agus tradiisiú na tíir seo cé gofuil cótar eile acu féin agus tugann sé sin insprád sa insprádumm sa chumá just cin le meascán sin a bheith agamidir an ghfuil agus dheorba agus cúnar féin legéireach agus chuiltear nahéann chumá agus tú don líos chumá just bohíim go toirlííon sé go náúirthe chumá bhfuil tú gurí na rudí sin nasca le chéile ní smó so.
0: Ceirtar fad agat agus tásúla an ghfuil an ihe a go bhfuil foriiste tá an cumir an chláir i bhéh.
1: Gur míle agat a cara tá sim a go caiimrá leléanta seo san ilíocht agus a ggéisteach le rií eile chumá bhí mé go slamvision e le déine slamvision na réilge ag ILF Dublin chumá le déine so bhí sé sin goálinn agus é chomórtas mór le ompí marchu a bhuaig an cummórtas.
0: Íonach ar fad sígur má gceach deile de chuid an éile chéine sin ach ben salan rógar a grú a héanana freistal ir
1: a bhí
0: a bhí agus ben a go bhann sin coppla fáil an sinú ala maidideag dumí maidir le áta scéal a bheits ar siúil a gcéan cocaise in níis i mefariste. agus thuris go gohan sin ar rinte amachtaí géala go bheith sa teacht gan bhfuil agus is dohé má tá fanna rah teacht ar amachtaí géalaigh lelanáime is fiú gcónaí siúil a chinneilt ar coppla drámana ag sul le an bhfuile clia is tú an cuiir go cuada do anor bí a chuid sin pobl eile DT a dhéanaan amachtaí réalta sin agus grúpa anhaithar fádagus an taúil ar fád atá an tú. Bíon imachtaí ar a lead ar sa bhíreaach del fásta ag chlub chanúna géige fuscé go bhfuil an club istothe ag marachdal ar bhain seadeach idir sibanna ag sula faoi lethirte an poblbal sin fós ag feimniuú agus ag teachlacé learhain réalta cé nach bhfuil siú an club ar fáil dóibh faoi láthair an sin. Fásta is fiúsúla ceolteir rinsríomhacha agsla a chuid an chonarthe a lehéidríú chlún tarú agusríomhhaile clé seachta a thbhríomhaach le geid agus mar acra má tá fanna rah teacht ar amachtaí géalaige generalta is féidir teachtar thu ag scéal PE agus bíon an ilamid imachtaí géalagur fodnatíir a fógraíthe an sin acu ar bhain lehuiúil. Bogu a ré anis ar chláir in le inniu fannaúan spa achimre a gin ar buil anis ar an chláir ar na príúscéalt a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín ach ar dús be píceol anis a chluiste legah ó seisiún ar riniu le geid an seo is tí a stúo na lifa stotha tuigh hí éisteirí réalta radio na lifah mon seisiún areachtail a gin ar bhain réalta an seo na ceátarí baní agus fiú filiíarnta agus bíon fiisein a chu le céile a gin fásta mion ar fáil arantar ar na main socialta nó arnta ar YouTube a gin ag radio na lifa ar ná mai tá si bh géirí iad aimimsú an sin bíon dáhaid agus chutha le céile ar ardchéan. Agus mar sin de be píúol a níis a chhlaisteil a gibh cean te séh seo agah an logan hafad bhain mámlan le geid de Way of Life.
1: Sin é go dtíoch bí a chuir

0: agus ben agah an sin way of life an logan a hagan a hafad go leis go wain mam an seo len le geirid a studio na lifa. Tá se bhgéisiach le hadre an mhuiidín inniu sean tham an nuis na bagnach Jacob Jean hí an Jake agus be a ceim ra gaoine ar na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar mhuiidín. Tás nún seo leis na scéalta náisiúnta Lanhí Patrol gear de seo aice ar ré an aice le d'ire sa dábunscoil a gunda chearlaí sna leihinnta a macroin a ní go bhfuir fiche bunscoil an riú fást bagrach ag thart fanna seacht mhuiidín inné chin déiscoil dúnú inné do bhhair na bagartí seo. Bhí sanraí de bhagar tu a screengraft a trí gunna inéatas a riú fást. Se tócha le fes a gghearí ghepan siad gur seáú an riú fás ó hir eile agushil in chréidteach na teachtarachta fós a fesrú acu. Táráú eisithe ag brethebh de úsúsaideirí bhain hóseilta atá i món iireachta an bhirt buchail sna déige a donsaí Alex Cachlan a éhins. Fuair chalan buas trí le ina dhéar gcóirtaíú go donna é do bhhar ansaí an mhuiilíomh lá séir. Léirí an brethebh Susan fé fásta gnéorfar ar stúrthir in chúisih ar an stúrthir in chúisih publi gnéófar ar airdain féin sosealta íon áhar a háiríon cearta na buthalaí a té sé blion déag díis a díú an éon deachta a bhaint. Díaltú baní don bharirtdé go ar an teach an seochéte agus tá siad faoi cinneilt a gampas cinela lánaíhile an ibricí. Tá siad leáil ascóir an chute lánaí an muile clia a ríis ar an ceithhrúla is féta mí metheamh trí nácí sean. Tá bíheag súlacht, gríhúir son na hairdaide agus méabharláinte le bheith a más príú teí na féle blum im léine atá le bheith seáta ag gúachtar an Catherine Connolly a barcan in isce ar mhuiidín. Tá agrathirí na féla agsúil le thartfa 100 míle chuirteúir thar an deirú seachtainniu. I measc na seohana móra ba cean ag deanú chealarú ar uachtaránach na aíonanta seirpaí ag teach go háirann, ba gearirdín gealmhareachta ag chealarú fiche bliain an éile agus cean eile ar nahablaíonn de met airan. Don chiad ar riú be taiismantas plantaí airannacha agus lethar fálainne mar chuid den éile marthaíon féle marthaíon éile gotí luann an téanúla do mí an meitheamh. Tá se máta ag an chamasún am amíocht agus cosint tahiltóirí de scolanna policy hisríanta agus castasach an maidir le héad scola a cheacant do bhhar an tríon agus brú airgadis a chuann siad ar teirí geanaíon ga. Tá se iorthe ag an chamasún ar scolanna afreithniu a dhéanú ar a gcuid policythe éidir scola agus atócha le fesa acu go bhfuil gearrain féite acu ó cheolaí a wahíon bhfuil réanana sríanta acu a daobh éidir scola a cheannacht. Tá se máta ag an chamasún gur chóir go mbeh éidir scola chu cinealach sin generic is agus is féidir agus gur chóir go mbeh suúhantais teo chealach nó go dtíag fuáil ar éadaí cinealach ar fáil ganansó leithreir íonarach a bhhain a réanú agus na ceasna gurb ge go mbeh siad réanaithe trí phróséas amíoch agus gur chóir de afreithniu a bheith deanta ar thoríthe den cheineil seo ar bhain réalta. Bogú réanana sig na scéalta idirnáisiúnta ar mhuiidín tá sraith ar ansaithe seolta ag na stéit aontaithe gear de Ceallafort bandar abas na hiránine. Deir na stéitíonaithe go bhfuil na hansaithe seo díiríthe ar bagartí míata de god fórsaí agus tracht marra i ggéalas hormats. Deir maon áteile na hiránine náiríí leis na hansaí ar seo daor bí a bhharú nó damastíhéanana daon farigniuh. Tá bre agus trí
1: vile is kirikhe danye any of a marihe and onsihe the kojna statue and the agus Israel eran Iran or who's an equivalent on nahalau hen jer airach sain chine here danye guel bresh agus trikhe the shakto poeste agus bogna kuikhe ban a mas na maru mariu trurje sager the kojna statue and the unamshin alay to Israel Carha Ignatiunianti are listed do the Aregan Gresh of a new sage Lamaschirk of Lynche Tagancha and a ye Gur Turdishki lean actress in mine Augustana Ig Agliachti Kirte Dina Augusta Carha a life will the Forsi Israel Ginyarna Shid Ignu August Kinyalaha Ella Fordy Ig Gresh Ginye Palestini Omi Yeri Foria Vilasafia Tree Take for Goma Servish Prison Octa Israel Loichikasan Rock Aaron Listed Do the Yavilisafia She Le Rinch Agriachti Israel Ella Leva Fui Monitor Doc Lanunach Takenu Janta Ig Ambassador Israel Hignanesh Unientihe Danny Dannon Erin Skeel Augustin Den Turdum Gurkinu Palachul Ate on Jurer Antira Sanche and Yaza Tabreshu Shakta was a da. Bile danya any of a Marihag Forsi Israel and Nyaza o who's nakivlincha on me yeri for Yavilisafia tree. Act gie danya ogre Hanigan Toskogi a vaim and jenula de me yeri for a nuri. Captor Gajoki Ardu Foser lean the Maru August Tarhel Janta harpana dini at a kelche fwins swanagar. August Benogavin Chin Achimre a previous guilt and you act the nationte, August Internationte, Muejin, August Timuja Vognor Taika and Nishigan Jerry Dun Clarcha, the Muejin in New Akbemarish, where Janta Livigan Amkine and Murak and Shah on a Jake Gina Hienjig, a radio Nalifa. Masradig Wooly and Chagwell of Janu Lin and Shah, Gradio Nalifa, Sveger Ryu Foster Hugging, Get Olus, Egg Radio Nalifa Punk IE, no text, no WhatsApp, Kur Hugging, Get Naja Hock the Shea, a Shea Naj, a Hien a Naj, a Shea a Kyahir. August Maris Gram, with a fun out of Maja Aim Shoe and a Mind Social Test, Fedger Check the Ring, Radio Nalifa, Ahan Ardan, August Egg Radio Nalifa, Kiris a Shea Kyahir. An app new a Gaelic Culger, August YouTube. Faigi ma se vanish da la malahar, la pisa kial, o

0: giveblood.ie. Ba astru fulla de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daanra ina neontóirí fulla gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú in cháilethe nó chur glí ar 1008 géad a seach a trí a haon a haon a trí a seach. Radio Malifer. Katie Shea Punky Car. Quishlish Yadara. Is few fiaus of wintamach. Nur nach will fall ag lani ar lauer, winter fiaus amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nur nach will loostein chasvoch agot, winter fiaus amach le address point. Agus nur nach will de vichumas le feck oil. Winter fiaus amach le corta jam, an nachter leis an ifigi pwisht ar fud na tira. On post, ag bwint fiaus amach.
1: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhhuion gur Spáinecha ach gur éannach an nóíre é a fóga, ní túigh dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríis is a ríist eile an ithe rih an métriil Frankise do chur láthir ar thábhacht na commógéota dit.
2: Má tá túth lá an saoire seo tugad gheadh a chéile agus crothí siad na cuimhní cearta. Lai tila olas teikwig ireland.ie/travelwise ar na hurtit ag réaltas na herin.
1: Nuair a hógan tú an bus nó an train, nó nuair a raunian tú siúl nó rochiacht nuair a sfeidir lat, bíon de chion féin á yanavagat chun astiachtí chóras umper na herin a laidu. A nuas air sin, cuig lítir aragid le cuigalt fuinniv. Chun cuidu lat ar de horas, tán réaltas ag inestu sa gréasán chóras umper fuibli agus a rulla amach lanúnach valí siúl agus rochiacht a nua. Go bé áte bhfuil do fríal tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras ó rialtas na hÉireann.
3: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuras níos cliise, Bailin níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Tá tú géisteacht le Radio na Lifa 106.4 FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.
5: Fáil sé isteach chuig chláir eile gach trú lomsa Anthony Cummins ar Radio na Lifa. Mar zóíh bíon meascáin mór ciúlagaing ar an chláir gach seachtain agus inniu mar an géine. So beg rian te gwing o Mali in Iran na Hafrika, o Dram le Bwyl o'n Chile agus o'n Cuba, Bala o'n Chamboib, Cian Ella o'n Niger, o'n Angola, o'n Etoip, o'n Astoic Ente America, o Poblach de Mali agus o'n Guinea Conakry, agus o'n Riecht Ente Han. Agus le masna gyl tori illa, beg rial te mura gubelan e gwyf galera, Tumani Diabati agus Ali Farka Turi, an vert nach Maranhinis, Oliver Motokutsi agus Avara the Black Spirits on Chamboib, Terrakaft on Niger, Johnny Cash on Astoit Entaha, Basuku Kuyate agus Avara Ngoni Ba on Mali, in endacht an tamsha le Vio Farka Turi, mach le Ali Farka Turi, agus big rank ele beda nachwil olas a gwe fuha. Mar hapla on Chile agus an Cuba, beg Mauricio Venegas agus Efrain Rios, on Etoip, Atsi Tewadros Project, on Angola, beg Artur Nunes, agus on Vratan, ac Le Buil, on Burkina Faso, agus an Gambia, beg Balimaya Project. Tas nu a beg le Cian Bug Shave, a hagan o Tumani Diabati agus Ali Farka Turi. Ba e sha, an diska sha, in the heart of the moon, an diska darnach a rinada lera keela. Gulua in a yag, the four Ali Farka Turi boss, ag ish a shaska shacht. Tumani Diabati agus eran kora, agus Ali Farka Turi eran guitar, o diska in the heart of the moon, le Monsieur le maire de Nia Funky. Da chum too many an fountain, mar de vi Ali Farka, honnexie on valle ne funky agus ag dere a chéel de vi sé kepa mar méir den valifein. Sedíf, too many diabete agus ali

0: sé sinnar an spin Arthur Nunes ó Angola le rion ón disce Angola Años Duro, Belína anam an rion. Antina comes an se rib le marrába ciúil na grinne ar réidir na lusa. Mar a sóldaíh tamíd bio me le dé cédín gach seachtain, agus mana bhfuil teisecuibh éisteach le ag an tam sin be go bhfuil sibh ró gnóthach le bhór chuid ibre agus an le héad. Is féidir ibh éisteach lin go úra eile in ag na seachtainine mar acréile. Sa tamid acréalte don chéadúir ag a hindi ag madan de déirlín, agus a ríist ag a dúachlag ar nón de danig, so beg trí deisina goibh inag na seachtainine chun éisteach leis an seo. An é seach cean a bhí tafacha bio i brisún. Se, brisún fulsom na stáit éantathe, agus bud Johnny Cash a bhí i man an disca seo. De rinn sé gá discana i brisún, ceanháin i fulsom agus an ceanála i San Quentin, agus ní strón siar Johnny Cash le brisún ag an am, mar de bhí sé féin cutte sa brisún úr nó gó. In the hail. Sha Anrian, flushed from the bathroom of your heart, let Johnny Cash taffeted bio, agus his feather, na prisunic ille, a clushed oil, agus glunder cree orha, a geisha glesh. Sharif, Johnny Cash.
1: From the back door of your life, you swept me out, dear. In the breadline of your dreams, I lost my place. At the table of your love, I got to brush off. At the Indianapolis of your

0: Ante.
1: Udiga. Ante me a. Bobe la gusta.

Bin trí cín eile díomhan sin díirechan ní go ceile, an céir ceann ó mealaí an dara ceann ó éire agus an trí ceann ón riocht aontaithe ach le buil ón bhanna a thugann ó Burkina Faso agus an Gambia. Thosníam mar le Basacú Cuiate agus an bhanna in gcónaí ba, in éireacht le bhúfharcatúirí, ón disca Icepeak Fula le Bambugu Blues. Council Lár, trí fáim Taffeta Bio le Seamus O'Vioglí agus Jim Murray, an Gwe and Nir Anas, Banks of Newfoundland agus Jimmy O'Brien's, Partina Iad Illa, on Diska Ragarna agus an Tria Cian, o Ballymaya Project, Banaha in London Sassana, ach le Buil on a Tirha a Lua Mefuha in Ishtira, le Anang Foley, on a Diska Wolo So, Anthony Cumberson shall live le Marawa Kul na Crinia, a radio le lefa. Tam ba dheir judum cuid dera an clor, ni lach amba gwing le haig rea na wán ele, sa la cosig me e, ca hi me buiachas mór aga wai le Fergal Sachs, Marco Lynching, o Sin Coyle, Banastor na Stor Siwina, Bunish o Fianachta, agus sifse a lach deistag da dílis, ba mi a rash liv a rísht a gyan shachta na ele, agus idar an da ling, lanag i a raig ag eistag ling, ar sif www.radionalitha.ie ar appana mar an Seangtú Radio nó TuneIn Radio agus mar tá cóirí ar a bhim le a clia ar 96.4 FM. So, chun críoch nó, seantaíh cean áling ó Boubacar Traoré ó Mali nár chúlamar le fada, óna disca Mali Denu sin D-E-N-H-O-U Se é le Indiana Mogo, go dtí an chéadín se going, slánig bhuih go léir.

0: radio deliver Katie Sha Punka Car Krishna Yatara.
1: Cé go bhfuil sé a tríolog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhlíngur Spáinecha ach gur éannach in nóíre é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Frankise dat chur láthir ar hábhacht na commógéochtta dit.
2: Má tá túth lá an saoise tu a ghearadá chéile agus crothí sib na cuimhní cearta. Lai tila olas teikwig ireland.ie/travelwise. Arna hurtit ag realtas na
3: hera. Arwala turasul al, keim wansmach agus takula dina oga. Ta printi joch nu sa chorm socialta ag tusla. Be turasul ad lenin chwita va amon filma. Ta keim anarcha lavala hocht chamala pospuon ar fall. Yaf tu bresh is 300 mili euro agus tuig tasu amach agus tuig fall clachta tagwalach ar aveg takula shervish kuram ar futna tida. Tá chuig áit ar fáil sin ine an cúgiúil a go bheitheh an data deire lehí iiritas. Cud iiritas a seach ag tusa.ie/careers.
4: Tá sprochgata an CAO le déon sin áthhrú ag dridimlin. Fan an do rána ar céad agus céáid an éana tústad ar oscailte go dtí sin. Tá UCD sa chéad fan géadas áide d'Institúdí Ardéidicas dahanda. Ag múlú mic léon chuna bheith réad an táchaí agus chun riana ágáil ar an dahan. Mar sin, má tá tú fósigh smuoinemhar de CAO, tá go dtí an céad lá dúlagat do chuid rána éasrú ag ucd.ie/contasa CAO. UCD, didithe ar an táhaí.
5: Tá tú ag éisteach sa le radioúna lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.

Díagúirt agus fáte mhór roiit go dtí spísra an síal chlóceil domhanda an selumsa an Dre de Brún ar radioúna lifa cé is sépunca car FM. Ba mé leat ar fá uair a chléig agus thulamar tíh cíigh an díireach an sin leis an árán Jam na Jambon, volúm ihar trí agus ba siad san ag sinnam in airtars pob a mórach ar chrád chomáis má chatníín siad leat ba mé féinnein agus ag buint lántainnamh as an ggheol. Raid raig le ceol ón bionlan in it seo é Baba Ganoush Orchestra leis an Éirán agus Aran

Ceol ón bhianlan a bhí a gcuin an sin ó Baba Ganoush Orchestra Orange agus Teal an tanamatá ar an amhrán sin agus nuair a dearm a go bhfuil ceol ag teacht ó gach cearan an domhan tá an iarne árá agam seo é The Free Music agus Najib Al-Hush ceol ag teacht ón Súdán leis na daoine sin agus Anna Calabi Echtar an tanamatá ar an gceann seo.

chuúisia ó múna ag techt ón sicil a bhí gin an sin chuann an tarán sin Walking on the Moon ó de Palís i ggweibhna dom ach tam cinnte go dúirt mé sin faoi árán eile cúpla seachtainna nó cúpla mías ó hen so Beiidir go bhfuil mé gofa leis an árán sin. Níos mó ceol ó Libia anois seo é Hamid al-Shaeri leis an árán daí démórc.

Jo funk ó na seacadíí de chud chaíad eile séhéirí ag techt ó túiscart na Africa ó Libia, leis an érán darí dé móach an níis ceol ón bolin a seo é nímin leis an érán. Ní féidir lom anm an éráin seo a úmnú a gceart sa ní bhuiine mé trí las ach cilíonn sé is áit eisteach é an dehan seo.

is even lom an drama agus an passion gur féidir lena chluistá san éhar an sin de chuid nímen ag tucht ón bolan agus ón bblion 1900 is 8. Tá tú ag éisteach le Space Ram Seal ar radio na lifa cuiisle na cahraach.

0: пришла бы ты домой, Пенелопа.
1: Ceol an Uzbekistan a bhí againn an sin ó na seacadaí agus muidna ag doráig ceol ón iráin anis de chuid Betty leis an éan a na hé teisiat

ceol ón iráin na bhíagain an sin de chuid a seore leis an éire an 2K nisti Persian Music eile is íhan le mé. Muidna ag dreid an mraig ba ceann roidí de chuid ceol an India gwyn seo é asebóisiol.

on tú an terán sin nar thulamé bhí mé ag swaoineh aníam an terán sin ach conas rinne the Black Eyed Peas ach legan de leis an árán don't funk with my heart agus is even lom nóair a aom an terán a bhí mar inspiróid nó a bhí mar bhein árán eile is even lom é sin bhí mé caiint faoi sin madar leis an árán ó the Police Walking on the Moon cúpla níos ó hin ó cúpla seach ná hin agus inniu bhí cean a gcuin ó aisebóisiúil an tanamatá ar ná é náúáin haisab cúit iachan ón albumm Aprach Original Motion Picture Soundtrack ba níos mó ceol a gcuin ón ind seo é Lata Mein Geisceart leis an árán mé padna main na hín leigadíl.

leta me geisgar acuin an seo ar radioúna lifa céide sa sé pontca caair FM is even dom na cnágur le si atá le cclistá san érán sin. Tá cuma cosúil le deor farne roiha im chorumm seo agus is even lom é sin. Muidna ag dula roiig rocamuid gotí an Pacistán agus tá an terán seo lán go béal le foiineh sé sin do roiha. Seo é díle díle díle san bhada ó nach chiad

Díl díl díl samhela ó nachiad achtar a bhí a gin an sin. Thg mé roi duit gohfuil sé go raibh sé lá na foiineh agus níl aon dánóméid den ar an sin mar chéile ach is má mé. Anis seo i ceol an tuc seo é móda ó gosin caiine tan.

go sin caiine tanna bhí aguainn an sin agus tá érán álinn in andait an seoir radio na lifacéad is sépon go cafhar FM seo é ceol ó camála tarbas darhanm mí ó zaine.

ceol ó cumáil tar bas an sin mí ótsáid ótsálna síbeid síb déan jarbad ar thu sin a déan an iirecht muidna a roiint agus a ghchan ama a gom i ggóir érán a bhhain eile a chasadíit go rumh mí amágat as bheith éisteach lom i nniu tásúla gom gur bhainttí tanamh as an ggheol agus go maiid méid aráis an seachtain sethúin leis an glóir geil da de spíre an síl chun érán dearnach a chasadíomh a seo é sein ón geolúir úm. Slán go fóil agus tó go bogéi.

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca Car.
1: An nuach a stúrnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Bluirí nuachta. Tá feisiirí ón chuiste am rialú ba séideach ag filú ón gréganniu. Ar í a gúirte trí le, bhí cantinach go faoi chalís líomhní a maididir le fóriontais ferimireachta ónintas. Luir na feisiirí le hifigí rialtas ón gréig chu maiid le hiniuáirí agus ferimheorí, fan chalís líomhníthe agus faoharta a bhfuil sé daimeú méúsid chiistíonintais a chasc am maithanseá. San éirús na cantina bhí tréhearcacht, muí na phobal, ba siad anintais a chasint agus taithí chatichas fád teirmaach anintais ar a talhaíart. Tá feisiirí ó chuiste na Parliament am thionsclíart, am haide agus am aniu ag felú na staidtíntithe ine cantina fa aniu, spáis agus technóliaart. Bhuaúlann tascaracht le hanadíthe tionscail in Houston agus Austin, Texas, chun plé a dheanú ar háragaí agus aspórtalacha gáis nádartha leachtaithe, mónar i leathheoltarí agus nualaíart. Thg siad cuairt chu maiid ar asanna a tá buseach le spás éil sin daine agus technóliaart satalíte agus phléisiad cuair idirnáisianta in áne le spáis. Tá na feisiirí agus parlamentóirí ó Mheiricá Laidinach i chudéirí le cantina i Mexicó nu mar chuid den tionnal parlamentseach ára Mheiricá Laidiní, a Dr. Euro Latter. Díiri a gantina ar a chóir idir an dá réigiún an neartú a jimpmpalacht díomhfolitiúil atá dhéirí níos é ggósaí. Rinneú comarú fithe blion ar dheorlaat ag a chruniuú freisin. Ina cheanta sin le lena chruníthe molí idir an Taantas agus Mexicó an teachtan suíthart, síú an legan nua honrithe don choíonntaí dóanda idir an Taantas agus Mexicó. Tá cóíonú nua dearartha chun cuair tradala leathnú, reachtain ar a bhharagaú a dheosú agus cuair idir an Taantas agus Mexicó maididir le henmhuaíthecht agus bartas digatach a neartú.
3: Tá tú géisteach le radio lifa cé sa sé Pca Car FM. Is áchraile atá sa chláir bhfuil tú ar tíéisteach le sinis.
4: Bhuair géad fáilte seaach go fisfas an seo radio na lifa cé sa sé Pca Car FM. Is mí siar asá siadán an neo an seaachú lá féad bealtana agus be mí libh go dtí an íochlog. Nochtar an glór bei trela go linar lin chun iriisioirí an le amórcha phlé. Ba Amy Snow lin chun leart fao sinal nuachí, agus chuigh mórna brídí dheanán ar nósmuid maidir na mór ócáid an saora ag gréán gaige nathnála peimblií. É sin a lig agus scohan ceo agan díomhannach. Agus chun túsa chur le chlárna híí nacht seaí George Murphy le Dublin in the Rare Old Times.

0: tobin sé an deistóh é hiiscint ar chlí agus a bheith ardlach béidir nach bhfuil an iirine ina omláin á insint ag cibé agras nuucht ó cibé nuuchtán cibé gréasán agus fiú mar a héin siad raig chun a bheith na hir a seoirí ar a leit an a thulaí sin acha chun taculó fadsaíil na cinál na nudana a eiscint cadtaír cad éon an chlár atá ag an agriocht seo céim fáil ggéirí an lína seohrú. Agus tá sé sin chótáhachtcht don déon lehas agus don sochaí ina omláin. So mollum gohard chulle rinne agi or chulle agriocht atá páirteach lei seo mar tá siad ag tuair taíocht don déon lehas is rud mór é sin lerá ach tá fiirinne ag baint leis. Now is céin gweil chláiste a bhuaigh im líana.
1: Well on bhí cúpla bhí golóir leor scoile na rannháirteach ní an figúr os mar chóir amachchan sa ach thugad ar go léir faoi cuasa i lúna le machan mídia. Tá mí anna bhhaocht a Anton ó Donile a thug faoin gúsa sinna dheara th gá lá chuide go fiúil ar lína ina raibh an teóric agus na rudaí le dránacha sin ach tá táachach le fála an san agus an san lá ar an láthair timppa na tíre agus tá anáas ar an ógurt gur bhhuaid gaiithláiste na mara ón tinmhar mór i gil bhantáin agus léiridir san istócha an Is do a crí frúnsabal an chósa, hí idir ranmhartach in omláin, hí siimecha, hí idir a gcónaí i ggéirigh an scélas fear aim siúas, bhí mar anna háasta lotha san sa deire agus deirigh le dúis a bhaintteach i bhar a haon tacht go fada le galibh go hallscoil na galibheh agus thug nóíte ní chartúr camcúirt dóibh timppla na hallscoile. I raig an san go Connamara agus go tiidir ceair agus deirigh le búla le leis an bhar nuachta agus go dain an stúdio féin éiscint agus háláin go raibh sé sin thrabheh tanmhacht dóibh agus beag anhíime go sa chuid seo tá pacáiste mójo búte chu freisin i deanta le iPad so beic siad in an leún te gaiimisiúna scéalta go léir an bhlíonn se chuin chomá chéanana agus buig chláiste óin ó bhain crana an tarna áis be pacáiste mójo a chu san freisin.
0: Íontach ar fád agus séar an gra sé thbh spragúil dómh sin. Well dóh siúd atá i measc an rang a thug faoi an scéim seo. Leúna é ba reinint ar seirí ag teach amachchas sin agus ag tuairt cuairt ar an seomra nuucht a tití ceir bheith sé sin thbh spragúil dómh. So is bhfuil an Ol an chomórtas nu an scéim seo oscailte de chuile choláiste nu an é gail choláistí agus chláistí s na gaiirtochttaí atá cálíthe chun choristeachir.
1: An chéist thoigh sé machchas tó go do scolan na lá gailge agus gailteachta a bháin. Ach is tócha nuair a thoigh na scéalta goach ar Instagram mar hápas mar sin de thuúla na scoilnéile fuha. Agus táscoil na man bhéir le tríéis a bheith ling a gan dat bíon orthe gaíocht daanamh gaiiling a leirt is sa láthir trí gaige bháin a bhí an ar an lá agus mááasta clíile sin tá mí naáasta dacaló. Leit go leir tá ru seo géh lú, ní raibh gné na hiúna ann na gcónaí agus céimiid chunas cin crot a bhéigear seo machchan seo is chu nó mátíín ó anmtídí cear a bhíoice lé leis be duine eile tacht. In áis go lua agus cíimiid cén tro ina raifer ach tá na dátaí socrthegain beag duine ná irta sa heolalaisteach tríd cag.í agus naléhananta lúna seo a bhcáil inis díireach mar más mí lá in áíre.
0: Íonanta go fad agus seo lein céim don scoil bliana hosín sa mí mean fór na bliana seo an na bliana seo.
1: Go díoch sa b beag naléanta lúna i tosnú díoach tríéis na nulog nuair ilig siad ar scoil ón dara láíag de anair sús go dtíí an dara lá de fiara agus be deiseá freistal ar pé á na bhfuil tú sa tír, beag seisiún ar fáildeis ach tosnófar le seisiún ar lína agus dinfar camcuair timppla go béal ferleiste litre cenan ble lí a corcaigh agus galibh an sonna níhéigh.
0: Ar fád, Well, fair play a

0: se réig agus do chulahile chun le mórtíín agus nóíte agus chulahine tá pórteach nu atá taú libh ceú le daine óga cíal a dhéanamh as an cinál trofleis a catir in arsúla chula lábeo. Tá sul gom go hén si bhneart gonneart.
1: Míle maigat agus ag tá de tú go mór leis an bblion seún hena fénig.
0: Seag a bhanéis an singlas déine ó dómhlíí, sundown, sadclán.

0: fair play hut Amy vi sé sin gohalen vi agus tegin gotá agat mad lei na hoán agus ngailge gnaibrin siad ní fairbeidir ach you know tá bioganín de chlanad a chluistá agam tá bioganín de bjork a chluistá agam
1: wow
0: so I mean fair play gut you know
1: mala Wow, gur míle má go ja tásúla gom go bhnig tína salt as you know like sin an rod is talktí do you know what I mean
0: well sin é agus é chun EP nuair atá single ar fad chuhamach agat an saoire seo ag dear an saoire an bheith míist beidir EP le a lig le chéile
1: well faoi láthair Is dócha ní lei agam, mar faoi láthair just tá dúrtha ar na singala chu amach agus an locht éisteachta aáil, you know, tá ag leirag daine chun éisteacht lena leis an ceol. Níl mé róórtha faoi rudaí cosúla EPs nó album. So sin an phláin just be ceol ag dulsúas agus Níon mé gaiirí ró casta, do you know what I mean?
0: Agus a maith tú duine in gigs in a rithentairí nó rihear na bliana?
1: So tá an tád airg ar an formé deis chun dul chuig bailá clia chun cúpla gigan a dhéanamh le Sean Clór Glór Árlinga le Radio Rira. So beg me ag seint cúpla óir a ran tairig in cúpla na áit na difriúla é Maliocia.
0: An bhar fad. Agus chun gur féidir le daine tacht ar an tolas maidir leis na gigan sin nu just ólas ginráta maidir le tainig agus éon ceol eile bheith ag seachtamach.
1: So lean orm lebhartáil ar Instagram so is me se @snowamy nó ar TikTok @amysnowmusic agus Tom ar Bandcamp ar SoundCloud ar Spotify is féidir leis mé all in gacháis agus big méid chuúas na sunraí nuair atá siad agam.
0: Anna bhathar fad bhfuil cóhordas leat Amy a socht an sinle sin anna jas go deo. So agus am súlanis le choile agus Spanish Point a chluistáil is na seachtaí atá roiin. Gur a mí mágad is an tamach clacha a bheith caiintlin.
1: Gur mágad as an deis freisin. Radio
0: Cé sé. Na lags anish, le crooked jack.

0: Crooked Jack an sin ó na lags. Ó thosaigh sé coppla bliana hin tá gréasán gaige na hánála peblií ag ggul óneart goneart ag túir deis de fubal na gaige san airnáil peblií, tacht le chéile ar bann thosíalta. Dúach rih hána idir réir bhí seansa go leart le mór a bríd na dhéanaán, ceananta na bunathirí chun an nucht is déine áhaí, seo mar a deirda glynn.
1: Míle fáilte th nás a bmhair a bríd constant tú?
2: Tá me go maiid gur he a rosa agus tú féin?
1: A seach strom Tá Táidir an anam a bheith i láir an saoire ach bhíar an taach ar siúil th an déir seachtainna.
2: Fáíir tá sé sin ála inseo gondé na gaiile bheith freisin.
1: Tá sé Lucas Baimimeid Grant mar tá an Saralín agus mar sin caií go bhfuil mór óáid do a chugréán gaige na hánála peblií ag teach suas.
2: Tá cínta ba sé ar siúil ad an déirdaín an téan an lád é go bhí na heh agus baimid an san Camden Court Hotel nó Ostan an Camden Court agus leúna é ba an aimimsead bhrá lé mar is barbecuúid a bartta chegan.
1: Anna jaar fad agus éist tá sé bhíh déanamh na mór óáidí seo le don nula agus don saoir agus mar sin de le béidir blin nóghús chus mátá ag gaiirí leo, bhil si d goló neart go neart.
2: Tá cinnte pecinmid seanthde agus sin an muid cordú a gachanacht ní féidir le gachtain a bheith ag gachán ar nóí. Ach cínta tá siad go leart gneart agus tíana na mudíirecht a bheith anionadéagsúla agus a chur síimseocht difriúil agus cinelacha imachtaí gréánachta difriúil ar bun ag gachaachta.
1: Well, you know, bhí mé sé ag smuoine fao seo níos luthe ino, agus bhí mé cepilm héim. Tá sé do chreite nach raibh a lehéad de grééis an gaige na hánála peblií ann rimhe seo. A go háiríthe tuis an cinál an aithne a bheith ag muintir na gaiilge ar a chéile.
2: Agus cínse táfiar aithe acu ar a chéile, go mórmór béidir ní gá gohandú go méideach an aine mhór acu a bersa ach tá a ríharist agus ar an telefón agus mar sin sé agus chuan na lehéí seo go ócadí sósealta neartín sé an ceidirh sin nuair bhfuinn siad le chéile agus dói ana níos fáchod ar a chéile agus iad a bheith ábalta aibbrú le na chéile intanarnal feiblií níos fáran na dhé sin.
1: Well, ar nós gach smuoineh íontrach atá ann chutar an ceist tríéistó a bheith bunathe céim fánach chu sin seo rimh seo. Agus stoil an ghfuil gur gomuine sin leis an gréasán atá chuth bun aise ach go háirthe, mar is cuiinlam bhí mé géirí ebrúach. Is arachtas na saona an taon cinná óáid thosíalta a bheith deis agam sa búla le dtíine agus ní beidir nach bhecha mé iad ó blí tú steirin na bliine ach goháin ag gurreaachtas na saona.
2: Sin cínta agus le garidzin sin dagramid imimecht ag go fáirteocht le chuirla chun chun ngáil agus le cumman na ficí farbar agaige bhí cóháil acu agus is anú na ngála letir cean a bhí an chóháil sin agus mar a hálínse tá cumman na ficí farbar agaige ar a mthir le blianta fada. Bíon cóáalacha acu caihinn siad lála na chéile isomra cruníe ach níra ócad sósealta acu gotí gur agramid imach sósealta a gáharirtaocht lehop agus thug sé an deisrópin sin aine agus be an áama a cha lena chéile tíhmgan na obid agus sinan nó céanna mar a déirú faoéireachta san saona go mííon an de sin ag daoine. Amacha heile chéile go sósealta agus sin an rudatá grééis an ghilge na hena le peblií i chur ar fáil. Imachtaí sósealta neabhar i meta gan éon bhrú agus deis thuirt goghoine an teanga úsáid nó ólam agus Tadini na fan de sinni in san nona daibre ach na red fariar ach gwaanchit in de se yna gus oselfa.
1: Well, sinne, agus is doilem an terma is tóchtaí a dúsátas an sin ná neamh ar Málta, agus níl brú ar aine a bheith chumá chéine le Martin Ocain agus iad a caiint. Níl aine ag lurg goméidíist ag, you know, ag dinamh mór flé felsúnachta le haine. Tá muid géir just, you know, beidir pionta a bheith hagin agus, you know, deis catseal sús le chulamhanna.
2: Sin go díadach agus Fervor darga dimach dí bín siad gá hangach. I ríst chun an deise húrt gan a fóla mar igus na dhíine nachhúl an tanga ar a del acu, go féidir lehob a hacht agus a vekampórtach im mask cholagana. Tá mwynt I gira agus máta an imacht ingwege a bhán bín si sin fógrach ar rivrei. Sa gwe gmint gmint líni ar an ólas fwy. Agus meddilis na himeacht agus a bheitteach acu agus a gúsad an sanga, tú muid gur an muín thuirt ar éis gon té nach húil si ar del acu. Gus go féidir hafa tuaréis pí sin na bheith níos muínach as a méid gaige atá acu.
1: Well, sin é, agus is dóilem nuair atá tú timpplathe leis an gaalan. Is cuma cé cho donas atá a chuid gaalan hain, tá si leistig i de chean agat, agus ag éisteach le déine tuige tú formhór atá á rá ag déine, agus tugann sé sin an muí dóibh, you know, trí le bhaint as a chuid gaalan hain. Now, an Camden Court Hotel, tá Camden, tá Sráid Camden ar im le cliath, tá sé thar bheith hip agus happening. A raibh sé sin, you know, I bhur smuointe agus sibh ag chur an óstáin Camden Court in áirih.
2: Stoig go raibh sé gúla chín ag duine cín sin teanar bhí sé nar a mollúa mar cheanga na honnaid. Is anad brá é, tá muid is súil go mór leis mar dearma ba barbecú agan. Beimuid ar san taobh má tá áit álan taobh má an sin acu, agus tá chluí bairt in sin acu freisin agus sinna muid copla. Beidir beginning comórtas idir na bairt le jinga agus connect four agus iad sin pisa crack idir na buíil in sin. Agus ba an DJ tá stóigh úl beginning aine agaise a radio na lifa ortha agus sinna fiona ní gribín. Bei sílinn ar anna hia.
1: Tá, yeah, a sore DJ I Fiona, like tá sí tréis an electric picnic a dhéanaine agus dar nó a bhín si duna am an gomór linne ar Radio na Lifa, cé a sébun go ar RFM. A gach ína beo, agus, yeah, sore ithe atá tú tréis a chuirla chéile. Aber le mé seo, an gá dún chlóru don ithe seo agus cén costas atá ar na ticédi?
2: Níl échasta sanna ticédí go bhíil an Arnold Feibley is gá chláú gan ócáid agus is féidir sin na dhéanana ag www.gréisangaeilge.ie agus in sin tá nás chuig na himeachtaí agus an nás chláúchan den nimeachtain.
1: Fanteachan is a bhórbríd, cheapas gur nuir tú nach raibh éon costas ag buint leis an ócáid seo. Caigur chula mé mí cheartú?
2: Níor chula, tá sé sin fíor tá bu siad na nimeachtaí do chuir ar fáil ag ruin ruin na gaeltachta agus sin atá a bainistú tanscadal gréis an gaeilge na hánála paibli.
1: Tá sé sin do chreite. Íhe cosúil leis an ithe atá beartaithe agaise agus gan costas ar bith dóh siút san Arnold Paibli. Tá sé sin íntach ar fad caharrá, le tuch réte íntach.
2: Sin mar a bhíon orgaid imachtaí agus bíon siad ar fáil siar an eisce go na buíl.
1: Well,
2: ach go mbíon ar cholaghuine i bheith an san Arnold Paibli.
1: Well, éist a bhairbríd mullam go háard an obair atáisiúil agi. Agus tá sé ceart agus cór go dacófar. A go háirí le daine san Arnold Paibli, mar níl an cinál Facebook buní a dhéanamh ag muintear an Arnold Paibli. Agus mar sin, you know, fair play, go bhfuil si bhíh tacú níháin le gailgóirí na hánála feiblií ach leis an ná peblií a gotíine.
2: Sin go dtíach gus bíon míle fáil a gcónaí agan raibh bhil nó tá os cin tríhíle ball chláiriche le grééis an gohil an hánála peblií go dtí seo ach tá neartpá sin sin hiile buil agus is féidir le hub chláú lin ag www.gréesangréige.ie freisin.
1: Well, gur mí maigat a bhór beidirach an tá ghlacha bheith caiint linne agus a caiimrá bheitchairt a bheith craáilte ihe cosúla seo a chaúnt.
2: Gur mí maiadrása.
1: Well, sin bhil agam díobh don ihe nacht ach bí cinnte bhelinn san íhe mórach óna thucht gríanaí luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pan go ce FM. Fácha mé libh leis an bísa seo ó thutain agus cuioine ón buórcach. Gríon chéadú eile tú ara. Agus gotééis sláán.

0: Radioúna lifa. Céad sa sé punca cair.
1: Is fiú feosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear feosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear feosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear feosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feosamach.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, bailia níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Is é SETU áit a gcóir níos. Is muid na ollscoil an Iarheisceart le campus i Bord Láirge i Gcathairlach agus le Gorman. Is áit an todhchaí é SETU. Ollscoil ina bhfuil céim na Spartacha le deis na staidéir thar leir, Sochaáin Oibre agus Gairmeacha Spargúla. Is áit é SETU dit. Áit iontach le maireachtáil, le foghlaim agus le fás. Aim sigh de áit in ollscoil technólaíochta an Iarheisceart. Tuaircóirt ar setu.ie.
4: Tá tú géisteach le radioún lifa céad sa sé punca cethir FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú tí éisteach lei sinis.
5: Seo chugamh, túrisic, cuasaí ratha le hódó fearil agus léobh mac álaigh.

0: Fáilte seocht tá ggéiste tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé sé punca car, lumsa ó na fearlagus le líma helí. Ar an chlár nutainmhlé agus anlís ar roiinte mórscialta nuta na seachtainna agus muid ag fechant a ní nach chiine ar cuasí polititiocht agus mu ddíireach tacha ó cúpla fothááin agus is tócha ní nach chiine gur goráirigh le leis Daniel Lennis agus Sean Cain buhhainteach bhí congra go maiiddó ar deire agus cinnte léironn sé beidir an lehéil taíocht atá ag na pórtaí agsúla insna na cheantar sin. Ar an nómláin agus rud a thirlíonn gomininic go mbíon daoine ag cahóta a gcuinen rialtas ní hála sé sin i cinnte i gáileamh agus focusgus taíocht ag fina géal i gáilmh hir.
1: É aníthas orm go pointte gur éirigh le Seán Cain an tío chuint sin a bhaintteach. Ní líonnta orm gurrá níosú is na heistríthe bhótaí a tachaige ina mochtama agus bhí sé le sonrú gur thóg sé gotí an deire ar fad gur thóg sé gotí he an agbú a bheith chutha san áirdah. Gombeach an bu a aige agus gombeach na heistríthe teachú hí siúd le gombeach séis an háard an lína bhí Thomas go fóil beag fiú agus cilíonn céin imithe ar chóirmh rivision fiú gotí an deire bhí Thomas os cór Seán Cain agus nuair a fógriú an céad cóirmh braham gur híal daoine le heistrithe bhótaí ó cilíonn céin go méidir gombeach Cain ar bhela chu tosaig ag an staid áirithe sin ar Noel Thomas, but ní mar sin a bhí agus thóg sé gotí an deire agus thóg sé gotí an taiistrú deirenach ó heil nagbú. But so ní léí de suna mar bhela go rah Cain aúin gur duine de chuid an rialta sé ní líntas orm gur hála gur rá níosmúdas na heistríthe go háir athn éiti lé ag dul go fina ggéal seachas a dul go dtíon dependent Ireland atá go maithir an éti éis mas maiile ar bhhail le líonn sam faoi sin. Si an áitúil líntas ormsa i déobh cheáan Cain ná an chéad cuairmh agus an bhóta fór sé an géad cuairmh ag cuiineh gur iirithir do chuid an rialtais é. Ní nós le iirithirí do chuid an rialtais ar bhealach dul chun cí ítachaíon bh bhtháin agus tá fina ggéal ann có fada sin ag an buinte seo. Agus 6 de hepar Seán Cain coppla táocháin oltáocháin as a chéile taréistó siíocháin a bheith aige hana. Hepéir faoi ggó hana haachtaisteach ar bartla Hildegard Nachtain ar nó a Hildegard Nachtain sinna ina Thara rialta seo láin. Agus bíach agus bhfuil Cain a feimú mar cheanar an seanad. Ní ra chuine agam go bhhaoh sé bhóta chuthart, agus béidir gur léirú é sin freisin ar an siomh áit a bhfuil ceantar braúór ghilteachta a nuas ar chathair na gaiilí ina godaí lánacha de cheantar táách mór. Agus bíach agus go méidir goach rudí eile a churthá i gcuine agus a bhhar iirithir éagsúla. Bhí lé sagach má is de seaachtaí rihan bmhthaáin. Mar jouler de hirehorí ar a gailge a có, agus de hirehorí ar nua nachrah gailge a có. Agus tá gailge ag Seán Cain, beidir gofuil daoine áirithe an a bhí tofa don dáil ceantar sin gaiilemh hir an imach na blianta a bhfuil gailge fiú níos fear acu do Seán Cain, ba tá gailge brealíh ag Seán Cain, agus sílam más maiileat sílam gonhearna sé an difríocht agus daríire má tá tú a caiinteir ar an géad chónamh agus an céad chónamh a bheith thar bh áitiíoch rilí ar an scéal am láin. Gaach seans gur an míle chu céadú gáhhíla bhóta sa bhreiséige ar thuistí éagsúla an gaiilge san áirimh. Agus an rud béidir a chur ítas ormsa pí a beag sa bhéidir agus go rah tabas go mórcha antásaigh ar an géad chónamh, agus ceise bhí mise dé talamh sláin de go méidir go bach an tíchain ag tabas ar deire. An rud a chuítas orm sa pí a beag ná laiad na bhótaí a fuór Thomas Welby óna dí nó Grealish. Agus bhí míise cinála cepa do mar runna gur bhóta céad cóir ah píbeg níos airirí Welby, go méidir gombeach na bhótaí sin abair tríéis dul níos múga Thomas agus go méidir go gcuideoach se sin le siúd Vi vóta sag leidir a kellen agbú er an chéad chordaf le haigen lochdébre, veg bé van a bat an tástel sin. Vóta sag má freisnig mí na ginle agus be he an agbú agus mí na ginle reis, sanobíocht a ríist i gan trí bliana breis agus trí bliana sin. Cean ru a dechar foine fahaáchain seo tá siad cóád amach ó oltáchain, go méidir an aróid chuid wa, dhéana tal sláinte ar bhealach nach meach íirithir ar an éte clé túhall mas maiileat ag tastáil chun dul sanobíocht ag an céaddultáchain eile, mar go méid Helen agbú agus míidir i ginlia gomach antásaigh ní airí goróbha an éair le thunaí Catherine Connolly sí le Garrity agus beidir goil deire an ráis don rásrítean sin seis don champa sin in an omláin a campa ar nóa a bhí ag reinint bí me sionric faoi campa a bhí ar líítrééis bvótaí bhíhaldí hiigi na thuirteisteach lehénig agus vóta lech débri bhí an sin a bhí cinnáil múlaí ar bhealach éagsúil. So beg an bhirtear net a clé sástal sin be caiin agus nachtain, beag sé dechar ar caiin agus nachtain déirí an dáthaíod chuna cumád, but mar sin féin is cinnte gohfuil fina géal go mór i dreis gopra le fina fáil, deirigh fearóga cilí an céan agus deirigh go réúnta leis, but ní mhór sé tromlach na bufuna bhóta fiú a bhí a géan ó chuomh trá agus agus tá buil ann freisin a gás cilíon céin, go méidir go mugthaigh chuid den cetar ina bhfuil sé siúd go dtí galamh. Thir sa chéad oltáchaid eile má bhíon a agur éigen déanta ar na teornachaí agus béidir go bhágaigh sé sin dechar ar chiíonn céan breúráigh fa cadmh arsúlaige. Agus an sin les muide sin ar fád tá tamas agat nach mhuaí a chun anbáta seo, but héan a rí díon tha talam sláin de gonnnig sé seo é a bhisnú níos mú íorthir de chuidí na fáil atá ann so tógann sin méid sin leis. Agus rilí an ceistetá na níos ná má imíon grílis má hagan deire le grílis. An éige méid siocháin de heta deise ag dul go Thomas in áit grílis, nu síle a ríist ná raí commáisisin le Wellby, deir níos fearr le ard bhéir a rathe chahar na gaiilí Mike Cobbard. Agus ar nua is duine eile é Mike Cobbard a bhí ina omláine páirteach sa fhartaí déon lethach blionú hin. Agus ar an ábhar sin, agus Bobby Malloy a bhád imi ar nua, but stoc Bobby Malloy sa geantar seo cinnáil dulta ar san nó grílis a tuairt na bhótaí sin leis. Bheadh Cobbard níos mú ar an éte liberálach don fartaí déan láthach agus níomheh Cobbard agus grílis ná Cobbard agus Wellby rilí ar réon lína le na chéile, but buan sé go stairúil leis an mór cinnáil slú a chéile sin. Agus seans má buíthe ar na tuairtaí sin go méadh mo seans níos mú Cobbard seachas Wellby, dá mar rud gur grílis gan a bheith ré ríist agus cinnáil an pátaí déon láach mar a bhí a cuiineh ar chosint áir a thuirt don seanachas an sin. But Thomas níos mú atá béidir sanobíocht an sin agus tá an bhóta teag fina fáil agus an bhóta teag Thomas ar chlí. Tá na bhótaí sin cinál splách ar na chéile, mar éiríonn gomáth le Thomas béidir nach nairóid cumáil le fina fáil agus beidir fina fáil breanú go géir mar a dúirt sin cean in dhé agus é caiint faoin rud ar fad. Beidir fina fáil breanú go géir is rilí ar cáhfuil na bhótaí agus chudgur féad le dhéanamh a nuas ar fina fáil ar nu an ram eile a bhí híos leis go mór ag gáilh hí ná sin féin. Fuair mar chlóhann 3,000 le bhóta ag go mórtas le beagnach 9,000 le bhóta a fuair Maréad Farrell ag an táchain. Ní léon ceisteach a gomáigh Maréad Farrell a siocháin, léon ceistú sin, ach ní léiríonn an bhóta a fuair mar chlóhann mór an níos mú ná béidir gohfuil 3,000 de chríomhóta rilí ag sin féin agus faon Maréad Farrell mar urlairí láidir agus má bhí an tan náisiúnta an sin timpplan ar mhraad chumá faon si na mílte breise marheallar an aantas agus ar an tan gohfuil 3,000 de chríomhóta ag sin féin rilí inta geata sin ru an spéisiúil.
0: Agus an dáiletar ar an bhfuil fina fáil i mhil ag an cédultáchan eile nó an nála an bhfuil fós bhóta ann de dóibh instant counter agus bhana tú mar counter cuaigh siochan stocha?
1: Well, tá bhóta ann dóibh. Ien ha talamslán de go gur cheart go bach beirt ón réaltas an, sais, you know, dinna wadu ina gael, dinna wadu ina fáil.

0: an annach in áitina. Agus sin an písa braham faoi láthair den díspóireacht fola túúil atá le henalí scéir a dhéanamhir, agus béidir atá le heastrachtú rú ag pártaí ar bit an tríharrta sin má tá dul chun cí le déanamh acu, agus muna féidir le cinál anpacking ceart a bheith déanta ar an spás sin atá commóta idir Independent Ireland sin féin agus fina fáil. Sparálan sé sin an scíir sin den éta dhéis nachhfuil ceangailte leis an díspóraach sin de ina ggéal rud a dhéanaan fin ggéalís leidre, agus sparálan sé sin an cuiin sin den éta clé nach muine leis an díspóraach sin de fartíthe ar aon dul a lecht d'Éibre agus don do a déon le thóisiíalta rud a dhéanaan níos leidre iad. So mar dheall ar an díspóraach sin ina bhfuil an tríharrta sin ceangailte le slí áirithe agus tá caiint ar díspóraacht a bhhuian le béidir luchanna le heta deise go sóisialta nó luchanna chu mar chuba dé luchanna cinál luchanna cumádacha fiú más féidir sin ráíil be í meid ítana mu sin ró égóach fiú an lipéid sin athir ar, but tá spás sin faoi láthair tá sé cinál le hibre amach agus go dtí go níbrítar amach é, agus go dtí bhfuil sé sul ar chétá a tuairt barchaíochtta ar an spás, agus cé nachhfuil a tuairt barchaíochtta ar an spás, agus cé ilan ar spásanna eile. Go dtí go níbrítar ééis sin amach, tá sé dechar braham féin don tríharrtaí sin dul chun cí ceart a dhéanamh, sin féin fi a fáil agus ar an neamhsplach.
1: Agus stocha beidir nach córas an cruné ach an dóileat ar cheartta duna bhéidir roiint agad a chur seán caiin mar uchtarrá na hhéan amachchan seo, ag fechan tuir daoine eile an dáiltar
0: sé ranir. Well, Tá túra agam Tá túra agam nachmbeach sé as an ádah gombeach ceasfar canlíí na thuchtrán an tarna thuair. Má tá sé sin fír, Táid chóáda sin ó trí blianana dé go le amachróing, gombeach sé andechar éan an échar in éonharrtaí chuin vinúdach gan trácht ar iirithirí breise cosú le ceú gan le féin mas maiile, ba cinnte éon iirithir in éonharrtaí chuin vinúnach seis aint agus aigrú. An rud atá tríéis tarút an John ná, go minic daoine a bhíon tofa ag tách ag fathááin, bíonn sin láidir an sin ag an céaddultá a chuin eile, agus chuirnig sé sin an a bhrúar Hildegard nach nach raibh riomh láidir, le ní rah ar bhealach bhí antá ar ina ggéal leis sin bhóta a bhí seis ag tep go náúirtha agus go leanúnach ní amháin na gaiileh hir, but i chuidhá dá ceantrachaí ar aon dul a gaiileh hir. Bhí antá orthú go raibh siad fós an óíocht don siocháin deirenach agus nuair dearm an siocháin deirenach nó fiú an dáíocháin deirenach a gur bíonn siúd an gur bíonn siúd beirt as an trúr a bhí ag gobíocht a bhí an óíocht don dáíocháin deirenach a go minic agus uanta fuair duine den bhirt Hildegard Nachtain an darasíochain deirenach rud a dága caiin i go mórtas le duine bháin eile béidir don siocháin deirenach nó uanta bheit chédó trí cethir líonanta agus bheit caiin agus nachtain le chéile an óíocht an siocháin deirenach, but fiú agus an reinintamach có chorumm sin agus bíach agus nach raibh mór an díafrich idir caiin agus nachtain gur bhuaigh nachtain coppleáta, ní raibh riomh nachtain ró láidir agus ní bhéh si ró láidir agus ní bhéh si ró láidir go fiúad doisteach braham héin go dtí an chéaddaltá a chuin eile. Rud a chélííonn goméidir gur dóúlaí goméidir go mú caiin siocháin ina ggéal i ngeall ar an bmhtháin a bheith buteige agus goméidir go gaiiling Hildegard Nachtain na siocháin mátáí fós ar nó an anms fé réáhs cadthlíonn tin goidir fad an saoil ré atá polyúir tá sé níos isle níos cuaigigi is nábre a bhí fadófadó. So tá an tridín bhenach go a a bhí ggéal. An rud béidir atá ag eascartá seo níos bu agus níos bú ná cáhfuil na cógúlaochttaí ar théobh na heta clé. Bhí caiint ar tun na clé a bheith ag eascart as an cóharrtaíocht a rinne na pártaí go léir ar an éta clé

0: taú le Catherine Conley, agus rinneú tonn na clé agus animníú tonn na clé go hifiigiúil ingáileamh hir ar na hiireachta go sunraach a rinú justin sin ceantar sin go mar cinil vóta cinil socrú eistethe bhótaí idir na hiirethirí léir na clé. Níor éirigh leis na pártaí he céna go fiú caiint ar honbar sin nó socrú mar sin a chur aríoch i gáileamh ar éim nálí a lár. Rinuation nó bhí sé an animas a bheith déalta. Ar tháinig mór an as? No, níor tháinig cean fá mar go bhfuigh seo an caiid de chuid na héta déise. So an céan sin a haganás sin ná an bhfuil éon rud fírinneoch ag dá leis a ggóúlaíocht omláin is de pártí go léir. Agus an bhórtú an aibbatáid seanná níl pártí an lech dibre roianúil ar hin féin. Níl anna chud pártithe. Ar chuistí agsúla ró cheanúil ar hin féin, ba níl lech débre go speisialta ceanúil ar hin féin. Bar na lech débre mar sin féin bre ar na déon laid thóisialta agus an pártaí glas agus go mach cógúlaíocht de thríáirtaí an sin. Ní luúin siad poblbal rihrabús agus ní luúin siad sin féin. Bar leis na déon laid thóisialta a bheith ceannas ar mórgrúpa omláin, but tá sé soléir go bhfuil barna níos mú atarú siú agus sin féin ná pátíir be eile as na pátaí a sin. So má tá na dé le thóisialta le bheith ina ggheanirí ar thógúlaíocht. Ghlaachhá leis gomach poblbal rihrabú slochasteach freisin. So an ceistetá na cáhfuil an cógúlaíocht seo dul. Má a bhfuil sin féin in san cógúlaíocht, cílíonn sé sin, go méidir gur féad le fina fáil agus fina ggé le bheith níos dóchasí ar cúplaúis. Déad ní se bheith níos dóchasí gur féidir leis an éte dhéis a bheith cinil. Saníthe mar éte dhéis agus nachmach an éte clé atá ina ggóúlaithe có láidir sin ina gcuine mar níhah sin féin leo 6. I g am céana freis an déach fina fáil agus fina ggé leo féin a bheith níos compórtaí, mar ó heh ní amháid na nimhracha de ba é brand níos múr na persantachtaí, déach fi na fáil nu fina ggé leo féin, béidir a bheithin iúid de thocrú córéaltas le loch dibre dé leid cóisialta agus de glasigh mar hapla. Freisin ar nó a ggóí aú nachrá an comirt céil go raibh sé riomh le bheith rite, sa cúra bí a ggóí chait ar fina fáil agus sin féin a bheile chéile. So is si de cógúlaíochttaí seo a dhéanaigh an talamh ag táhacháin níos siúráilte agus ar bhealach a bhfuil le tacht a thuúirúing níos fear. Ach ríist go dtí go naim sií an muid, go dtíach céad seaamh atá ag Independent Ireland sin féin agus fina fáil. Leis an spás commóta sin atá an animas a bheith acá ar ábhar áiria. Go dtí go bhfuil se sin imbrií amach go amláin. Ní dóilem gur féidir le cuiinte na cógúlaíochttaí atá lesacrú, ní dóilm gur féidir a bheith sacríthe agus dá réir sin tá spás é gginnte a lenig a bheith é gginnte go cean pí eile.
1: Well, is stocha cum an cum a bhí ar an ótáán ar an fatheáin de fina fáil i gáilemh hir sean nach chuirtí dín tuachsásta leis. Chluise omláin i bailá clia lár de fina fáil agus seo an sean cheantar a bhí áte a beirtaí a thurn i mór rémas na sean leint agus béidir beirt teachta dáilachú as cethir ar fe. Fe tamil agus an isí sios go dtí cehar nó cuaigh fón géad don bhóta. Tá fáibán de fina fáil just ag fechantéir na hihracha in san gá fathe chun seo?
0: Well, níl mé sé chur i gcuide láic a déir go rah bhóta olbhór ag fina fáil sa geantar, níl bhóta olbhór níos sa geantar fechar an titim. Níl mé chur a gcuine sin a thuirbe, mar fiú mar bhreíonn tú ar aon counter. A bhí ag fina fáil áitrah iirithir cinál ahananta rimh gáhí le a héideag versus chuidáirthe do na dáil ceantracha ó gáhí le a héideag go dtíanais tá titimtrééis bhán agus tuan muidir fád go rairnig le rit áirithe ceantracha hacht a rás ag an altáchaáin dearnach agus a cean rimhe sin píbeag dtíine fáil, but fós tá níos mú ná dtíar blog lí a lár áite bhfuil an titim ó gáhíle a héide go dtíanais fós inaheacrocht tá sé sin an. But rudháin i déirting faoin laid sin atá luúte go ná. Na bhótaí a fór Dermot Fitzpatrick, na bhótaí a fór Tom Stafford, na bhótaí a fór Cyprian Brady mar hapla, nuair a bhí siad ag ré le Bertie Ahern. Bhí siad tharbh é seo. Le béidir go bhaithach Bertie Ahern, ceir a bhí le déach, ba níor a Cyprian Brady nó Tom Stafford nó Dermot Fitzpatrick. Bertie acu siúd a bhí in an áirtmhéirí ar bhlach liam, mar óna suing ar fad. Níor a siad mór níos mú ná gá bhíle. Like bhí siad a bra ar aistruchain olmhúra. So runta mé gur iránná dá dóá Bertie as an áir a fithe blianahin, bhí na bhótaí cóhíisleg a bhí an istíí na bháil. I léon rud aithre ach bháin bhfuil Bertie imithe. Now, tá sa a gur gur léomh ró himplaí é sin ar an scéal, agus is léomh idir beagání beag ró himplaí é just gur hit na bhótaí agus na bhótaí an isiil. So tá léomh áit éigen in san lár an sin idir an dá léomh. Ach an rud atá sáil ar ná, ní léon thion an éirin sin ag locht bhlachlí a lár ar ina fáil. Ach a ríis cá dó a cheasan hí na fáil. Braham gur féidir le fin a héile rá, ókei, támuid ar an éta dhéis, ba támuid forrásach agus liberálach ar ábhar thóisialta. Agus felhigh sé sin de scíor áirithe de bhóta bhlachlí a lár nach bhfuil éon fártaí eile in óbíoch leo ar a son, an cináil bhótálathe sin. Agus sin tean na fána go raí go maiile pascalíon na blianta, agus do ríist chun den bhóta bhí pascalí bhaint le fin héile ar chu bhain sin le sais le aantas in imacht ama, ach deirí níos fear le réim meceadam ná mar a deirigh le John Stevens, mar gheall air an cospór atá ag finnigéal ar an éta clé a bheith wadí saníthe, agus a bheith bhád éagsú na aondram eile atá ar an éis a bheith thrabheith sanúil agus a bhhadí saníthe na aondram eile atá an éis. Agus an tranglam an manlam an cinnáil scapa an meascáin aitseo áit a reinan ar an neamhsbláach go fiú i bláach lí a lár Jerry Hutch agus Malachy Steenson anuas ar ina fáil, anuas ar hin féin, antáis meascáin sin atá andeair le sanú a gceart ar an éta dhéis, ar an éta dhéis. Tá sé ag crothú deacreachtaí na pártaí sin ar fad. Ní ra bhéon íontas orm gur bhúigh Daniel Ennis, bhí íontas orm mar deam gur bhúigh Sean Cain, bhí bhéon íontas orm gur bhúigh Daniel Ennis, leabhar muid fhí sin atá sé chaite ar gláir go hógamach sin go múach sé, i bhar haon bhí an bhóta le bheith ard, i bhar dó, duine de bhunús na háite ag a smir, bhóta an áir a gearí ghéanan freisin, so bhí sé sin just le heistú thart agus an sin é a bhhad níos mealtaí ar na heistríthe, ní le heis fa sin, níos mealtaí ná Janis Boylan agus níos mealtaí ar nó ná páirtíthe eile. Beg Marie Sherlock an bhil ag an chéaddultáchain eile má chreidantí ón tús go méidir gur cheart nach mach ach déon lethach sosialta bháin an sin, gearna ghéanan nú Daniel Ennis agus gcuiltise sláán agus gur idir an bhirt eile atá siad na hiochan amháin. Ní déirtha gé sin. Más féidir leis an bhóta atá de déanaí cóisialta a bheith roiint amach sách má, agus má bmhogan daoine eile i dro an éonlaach sosialta níos éasca aber óna ceanamháin nó Janet Horner nó whatever, agus dá mar rud é gur hála sé sin, déach Marie Sherlock a bheith si ah áit go sí taobh hir don bhirt ón os a déon laid cóisialta, antá sé rá a bhád róáda ó gcéadaltáach an eile chun éon túair ceartaí anamh. Bait ní dá mar rud é gur mise caiint as ma heasamh an teig an thuús trí bíal dul sa bhachtas. Déach goach beirt as cethair ag na déon laid cóisialta, go háirithe má tá tun mór náisiúnta taobh hir gon éte chlé lánstad, go cógúlíocht na heite clé pe bailach an imbríonn si amach, nú má tá tun sách suntasach taobh hir does a déanaigh thóisialta iad héin it sa céadaltá chun eile. Dhéon tha talas láin de gur go méid ré me ceannam snobíocht, deir go réúnta leis agus go méid sé snobíocht, agus dhéon tha talas láin de freisin go bhfuil siíán sáhhailte Mary Lou, le ní éhfuil si chu an siochan na chailút, dhéon tha talas láin de sin. So as kesta wina na chin le dhíri ele, dair Jerry Hutch gwyn chikon rihe rísht, beidu gabak Jerry Hutch nís laidrig olta o chayn, oita wil kere hi a chayn, siakas eg foha o chayn, oita nuk revach an tein si a chayn a wain an. Agus noa, you know, isig dole njert, o hef amide agus a Tom Steenson, spesu gyrwyr, but a kesna wil spasaun an etish yeshin the Steenson, agus da Jerry Hutch, agus beidr fiú da Iroori o éan tú nú éan jaansbloch, nú party a ela, agus tá scata party a lárna chartach a déat ga verhna ti yesh go maile verhna ti clé. So, you know, all to play for a gin it's a dod kia utar sin go fóilioch, ach beg Holly Cairns agus loch na dén lach social na harnaf a sásta, agus Braham go mach bachig sásta go leor sa veid agus gwaerig go maile agbu, tá Mary Lou a dribloid. Tá Michal Marta dribloid ar valach eile, fleimadé sin, imoig sé, dreirig eile, imoig sé. Bá tá Mary Lou a dribloid eile, áit nach bhil sé sulir go bhil sí chun imacht, ag áit a bhil sí stálithe, agus áit go dioching sé trom ar hin féin, sais an tánche sin fwy cheanaracht Mary Lou a réitach, agus déitach go mach sin, in a chruachás le sin ar fa tamil ma, feicham in ling. OK, bin agi túris de mórt an teachtan seo, agus bud I gárkar na fóhá áchain, mar a bhí sin agadir seachtana, ar muíachas da Osi Macóil, agus da Varco Lainchi, gar réitín na chlárka seo an Gréalta. Uam Hayley a Macaulí, agus Ono Ferril, an verti chur na chlár a láhar, agus uman léirithe, filma dearnaf, leis a chiad agrinel na chlár, an vórt a chúin ar seachtan chlóg an seo, ar rádio lifakit a sépanka Cair FM, sveidra eistaklín úr a bit ar bodchreile, chomachéana, ag rádio lifa.ie. Ioa!

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Mar méhan an kintí anna go tein, an méchi signnig déní timpmpelart céir a bheith wech. Agus níostáchttaí a ríis an méch údrasach go gníú. Trí chócht wahar nach a turnnéi nó trí réfhrór cuarim sláintse chuintú de víanta nniuúil go sulléir rirei. Mar sin ní bheith éon árasán, Ba isachb céirta weit agus gníomh siad cho réir sin. Fa chillile fáisnéise ag advancedplanning.caí.
2: Nuair a thugann tú an bos nó an trein, nó nuair a ranníonn tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de thion féin á dhéanamh agat chun astííochttaí choras ompur nahéan na laidú. An nuas air sin chuig lítar aigeid le chuigilt foiinemh. Chn chuidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisáin choras ompur fuibli agus a rulla amach leúnach bhelí siúil agus rochiocht a nua. Go bé áte bhfuil de friil tá táhacht le a thuras. Gov.caí tol/tá táhacht le a thuras. Rialtas na hhéir.
3: Tá dontas winineh TSEAI níos farinis. Is féidir le dontas ar lethe álinis do rirse agus tá inóga. Suas le 8 a dúró an aigen duris agus suas le cehíle euro de inóga. Cuidir dachar de dontas winineh T in nuh ag SEAI.caí le takeíocht do rialtas na hhéan. In cháilechocht tíirrmaí agus cnélacha i bhain.
0: Baríúna lifa. Céint sa sé Pka kar.
4: Meile sin eis.

Tá sibhráis bio le nailis Tá sé an jazz a bheith aráis liv hí mé éléint a si beag sa fort an ggéal agus tá mé aráis le foiinemh nua agus thug méid an green aráis lom tá sé goáinn é maiile a clia aniu so béráint érán á sinnam agamdíobh agus agtógáil iiri tuis mar ganná ar an Idirlín.

Alex G an sin le Sarah gur míle maggwih agus inis písa taimpála new person same old mistakes.

Taimin Pala an Shindiv. Bhí mé ag brathnú ar an chlór teleís Beef, an dara lagan, an dara séisiúr, agus bhí gá ar an sin sa chlór teleís Beef, agus háan an ceol go mórlam, agus an sin féic mé ar na creadúntaí is tócha a gléitar ar na credit sa scuilge, agus cé a raibh déanamh an ceol ach Phineas O'Connell, Drathar le Billy, agus an fear a bíanig déanamh an ceol dí. So, yeah, bhí tá an ceol ar aos i Beef, tá sé déanta ag éfaithe cair sé ar Netflix agus táma ag buan tanamh as. Anois an céad iritis inniu tá an chat anna caiinteach inniu ach tá mé an buíoch tá glóir daoine linn agus táí ag tosú le iritis ó Elbel agus tá si a géirí Nile Horan endamh an ira, so siúd díobh.

Chiar golór sin í dara le bangaranga is as an bulgair í agus is é sin an Éirán a buig Eurovision imlína níach aim si mé sin amach níis mar ní ra me ag fécinint air ach yeah, bhí an Éan sin soach má is mailum an bhealach a bhí siad ag ahrú an rihm agus cé tapí is ará an Éan smile mé sin ní clustrééis sin go rialta seol pop agus seol electronach agus in níis tomí ag dul go dtí rudégant é le seo é de neighborhood le RIP to my youth.

She Needs the Neighborhood le R.I.P. to My Youth. Agus an céad Éiránaí eile tháinig sé amach le trí album an mí seo. D'éis mé le cean amháin, bhí sé Iceman, cear go leor, seo é Drake, a ráis go dtí views le One Dance.

ceagló sin é ddraigh le bhain dans, agus tamid ag buga a roi go dtí pí MJ agus Jackson 5, agus an ra is aguibh gur taréis an album nua ó Drake, tá sé anis an fear leis an méid is mó iwer a hain riamh agus bhí Michael Jackson an duine leis an tidal sin godí seo ach an niis is é Drake an fear nua leis an tidal duine an méid is mó iwer a hain as fear ar éar nu rud aige mar sin ach tamid ag dul godí Jackson 5 le ABC.

chiaar goir a níos pí a ceol nua as ceúirí nachhfuil ana agam fós ach bé ana agam arthúníis an céad cean na éime ón édal agus a rán Northern.

Chiar glór Bhí an ga ar an sin freisin ón chlár telefíse Eurovision agus tá mé ag aimimsú amach go bhfuil an birth sin i gadrih le céile si de tá si le céile agus is as an éá agus an iiro iad agus sin pí ólas béidir nach ra sihálar a gurcurbe agus mé chun leantará freisin le ceol ón Eorpach ach an á seo nírá sé sa comórta sin agus seo é Moonlight ó Leonie agus Marcus and Martinez.

sin é Moonlight ó Marcus and Martinez agus tá an lucht féicena a ggéistúm go bhfuil siad siúd gaalta leis Emma a chein mé an árán gáú trí árán ní rimh sin, so tá si go léir gaalta nu le chéile so tá si sin ar ás ar fad. Tá ceir go an beag sa ceol nach chfuil ach tá an chlár beag na cartais agus tá mé chun si bh fágáil ar rud éigen tású gom ghfuil an aga bhar agus is rán a háín go mór libh is é seo band an the run ó Paul McCartney agus Wings, Slán libh agus Montanah os an Green.

0: sé sé fo car Cuisle le car.
1: Is fiú fiaws a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiaws amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fiaws amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaintear fiaws amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag bhaint fiaws amach.
2: A bhína canna óil i maiigh siú. Nu a bhíon ag brelódí go cún faoin na smaointe mórtá a.
3: Is dúsa tá an láseo.
4: Crinín in óog.
2: Dú seo an tíarrafá de saing an séú lá go bheitthe.
3: Le breis is míle imimeachta bheit an eisce.
2: Scúil amach an chrochaíocht atá in amse imach garda.
4: Crinú .gov.ie
5: le takeíocht ó RTE.
6: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhlíngur Spáinecha ach gur éannach in nóíre é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rih an métriil Frankise dat chur láthir ar hábhacht na commógéota dit.
7: Má tá túthir lá an saoise tu a ghead a chéile agus crothí siad na cuimhní cearta. Lai tila olas teikwig ireland.ie /travelwise ar na hurtit ag réaltas na hÉireann.
8: Bariúna lifa. Céad sa sé. Punca cair.
9: Mar géad fád sa seach a locht éisiochta tá sé begéisioach leis an mangabed lom sa Rosiní Whelan agus bé me líb inis go mééis se leirtaéis a cehad inmh móchas le nailes a bhí le cloisteil in sin ar a gláir roúm in sin agus bé túfas ar atáisiún inmh agus na hain isú le neart órán spríúil agus fanniuúil a thuirisiúlríb inmh má bhín gcurbheh a dangwaling inseo i réon na lifa. Is féidir wata a cheola ag nád aachta sé sé chéad céad sa sé cehad nu is féidir rifas a cheola chugain ag olalas ag radio na lifa .ie nagus féidir grímaltaring ar na man thoisiúilta ag radio na lifa ach ar dúspáda chuid tús le órán atá harbheh faniu, harbheh spríúil agus béidir go chuoach lib an fís an ceol a héins leis an tórán seo. Seod Eric Prides agus an tórán call an mí.

Milo in sin leis an Tórán drop the pressure in sin agus sin an Vasca club gan Tórán sin. Tá sé begéisio leis an mango bag nom sa Rosí ní bhil an agus béime in ggéon díh go mééis se leir se cehad in jobh in an déirdín allin seo. Tá i ddíon am in seo lána cá thuch agus fiúmut a fisrú a si sa stúú agus an efig. Ceir an rud buí sin sa spéid ach dasú le go bhhana siadling in níis má se begéir bheith a dangwaling is féidir WhatsApp i heolala chugging amar but mer big go leiscail ag nád a hota sé sé chéad cé a sé cehead rifos ag olas ag radio na lifa.caí nuas féidir grimátaring ar na man hoseilta ag radio na lifa inis chu mai óan ar siúil ón bblion ráhíide sa cehead agus níos sama chuoach le an talbam One World ní chuoach lumsa agus chuoach le antá an seo siod a out of touch le United Nations agus bíocht damsa agaí inis tá mai suúgamór le chluiseag si bhlog damsa.

ancíach leh an bhí se an ceil gontóir an sin bhí se íánnach cuioach le bhí an bhaseúhairt le crímór agus ní cuioine mar se leidúna méadú ré mar gur an bhí an goad ach is cuioach an bleanúid bhíoh tap 30 hits ar Network 2 na a bhí me marráir agus cuioachlam eisi sin a bheith arsú chomininic sin mar bhí se i bhharna cartna fa písa an ada ach tá háirtead si a caiadnú me faáceáin inníis inseo ar a gláir mes benach lebalach ríid hanaú le mé is mé se roisí ní bhil an agus tá se begéisioach leis an manga bag dom sa roisin gotí leirtaréis a cehad inseo i radio na lifi kit a sé punca cadafim cisle na carach agus is féidir a géisioach le ar FM má tá tú inseo an ard chahead nó is féidir gríáteing ar radio na lifa punca í nu ar appaní ar nos túnin nó inchéan acu siúd cebí cin cáán is áisiúil ríbse. Tamas go lena sa ráid leis an ggéil a níis, Tamas go siar níomlíon déag seo goráhíla sa seach seo antóran Let Me Think About It agus idir chóir agus fedé le Grand. Níor chuba se le fada, Baidir í tananaheits.

Get shaky in chin a lad the Ian Carey project. Agus chanig sheshin amach sa bliant chavila sa hocht. Agus chin DJ Ian Carey o medica ochr lech yla a chin lesh on thorani Kelly Barnes. A vi mar kosh krivnor edin thoran chin freshin. Agus mar ross agu yasha vi mab denis us a kutska na stats fwi sha vi on thoran chin ag ividin li sa kartina in cha. Agus is asla ivda shacht. Couple tír eile ach san astrál bhí se ag ibhir a dó. Or héadfáilta seach a lecht éisiachta tá fós lib an seo gotí leirtééis se cehad is mis Rosí Newil an seada an man gobeg a réo na lifa kid sé po cefm cisle na carraach tá neart fós aíocht ar a gláir a nemh ar an déirdaín specialta seo agus tásúlam go te bant tanna sigil agus mu acíú chun tosa béide go mé be an spríing chu an déir seachtainna tású go méis agé chaach mat an aimse fós go háin amáach agus bfuil chiint é anna bhúlilseb chu é a méadada le fada ach in níos lemuidirrá leis a gil agus seo a bhheasca gan thuránthbheh cáú, bolaprúf le leú ach seada gamper agus dedóí. Bé mu a ráis.

Example in sin leis an tóir an changed the way you kiss me agus hang sé sin amach bag nach car am le chuig blin déagachan agus fi sé sin mar chuid gan tabbun playing in the shadows fi sé sin áhennim an táar fad amsa agus ag muchas cardide agus muid a cóisiocht agus sin puair se amnúchan gan na British Awards i fihi sa dóhéag agus gneartúí eile agus feicim go mbeon example fós i g golamach ar camchirt ach catí súlacha amach mar níhé go mise i trí rina na thada ach is fiú tá mai cappa súlacha ar Instagram e an go bhheiciú céird a bheith soúlaige cáéis sem mar tan ceol fós íontach chosbríú agus cho foiinúil ach a háte fichinú me faking inis a gláir in seo i réú na lifa kit sé po go cara fem cuiiste na cáfrach is mis Rosí ní bhán agus tanart fós a hiocht a gláir agus béart a tarlú i réú na lifa in jobh tanart chláirchaí éagsú leha arsúil ar baldag agus bhí me gur maúghim tá túfá seisi be ar fáil ar YouTube radio na lifa agus máhéint ar YouTube má chuirtin tú radio na lifa tá lethnach an sin agus a golóir banna ceil hééis chiaota seach airne in seo i stúo na lifa le seisiún deasaí na réin agus ceapangurhú brehair tá golóir ceil éagsú an agus is canál legan níos ré chuúsí gon legan be hín san gomininic gus atá se chud an facalharbh ach intimit mar éartha i méla ach tam go lenit a ra le pí be ceil an bhléon chahíle sa hochttaigh Bémuid a géisteach le MGMT agus sead ón talbam Little Dark Age agus sead an tóran Little Dark Age smála me cáanta tá se gúnaí i mhainasta agus ceapam nachhuiin se an nó an gráth.

chééis an status an sin leis an tóir an let you go ón bblion fichu si ze agus bhí sé sin mar chuid an tabm nó mar idols agus níos an chéine na fio an bhí sé cin bunathe cinna Jeremy Kyle Ricky Lake cilarbh mar sin agus cin an cearas gan an na bhíán ar bhealach ach charde mar géad fatadáis go tí an man go beglams ro sin níhil an thart denna me faíing inis ar a glár ar an deirdín áintse muid asú leis an deir seachna an gheart ó ran spríúil ar siúlein an jobh ar an seinasa ach iniscurma ó an eile ar siú mar me gur méid is smó gur féid a bhrú seach sal méid deada le úair ar an éir an seo ar Kate Street. Cafm cos sin na cabhraach seghíb Junior Singer le move your feet.

Rosie Rascal in chin leis an Thorin Bankers agus Armin van Helden in ngéidú leis a chud an Thorin sin le chéile. Tásí am gháin sib tanm as a gláir an tachtanse is mis Rosie ní bhil an seta an manga beg agus bé mar raisib an tachtan hagan gur mí maigi as an choúidir inmh as gur mí na ó sin a bhí a món cuasaí technoirta aáin in seo agus muid an éir inmh. Tá ngeart fós a hiocht ar an stáisiún inmh bíí géisioach ling bí a dangáling amar be ar na man hoisiúilta ag radio na lefe is féidir rifa sicola ag gólas ag radio na lefe.caí agus bé me se cantamh an tetan segan bíchtéir seachtainna ála nagéí.

0: radio na lifa cuisle na carach.
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailí níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Don't win of TSEAI nis far in ish. Is fedra don't as are leha all in ish, the horsha agas the inoga. So as le 8 gia the euro an eigen dirish, agas so as le kervili euro the inoga. Kudish dacher the don't as win of T in nov eg SEAI.ie. Le taki achto realtas na heren. In chole hocht tirmi agas kanelacha evain.
3: Wala turisil all, keim wants mach agas takula the inoga. Tá printí seach nu sa chum socialta ag túsla, Bei tuas do lead lenin chuta bheith a mon filmama, Tá céim anarcha level hocht chamáile postbún ar fáil. Jaaf tú breis is 300 mí euro agus túig tasú amach agus túig fáil cleachta teagháalach ar a bheith taú le seirbís cuaúm ar fud na tíide. Tá chuigát ar fáil sin ine an cúgiú a bheitheh an data deire lehí iiritas. Cud iiritas a seach ag túsa.caí /careir.
0: Barúna lifa. Kate Shea, Punk a Car.

si mat an sin leis an Aaron Euro Country ón album den Tedalt Céine den Tedal Céine Euro Country agus rihí coolla sih Joy Crooks leis an Aaron When You Were Mine si mat bio ar an trúlá a bhialtainna saan seo i Borknéhna agus takeocht ó Joy Crooks agus sé tam tú go mór leis tam cinse go maiid lá agus cecharm ionach just a ggéis leis an ruidir fád so ag tú mór leis. An céad Aaron eile tá é chunachchasstíhanis cosmé an chat é díh Aaron Neo ó cuii de bara ach just is brela méid tam ggéir é chostíh a ríis seo cuii de bara ón bhí si Portach den bannaiciúil ionach Wyvern Lingo cuii de bara agus athran nua Loneliness, What Is This?

Maxí an sin leis an arán is annam dom, agus rih iad cuaisih Pillow Queen leis an arán K Girls. Seo go bhanis soc leis an arán

Sirach Richardson an sin agus fan nóméid an sin Júlí fan nóméid an sin. Sirach Richardson a chula sibh an sin leis an Aaron ó Oscillator agus rihí chula sibh soch leis an Aaron Blood agus iad ní raibh muid an ann fannacht a go an cean sin seo Júlí leis an Aaron Keith I Want to Be Everything.

cean nua ó Echa an sin an tanamar an single sin ná Lifetime agus ia Echa an birch cú cordrid ar bhanam Rebecca agus an cuí a litrín tú an anam an bannaiciol sin Echa I KKAHH agus rih Echa cuala sibh dhúlaí leis an arán Keith I Want To Be Everything. Seo go bh inis bannaiciol hatníon go mórlam der bhanam Straib agus seo an tarán wethú der bhanam King of the Sea.

Iontach speisialta an sin Straib leis an Aaron King of the Sea agus sin an a chuir siad amachtar bhean am How Our Love Grows agus tá mé chun leanadar aig le níos mó ceol díobh anois agus seo imlé leis an Aaron slánte.

Arlo Parks an sin leis an árán Get Go agus sin ón album nu a chuirsí máachtar fanm Ambiguous Desire agus rihíd chu sibh imlé d'arnóí leis an árán sláinte in éanaach le Rosin Seoga agus James Shannon a lehéad den árán. Seo go bhanis Caroline Pulacek leis an árán Blood

Japanese breakfast on shin leis an air on my baby agus má tá an scan an materialists feicu guibh an bliain secacha le Dakota Johnson agus Chris Evans ó Celine Song tá sé tan air an sin le cloisteáil san scan an sin agus riamh Japanese breakfast a chula sibh crum leis an air an locket seo thugah anois alíonn tú ar hatníos go mór lum de bhanam Katie J. Pearson leis an air an tonight.

0: radio deliver Katie Shea fucking car Krishna guitar
1: Is few fiausa wintamach nor knock will fall a glanny or lower winter fiausa mach leis an Dolly Parton imagination library nor knock will loistín seasamh a gut winter fiausa mach le address point agus nor knock will de bhí chumas le feic oil Winter fiaus amach le corta jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post, ag buint fiaus amach.
2: Sé an stigma an rud is deach ar fi HIV.
3: Ceann den hábhar imní a bhí a gcoin nuair a duineas tú dóin fiad a dhí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadfá é chur a raig, chuir córá trí méid leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
2: Má tá cór leiis éfachach HIV á fálagat, ní féidir leat an víras a thráid chugéin duine.
1: Tásí an fólam fao HIV láta agus lomsa, téchuig hsc.ca/HIV chuntile a ólam ón HSC.
4: A cháirde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó a reachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nís tá is gom chéir de capan sibh, Ar a tógaig sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegan díomh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú le stig de chúpla nóméid. Anois, díl misin an é dhéanamh dit, díl an umsa ag glóra ar an rádio, mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig! SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
5: Ar bhhaile tuarasil áil céim bhhaintmach agus tacúla daoine óga, tá printiseach nu sa chuirm sóisialta ag túsla, be tuarasta lead lenin chuta bheith i mon filama tá céim anarcha lehil hocht chamáile postbún ar fáil. Iaf tú breis is 300 mí euro agus túigh tasú amach agus túigh fáil cleachta teagháalach ar a bheith tacúla seirbhís cuaúm ar fud na tíide. Tá chuigátar fáil sin ine an cuiigiúá go bheitheh an data deire lehí iiritas. Cud iiritas a seach ag tusa.ca/careers.
6: Radioúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
7: Díomh a cuairde go déim mar atá. Seo díomh splécha ar na réalta agus is muis a carlaí réteigh agus beag méid anseo líomhna sé go dtína seacht marascanach ar radioúna lifa céad sa sé Pca cair. Seo an chlóir na caiimid súil ar ceoltóir nó bhana ceolair le tá ag tatamach ar an bhód nó a bhfuil clú agus cáir hana féin. An Jack and Joe hey splech and Jackster ach the Saw Doctors. Vi me gan picnic lecture couple Jack no hen agus vi er me de chur stock marsin. Cor le kela an vana sho it do ma rund in gali. Hart fa bjog na kafra ka vi no hen in idek octo she. Eg jerda octo di vi jidik tassel hart eg takul a bani kasulish na keen sho alanas. Kehiela ach the hot house flowers agus the water boys.

0: ice lover ní dignocha. Agus bhar ice lover ar bhar na chartacha ar feig ní seachtain a ní dignocha. Agus bhí an conspód leis mar gheall, gur rin siad riam de más agus as. Nadar céard faoi sin, ach ar aon coma, seo dhíh ice lover.
1: Another!

0: Red Cortina. As fé géisteach leis na Heran sin, ní féidir rá go ddíireach na gur ceol faoin éir a bháin atá sé nó gur ceolléirnach nó ceol cheachtá sé ach is ceol an chinine déna é ceol a bhecin rudí cosú le más nó an ifran agus ag a bhéinrála duna chinnta a bhecin siad na rudí seo le chéile agus leis an téimí na bunca. Punk siú an ceartá gis le a fiú gannúsáid an siad na thulí si ce a bheoch. Á dúsáid ag showbans ach ar an chum a tam se chun ar an eile cheint tí wehab seo cin tá ar ólas a gcuibh a lig. Seo dhíomh de Green met Red a Mail.
1: Ó

Show Eve the Green and Red of Mayo and My Heart is Living in the 60s still. Nach all an eid na tune shen, Toshid's own dar album of Iacob, All the Way from Tomb. Is dóigh go eile cliogs call idirnáisiúnta ag an banna seo agus ní héine é. Ach tá andul acu ag déanamh seona in New Jersey agus mar gheall ar an méid daoine éarnach atá an sin isdóí ach anis tam se chun fógurráis písa agus tam se chun tún a cheint ó duine a raibh tunach chu mór aige orthb. Agus seo saise de mar clítar air saise néamh New Jersey, seo íomh Bruce Springsteen.

Clare Island, ní hé ní héin runúna gurbás ihir na tíre na bhar seo. Rinne si a le an hain de downtown le Pet le Clark agus bhí si héin ag canna air. Tám se chun sibh a chót dro eiles a héag na daine a rinne tulacha mór orthb. Suíomh Pet le Clark, the Creedence Clearwater Revival agus na Kinks.

Mátá fénar bh Thomas Dachtnís daine in sna na ceoltóir rinne tuachcha mór ar de sádoctar is tá sibh nán, ééis sin dhéanamh go Harbheith éca tríd a Spotify hain tro gá cheanasta inta crutha ag Leo agus ag Davian faoin na ceoltóirí sin. Tá deire an chlór ag dúidirm lin iad tá sam nach chfuil sib Harbheith fronach tám seo chun sibh agus le cúpla ar anis bhfuil Harbheith má bio nuairtá siad á cheint ag an bhana splódroch seo. Agus ó ochil na sádoctar iad hain sin chuir a bhí sin an léir agus a thugann si duine ar an soch stíalach ceoltá go féin. Ná go bhfuil siad a géirí na helamentí dearfacha dá gúlra a chuimhnú cé go ruga i mála bhúg a bhí chomádach chatlaach agus Showband invested. Tam chun sibh ágalt níos le cúpla ar an níos. Seo íomh an chaalaíonn sin, presentator an border, hey rap agus N17. Má tá féidir ar bhgol agus iad éiscint fio, tá roinnt gigs ar ag teacht nuas acu i Sasna agus Housen Albain chomá. Bhí Mise Carney Radlaigh agus tá seo Radio na Nifa 106.4. Bíigi cíntan agus dúnan sibh isteach an teachtain sa chun, ag an éon céine seo chun an céad splocha eile áilt. Slán go fóil a chuirde.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lom sa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Radio an Lifa, cé sa sé punc cathair FM.
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Luan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Air Fis Fasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter in a Gaelge, Im Not Clear, August Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Air Fis Fasa, and Shahar Radio, Nalifa.
3: Radio Nalifa.

Baisteach tá siblingar ríis tú sin macó sanm dom agus an suúach lead ceolatá seo ar a dogamm an ruda sanmh. Bíon téime nua a gin gach seachtain agus sé foiinemh na gréine téime na seachtainna seo. Má sa glugan sein leiste atáisih tá teacht goh ar nasc ar lehanaach Blue Sky an stáisiún. Agus nach gurm an spéir le déine. Ba mé eislih go luua.

Tá si bh ggéisteach le radioú na lifa cé a sé punca cear cuiisle na carach, bhfuil si bh muis a gádín, I cáhs béchlar i gréine. Sin amach inis le gluine de rud éigen floch. Tá stró leis an réiteach mar a bhfuil tú olaf den scí.

Tá deire le chlár eile a éisteir ílis. Bhí si bh géiste glumsa ó sin macólan seo ar an rud a sanmh. Má sa glóragan seinlaiste tá sibh táteachta go bhenasc ar lehanaach Blue Sky an stáisiún. Críoch nóim mu denniu le Virginia David le Amaí Normal. Go gasan mu ar a chéile ríist túair ara agus sláán go fóla.

0: radio deliver Katie sé fog car Cuisleh na car.
1: Is é SETU áta go níis. Is mu na olscoil an iorheisceart le campus i Bord Larga i Gaharlach agus le Gorman. Is áit an tauchaí é SETU. Olscoil ina bhfuil céim na Spartacha le deis na stadéir thair leir, Sochaáin Oibre agus Garmacha Spargula. Is áit é SETU dit. Áit iontach le Maractáil, le Foghlaim agus le Fáis. Am sigh de áit in olscoil technolaíochta an iorheisceart. Tuair cuairt ar setu.ie.
2: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar KTJ Punka Car FM. Chlór léhúil ag phlé cuairsaí ratha agus nuacht an lé óna de go dtí na haon deag. Chuile bhadan ó lún go hiine ar cuislin na cahraach. Radio na lifa ar KTJ Punka Car FM.
3: Bí a géisteacht lomsa fionnaí gáhín chuile aine ar an manga mór ó láthair tríéis a cahar go dtí sé. Ceol óir nua. Ceol electronach ceol dosa. Agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre. Agus neart scéalta eile. Ar Raidió na Lifa, KTJ Punkacar FM.
4: Is mi sé cuiamh amach an numere agus beimse tíocht aici beo chuilide dúna aige sé ar Raidió na Lifa KTJ Punkacar. Le chlár nua atá díru ar an ceol funk. Má tá sim a bhís an tránar seo nu atar go cuatú ceol íntach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chuide dúna ag sé le ha ag bailla funk.
5: Baríúna lifa. Cé a sé Punka Car.
6: Mhuir géad fáiltil seach go fisfas an seo radioúna lifa cé a sé Punka Car FM. Is mi sé Russo Siirdán an an tochtú lá féad bealtainna agus be mé libh go dtí an níochlog. Anachtar an glór bail Lurcán ó Cnéide Lynn chun éirecht chultúir na hÉireann a phlé. Agus chur Aislinn Nic Fádaí ar an olsmuid maidir le cuasaí síonsaíochta is chultúra. É sin a lig agus scoan ceol agan díomhanacht agus chun tús chur le chlórnaí anocht seaí thuirtain agus cuioine ón buachach.

0: cuiine óhan borcach an sin ó Horton. An is fáil siú figurí a Dave Lean na Gortóirí ag síhanna agus onad an OPW an tachan seo. Agus níos luhéine bhí seanscom Gultríd na figurí le lurcán ó Cnéide as onad an bhlascéad. Seo mar a deir i Glynn. Céad mí le fáilte a thnáis a lurcán úil tú goá?
1: Gohunta hir fada, is gur míra maagatas áhaslam vahed is radio na difi a rúist.
0: A bín lán fáilte rótsa a lárkán agus níoán tushko wil tu a gana sér unadun blashgéad ach bín an krakka jau agin lat.
1: Well, dís pléisiúra sa dhamsa, pléisiúra sa gadein.
0: Well, eist, fáiltiú figúri nua ag OPW an tachtan seo, ag tushbant go wil kinál burataka ar reint wadas na honad timpel na tíre, agus sa, I mean, ta se lérin se go sonroch is doilam go wil an airoch seo agin, agus go wil dina sás da frasler. Cad a hushbant se ditse a lorcán?
1: Well, it's doch on Brunrud, listen, go wil 30 million gale dine et hort court in the court in the at the idea me er na precious shahid lawers more people the tea that it is biogas more it is sayer an ashke agus the keen got a deal stahunta lerin she shin istolum seem unter der mit o have on ramsha aidachta gomin in the seven shin it fad low agus har is na kieta is na kieta blien im ask meint na herden gan aur sa ta an hiske nach er kursi stade agus khomale shin im ask na gortori you know is kid war doen mar rine is mar fables mar heed or stad agus is tarm gudugn che over dochistum hein gvelin it's an ale of er na láidecha seo ar fad. Agus istáilem seachas éon túl chur acta múlú marsin go rud maithe ó hefh ar bhéin hiiscint agus ar bhéin iúlacht. Agus sin na háanta son tá sé mar háidge nó mar chud a háidge anna háach acta maíoch ó hefh tar asáireachta go bhfuil tóir bhíltach aige cuateoirí isteachsa tír Ed on gné seo dar dír agus is doim gur scíal anna dhealafach é ar fad an éileh sinna tá ann sin int chiadrod cím chomá go bhfuil láidecha áidethe atá go bhfuil an éileh atá ortha tá sé forbert agus inistícht a dhéanamh agin stát Dir mit ik go a lá na hartna so agus go vi thora dar é er sin an go sin anna jar a choma agus to sé mis nach do siúd go an spránako go vi luach sé hi a má dintur an skiel nu skielt an a sta seo a chu de lá go vi si me gadíine únta agus go munin si tarifh agus fiútas agus i dechas astoibh an siúrodn sun gan áras ná go bhfuil átena i bhfuil inistíochttaí mór a díireach dienta nótá i láha ag efic na nebrecha pe lí i náitena agsúla sa tír agus iad sun chuchcha take an crí le dhéanaí agus chuchatá i de láha fé láhair. Aach tíar mí éisteúirí radio na lifi go bhórhór timppó chahéh le clí agus mar sin dó go bhfuil réimse míltach ar fad do áisina atá ar fáil agus go bhfuil sé go bhfuil istóm go bhfuil an go bhfuil sé chódáfach go bhfuil le héad seo do áis se grin agus tá riochtta gin chama atá a tú deidirá seo agus agur an láhar an bobbal agus go dún sé naráhanna san don bobbal. Is faoi stúir efic don abitcha pe blií a an háta seo ach is leis na daine iad. Is leis an bobbal is leis an tíiad ní mí nach a déirí ar gotí dhéanamh ó heh baine stú agus aide agus mar sin dó a dhéanamh ar na láidecha sin ar san na daine.
0: Well, sinné agus iad a chaimhnú an chéad glúin eile. Well, caiú héin a bheith thrah áasta leis an ordú seachán géad a tátácha ar ionad don blascéad. Áit íontach caiarrá bhíos ann coppla ór thar na blianta agus. Béidir tá tá cinná gráí le hagamsa do carchoíine ach tá an is áit álinn atá faoi stúr agat.
1: Well, gur mai agat gé an síos, tá míid anna bhróúil gur ggéine mé a choú mór ar an anna do tunráin blianttóhain agus go bhfuiln scíal scaipethe i gahabh an rain blianta na blianta begur sin agus gur áit í an anad inis ina mrahandíine déar míad athe taracha chorcaíine go gaiint sé tetanach na inrá agus go bhfuil sé ar chaidáin anna áard agus tá míid anna háasta go bhfuil bhí an blian an nuigh ar an blion bhóga raibh taracha go daine ar an áteo sa trocha blion inar in ótóchannanad agus is tóm gur anna heistéis sin é ní bháin an deaba duineach ach an idir ilte an fémaratá ó sean cean de tíide ach tá fuann únta ar fada gin agus chun sé go mór leis an áit ar bhhain cultúra agus chun sé go mór leis ó héobh turasóireachta agus mar dó agus teanga an áras go gluisan daine an teanga á láirt Is lí náúthe i me na fórne gach lá agus bí daine déanamh lá súntiiste sin ach tá mór an áitena tá im le lí mar hapla bhí dóíag féngiad de ardú a gíad bhhain an sun mu sa frí sún an sun hí i fud na tiide a riist a imó cóirtí a gúnta a líis, a chu go fé giad breis a dine de sun Tá thuas an láhead chan na bóin an sun thuas a gúnta na mí thoch féin giad ardú an sun chu má. Só cí míad go bhfuil na hána sa fás agus a forbert agus istóm i déanamh E diaanamh go an bobbal na bhfuil siad is slíte íag súla, slíte déirmid atá luchhar ó heh déirmid beocht agus éirecht na háte na náte na sun ach chomáile sin is tá sé se táach ó heh déirmid an bán nó galagar achta múil trasóireachta atá leo go bhfuil siad só ar na sióda déirmid atá le

0: ag deire an fihuiis. Tá an cinál caiúil se sin. I mean, just tá sé dechar ormsa agus a heú, cai sanolaí a bheith hagat ar stuff atá 5,000 blion díis agus an sin caiar sanolathe a bheith agé a bhfuil an technolíocht is nuálaí ar a thuil acha chumá. Agus bhí sa géirí tacht ar tír eile a bhí an cinál an chréimh sin ón achar ama céine de chultúr agus de éirecht atá ar fáil don phobal, agus ní raibh, smuoinigh mé ar na pyramids, ach tá siad sin, níl siad sin ach an ghasúr ag gomhráid le brú na bóine, na gantrácht ar na páirceanna céide.
1: Well, tá sé fíor go bhfuil réimse a bhí míltach stáidí i gceist, agus tá sé dachas sais é hóganta stáchas tócha, ke didich ke chol dahan agus atá an réimse sin agus an son ke chó dain agus atá an tólas agus a chahan an tólas a bheith chun dearmid iad so a chéh nú a bud bhfuil saineolalas úntaach ó heh seandá líota ó heh na hebrithe ar fad a dearmid agus na céir de fad a héanana staach i dearmid i ná nuchan na háitna son a gosint an son agur a láhead agus a míniu san áitna na bhfuil siad míthe. So tá sé all bhór, agus is léir go sé an 16 gur sin héin í ebeid. Go bhfuil préamhacha fada daine agus chu meile sin a rin sé ó diarmid lehedi an rilig vegelítach sin a hos gin garú mór hos gon teitligi. Gwyl onad nó diarbyd da chortiori tóka im lianawn. A ta na míl tim blian dríš. A son gydís na tihim mwara agus na cryslau an irfad. Ta siad ar ffwyd na tídech, ta siad gaher glaclí agus tá siad insta hen chúnach an dýr as na tref si i ag súla diarmid atá eisiam lárach diarmid ar an tréal na sian a réil gydí tacht na normánach gydí tacht na sasanach gydí sta tiad ní talún agus marsin do agus chomaili sin gyfwyl áit na nosin hen beidr atá i dýrju ar gynéhe diarmid beidir gné hinna dhíine bota. Diarmid a gín a gud ó hef diarmid kultúr na tíde chibéar agus a chichon cín. So tá sé an a bhúr agus tá rodd éige nán da gacht inne, sin éan prífrod. Gwyl na hásna sa án agus gwyl, tá mid a caintir áitna, tá bygánacha, ciadchadán bygácha ina bhfuil tálí stachar am ar hápla, agus go bhfuil, ólas mínithe agus marsindó ar an láhaid agus tsórahe ar an láhaid agus tsórahe, go bhfuil anna hainu ólas ar fada có. Ach tá na ciata agus na ciata tas na hátna sá, skapeir fud na tíde, sér glan in eiske da ghíne. Agus is tóirm go rud útach é sin go bhfuil an réimse sin ann, go bhfuil fáligas a dhíine ann, tá siad cosanta de réir dlí. Agus mar bhfuil rud éigen do an éigen ann is beidir gur bocht an léirgus é na féine. Tá an idir sin rána ann agus dhéir mil sásam le buintas. Agus cyrn sé gymor le sásam le dýna. Tá an tair na chystoil am tá sé anu sí is dýna sin gyfwyl sím agyn yn ar nairacht agus yn ar stair. Agus is ymwntach an rôd gyfwyl an stair sér fad. Nis ni mara, gwyl gachr o dienta agus tá bresi gyet fwy yna agus tá fiaws i gyet fwy i chyni rwyddi agus tá fiaws agor eidr rwyddi yna i gyda blianna. Ach ni leand awt o dawn gyfwyl rôd an a lwch fwr agus ni gydi gyglwysyn tu wernta o dyna o'n iesach da tacht a stach agus achyn, a gyn yn prynta da e rôlet, on iad atá a co lin sa'n sefyrus úntach seo atá gyn.

0: henú is mó stocha bena toína dit kenda agus a kertún a tána hartna sa er fada útach agus privilédi se ha dúne a bheith veil agus orra agus privilédi se ha dún iad a reinint le einsaiskurúir óg dúú mar.
1: Agus ba an chuéiles na chórá sin agin níos déine sa chlór, seo haga dionis na lags le Crooked Jack.

agus cheap man sin seaach nach chuir sé lo chuir. Chú sé mé chu eiles mar sin naniu. Thhail mé ó mrócré agus chuir mé glio chuir.

0: hí tromlí agam an sin ó ONM. Agus inis an chuidir an chórá a bhí agam le Lorcán ó Cnéide.
1: Well, an rud agus tú a caiint an sin lear an ruisiom tá sé feici agam ghfuil reinintá láthart nua nóionad éireachta nóionad chultarthe nua osclithe nu atá a ggóil faoi aarbert faoi láthair ag an OPW. Ne bhí sé roiachar orm sa list mór fáda dhéanaide. Ach beidir má thugann tú reintasna cinná highlights dúin na rudí nua a bheits ar fáil dúin im líonna nó stofa bhfuil cinál inistíocht déantéir agus aarbert déantéir.
2: Well, mar hapla tugla tá idir láhanis ní le labbaréad a dalamh a dtíchatas nó ag agúin vicnóis mar hapla, go bhfuil anad nó ar fad a hógatan son a bheitá bh gan rain blianta díar míad chun áit úntaach ar fad láhead meistruach agus mar sin dó. Reintas na ruí atá osculte an bobbal fé láhead an giaadúir. Ná agus luas hanna anad bíhé sin na táhua aúnta ligiigh ag riling na caramóide a tá áit speisialta agus inistú de bhreis agus milliún euro chuistechan son agus é oscailte ag gnéide bag sa mórden le DNA. Tá chomá anad cuairtóí nó in nún éanga sem mar hapla. Mar hapla rud go raibh gírá leiist as áit bhfuil go bhfuil tóid anna bhór ar fad ar bíon bhí ki a 2 míle duine tarcha ón aangaasa countna is scála damda a countna láidecha is úntaí dá bhfuil ann. Agus go bhfuil áit an a go bhfuil áit in is an ina féidir béidir. An skielt san a víniu agus a reinint agus marsdó agus déméid fertí ní sfeach chu fáile an. Áile mar hapla a tá na hoas ta agus dálan an glíb dé chonel was a nachtan an son te godóg an talíontóid Derek Hill gur ah cáil vorid agus kegel vorige le ile an horí mar hapla. Sinnéit go raibh tiigmige agus tá bhíán ebre le díana bh náit sin chun cóide churéad agus éidirúta agus tá sé díirech a oscailte don bobbal le seachtaí beag an nuas. Agus a ríist agus istóm gur fiú trácht é an na fórne iagsúla ó heh dara ó heh taide ó heh agus an tún an ob isiciúil na tóáalathe agus na cardthe ar fad a bhí i plélis na láideachcha sin. Gur léidethe iad sá ar an gudisár don dún. Míid agus don gardaíocht agus don gaiideán san ebre agus is tá se dána níis bhhin doine tros aút ora mar is fiúe agus bedáin i gcóna fe na blianta agus sinnéon jab dechad atáile déanamh achfaníí gháil chun na hána seo léon de leis na jaban natáile déanamh bí an láh mógam héin ó cen ceann na blianana ar an láthir begad a an héin ach gacht áite goá istáún go bhfuil obair víach á dhéanamh agus dianta agus istáilm gomunnig daine. Sár fléisiúr as cuat i réon ceannacha.
0: Bhil sin é agus ba chóirúin na luúcha má anchuid na láthair seo a go háirí na láthir leionna bhíinethe anta. Tá bíon tróú i ngáilge ar fáil agus tróú le teanga cóthiríochta éan chumá.
2: Ótá sé sin fér, ní bhra ní na láidecha ghalteachach sa marsin do, Tá a lehédí anginá nó dúna agus an anad cultúr an fírsignú mar sin do go bíon sérvís go héiles gabán go hanga fémara hiic fá is na ghalteachta sin agus tá ní bháin is dúgus é an áras an stát takeú ó hefh gaalteachta agus tananganda ach gur gnáchuid de ebriú na nánas an liad. Na háan eile fad tá an déirmid an táhar scríte atá ar fáil agus go bhfuil fáil go dtíir tá sé fadáhangach instaáan sin ar fad agus is agus gomíon ó am go chéile gemininig le sorú más féidir iireta sí dhéanamh rih ré is féidir déirmid trúsaáil nó troáil si bhena gailna agus bíon iad san imimetaí arsúl inscaáit déirbid ní bháin bin se dam don seachta éireachta, bín se dana riíthe chaúir, bín se dana ggóir féle na beltainine, bín se dá timppla ar óáí agsúla. Ach go bhfuil sérhísí gaiir buúla teoríochta do riine atá déarmid ar bhí chomiste heid na íagsúla, agus go bhfuil siad ar fáil é da an na gaalilde béan áfu díidech chomór ar fáil agus ar bhailené ach tá dulchan cí dieanta go mór agus go bhfuil Gofuil mí féú a réad chéile istóm.
1: Well sinné mé epur sé tá an thuras tróirthe nó an cinál ar fáil go rialta ach eileach rih ré canna bhín sé arsúl nó beidir go gaú chuine dhéanamh le, agus tá dulchan cín ómhór dénta agaí fair play, agus is eceachtaí inis ach go háirúdas na mórla. Gan an sérvís sin a bheit ar fáil, agus bhénig strachailteach a smuoine ar áitir be nach féach duine cíint socrú a dhéanamh chun thuras tróirthe áil trí ghilge. Ach ééis de lecán, Tá sé dechar aine nach mór 2 míle bliin agus breises 6 géad láthir a phlé agus a bheith pléite i g geart aginn. Cad é an bailachas fearr darnééistóirí techt ar an tolas maidir ar thuras tróirithe in ngáilge. Nú just béidir ar an stof is déanaí atá tagcha chun cíine líana a oscailt nú ústáú nó úsráú atá dénta agus tá numarcha ann in á riamh.
2: Tá sé an fuiinse is fusa agus is fusa tetaid agus tá sé ar fáil i bhainá hangach ná éireachta an Heritage Ireland an gréasán déirmid atá ar an idirlín tá sé sin istáilm chun sé síos agus is féidir déirmid éon áit aide ó má tanú mecht timpplair le líonú má tanú crinmhir trslé ganamh ún le tanú mechtar si i goúnta líos nó cúnta ras goáin nó cúnta chéirí nó éá tiile agus is fé le na láidecha sinna bhaintteach. Ins na háitna agsúla tá léircáil agus 6 broséir í ann a chun síiste ar na láidecha i fad nó na príomhcín mar atá ar fáil típla na tíide. Agus tá siad san ar fáil ach bhhan da aine ar mecht go dtíon sih idir líon ar dúis go budé an slí is fusa isdóm chun techt éiad anolalas. Agus gan áras tá siad tuair fad préomhathe istíigh i bobbal agus go bhfuil ólas á túúil, so éáit na míon tú in óstáin nó déarmid dictárne, gisa go sun cad éon láthir is cad éon scíal faoí láthir is gcuire agus chu sin siúda leasatá. Tá sé frist techt ar an éidecht seo, tá sé frist techt ar na láidecha agus bhhan déine. Fiú bhhain má chud imimecha é dá siide. Is go gcuh sé go mór leis an siide nó lá an trosnú an tros le ggéimdíist techt ar cheanáide he sa mar chud an ggóm.
1: Bá sin é agus má tá páistí agat mar ahir caharrá is bra le páistí caiislán agus is cum bhfuil sé tiite sa chéile nó bhfuil sé bhfuil achóú omláin dénta ar an gaiislán sin is bra le páistí caiislán.
2: Má lá agus tu sí bhfuil sé sanna tíí fe si san siad sun na séchannig an lemáidig bli agat agus dá réad triiscinna agus simme is féad lína bhúskilt únta son. Agus ní díide chuir bhán déar míid an naim se chatte go mar chola go te naim se chatte. Is á sé seo is áis coimsere is rud atá mar hacha a ggin mar híd. Agus istólamm dá bhéadama agus atá mecht chun cín a bud is fichant bón amach. Is mótácht ní gur lútácht ach gur mótáchtach a bheit sé na láidecha seo ar fad dún. Agus tú í glíomna na gafar fremar dedísan sa timppel agus tan cínta fémar den tú go muisiad san anna hás bheit fadas chopáinir chobalist an daine fást agus.
1: Well, ceart ar fáda go do leán mar is gnách. Tám asúil go mór leis anionad an blascé éiscin ríist a goirí a tríéis sin a choú atá déanta agat. Agus leúna dé má bharimse fada golóir ba mé an chromlach na láthir agus síomhanna éiscint sular chumse chosaháin san nuigh.
2: Ru a bhain eilena bhór am a luabéad is Russia ná sé an tonad is mógur a bhtóirige a híine é satíí ná cisláim le lia tí lá na caichan sanna leit na bhhuiintiv agus díidechas tócha nóta beag faoi sin tuisce bhfuil óchttarráantocht an Antas Orpaig fé chóm na hhéirdan im líana an don dar lead am líon. Go méid fáil anna háranta ar fad i g daine éan goláán ón gilád a bhúil gotí dead na blianana. Ní hé sin le rán a bfuil mórrán mórrán áitna eile timp le carach go méid fáil am lán ortha ach éana bhecha chuine bhéh is álín ná be is chumas an fphobal dé mí teachta an goláán in an gnách choma. Tu sé eéis se richt na a ré an cuam sin dieanta gin tí agus gin réaltas ach tá fuiidechrána tah mu san.
1: Ceart ar fágad gur a míle míle maithagat a leáin.
2: Fáiltarrá agus fémara dút léisiúr do héine.
1: Well, sin legam díh an íhe nacht ach bigi cinnte bhelinn san íhe mórch. Ón hocht go dtína ní lún go híine ar radioúna lie cé sa sé pan KFM. Fáca mé libh leis an bísa seo a dhéon saltéir dún ar a tháina siad isteach ar cuairtthagan. Seothagaí Matty Groves, go dtíon chéadú eile, tú ara, agus go é sláán.

Dí fá seach go teach na tenna fáhes é radio na lifa an si gotí lethirtrééis a de a fáteót a thuid cean amach ó maití trís Sata rih sin Jocksúna de gada Sons of Slaves agus rih sin a ríis maití Diamonds agus ar dús Carmix so long kill long roots kill ag chatanish Dennis Brown.

leis Blanche Allstars d'ir cean bui go scotaíon a ggéist ar as gach ithe déirtain na gníolog an gotíí an siún, si mór gáil.

géad fáiltas Jack ag cean an ihe a nácht ar radio na lefa céada sa sépon go cear FM caiisle na ceraach. Is me sé cear na ceile cholagus bumma ahhar deanta libh go dtí maníhinn seo ar radio na lefa in nácht leis an chléir seo cean ar 9 agus ré ceol bra Urnua altearnach éannach a gomtíú mar is gorá. Fiad lei sé físa ceall urnuúin sin ó sexí teag bin cean ón EP díúraach éisithe acu an sin taig agus ar 9 be sexí teig le cloisteil fásta in níis ar an deirú seachtainne seo thugain agus muid ag tríal ar rachearn de éile na gealaí na bléine seo agus bléon hardamh a taimhachtach an don éile sin an mléine agus éad a cealarú déipléine ar an ád an níis agus be muid a folú ar éile na gealaí níos muile ar an chláir inniu rimhmáíthe ar 9 ach don am a láthairte ré ceol bra ar nniu éarnach agam tíú be cinehhain eile cloisteile go an sin ón EP sin ag sexí teig mar tá antóce leis an teach an seogus sé dúraach eisithe cehí má a ra ach fannaí le an seo be ceol a gcíon ó dós silk milcraon ala slóin neart eile le teacht agam dú sa chiad láthair chuig eile seo ar radio na lifa seo go bhar dús mar sin lavender corcra.

agus ben agus in sin slide away ben or an de kun silk le Taylor Wright go a leiskil ón album acu e si hel a geréid or a lux. Agus revision hula siúh pí seol a chud dós sin bannas bhfuile clé ón EPS i hela geide acu psychofantic agus ar nuad ben agah consumed a thula sibh tíach an sin solar thula sibh an pí sin ó silk. Níart a go bíú fósa teachtar an chláir an nacht be pí seol a chléisiil agah ar buil ó alas lón sin ceoltar ógas bhfuil foriste agus be sibh a chléisiil a níos ar báil fásta ó animal sin banna as an níos ach ar dús fanach do mhaile clia bheits muid agus cean agam tíú ó Milkrain thula muid an céad single riú wethú coppla seachtain óhin ar an chláir seo agus tá cean agam eile tíú a níos fásta seo agaibh Pretty Girl.

agus bena go bhín sin Alice Sloane le Oran Seki Return the Ghost. Sin ceátar óg as bhealfariste atá go lúneart gineart le gearid agus ag gigail ar fod na heide agus is fiú go mór fécinntáil ar main socialte Seki se agus daineir bí atá luúte agam gotí seo ar chláir an ihe an nacht bése le a gigail ar bhin másar a réalta agus is fiú go mór bheit taú le ceátarí Well, tearnacha airnacha atá ag tosnú amach agus an airid ar siúil a láthair na thuirda a díú ceáil tearnach in airdan. Peis cíol leit an gheart an díú fósa teacht ar an chláir ar buil be muidí go go chóircaí agus pí ceáil agam díú ó other mother be pí ceáil a chlaisteil a gibh ó banna ó maio agus ceilhhaantain sin nerves ar buil ach ar dús tá pí ceáil Istóhé níos foiine bhí agam inis díú se hagah cinn ó animal sin banna as inis agus se hagah inis an single acu Easy Company.

Ben agaibh an sin pí a cheáil de chuid other mother ben agaibh want you to want me today. Tá sé bhgé seach ar náiad le cean an ithe a nacht ar radio na lefa agus te neart ceol ar nua fós agam dú le teacht ar an chláir an nacht agus ar náiad fao dhearú chláir be muid a ddíirú isteach ar rinn ceol a bheits ar an ardán an neisiú rachearn ag an ddíirú seach daine an cuaigú leag dín seachú le a mí meitheamh agus féla na gealaí ar ráis agus iad a cearú déimléine ar an ád ach roimh sin de coppla PC eile feice agam dú be písa a chluisteil na sir báil agaibh ó Rose Fatale ach ar dús seo agaibh níos nerves.

agah an sin hí se ceáil de chud dí matrona agus roihi sin Rosfeatáil sin ie banna bra atá loníthe ar nó i mell foriste agus is mell foriste a mes muid ag fannacht a níis don chiad banna eile bheits muid i cléisteil weú an nacht agus ar nó má tafad inniu tá se braché agus tá se neamh bra Greenhfuir le coppla lá nuas agus ar nuiad te muid le buint ansalt as an Green ach seo agah fanéis cean de daineir bí beidir te fósaigh strail a éon ghfuil an Green ag scéil tú den gloc agus ar nuiad bíon se mar amdala duineart daoine ar chuisna agsúla agus seothagh fanéis mar sin ceananta na daoine sin nachhfuil beidir a point an ordid céana sult as an teirí is goúsnigsú leis nó beidir goúsnigsú leis peiscéala seo cean anjas a tá antócha leis agus banna é feici agam coppla míúhananais thuas a mellfaristeachta sé dochreiste ar fad Strange New Places agus ó an sacú catharsis in D.

le ceirid ag na gradam nós mar albumm na bliine agus iad sin in bh animníthe fásta mar banna na bliine is do go í sibh a lechéta má a láirt arthú a níis ach seo agah mar sin de pí aceáil a chuid thuair dá seo agah dorn san air.

agus ben agah an sin dlú sin grúpa ón Albana bhí ag féile na geala stoilm an nuirí beidir ach sin ó ansa acu glúis agus tá antaachta buint leis an nasc sin ag féile na geala le pobl na geige hall san Albban ar 9 agus partnerachta acu leis an grúpa chalam ciile a mon sa geanú Stoha amachtaí cultúrthe agus mar sin agus bíon sin a taú lá a dois go bhfuil an nasc sin an idir pobl láirthe na geige agus na géige agus tásúil go mór a galí se gotí ag fellú ar lacearn a ríis im mléine de éile na geala agus rihi sin thula se pí ceáil de chud jiigi ben logan sacú de óró sé de bhehaháile tá agsúil lásanna a eile ríáasta hanach mai iad ag fill na geala hana. Agus bhí an set acu dochréid de fésam múil agus ar 9 rimh sinúil a sih písa ceil de chud thuirtain tá coppla túúns agam bíú fósa teachcht ar chláir an ihe an nacht agus buimeid goil siar písa in níis hiag istóthe cinan na baní bhí acu ag túsfeal in na geala cinan na baní móra bhí acu agus iad atásnú a mac sin Boss Sound Manifesto seothagam níis an másca.

0: sin agah an sin grúhlein le beinó ó samba. Agus roih sin thula sibh pí a cheáil de chuid Barón manifesto ar ná grúhlein banna a fógraí heileh ag féle i mléine banna másra ógatta an tú te sib tasní amach si coppla bliana ar ná an éis setóthe agus ar 9 tá géirí go chéntaach lá le an thule, agus tá agsúil go mór an set bra foiinehah acu eceil ag féan na geala. Ach darlam híon is tuthe ghfuil cean galí an idir an stíl ceáil acu sin agus an banna thula sé roih sin bin Barón manifesto. Tá muid ag dridim a rá maní héis a bhfuil chéalaon gohfuil geirú bhag nóhairtáice le chláir sagm si don ihe an nacht. Ba mar éis bhar deanta lehar an seachcht an seothaoin le ré ceáil bra nua altearnachtaú a ríis ar chean ar radio na lifa. Idir an dalan mat a fanna rih teachtar íon cinanta a bannaí a bhí ar chláir sugam an nacht is féidir iad a aimimsú don chuide mó ar Instagram ba postel a chu an airde a go híon sa dois chuá níos forsúdíhhéad a aimimsú agus be se sin lefa eceil fásta ar contais radio na lifa. So mar is grás féidir radio na lifa a aimimsú ag radio na lifa ar ahan ardan sas féidir an chláir seo a aimimsú ar Instagram ag cean punk ar na L. So sin cean si a LLAN punk RNAL agus spéisi bh anseacht ar an chuide mó duna bannaí atainemh ar an chláir seo a nacht. Ach sin, bíú seacht an jazz agus slán agus ar fad agus feicí mar sibh don am lethair le pí ceáil ó grúpa eile is tuthe throbach eile a le bheith mar chuid de chláir éile na geala na bliana seo. Se a go bhanis pí ceáil de chuid supercéalaí.
1: Dúirtan dá fáí dúirtan dá leis an bhí ar an dar san ceáil gar a sé chuirtanach.

0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar
1: Ale frisidad Radio na lifa

Is mis a Celine agus tatuig éistecht le electricidad.